0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Pokračujeme v tej sekcii alebo v oddieli o posvetení vzťahov. A je to oddiel Kolosanom 3.22 až 4.1. Budeme ho na viackrát preberať, lebo je dlhší. A jedná sa tam o vzťah medzi pánmi a otrokmi. Páni a otroci. My budeme skôr hovoriť o zamestnaneckých a zamestnávateľských vzťahoch, ale niečo si povieme aj o otroctve či otrokárstve, aby sme sa na to pozreli, pretože často chceme prakticky riešiť veci, keď nemáme také, že veľké otázky vyriešené, a to je veľká otázka. Historická a niekde aj súčasná, a vďaka Bohu, že práve medzi nami nemáme podľa zákona otrokov, aj keď myslím si, že budeme vidieť, že otroctvo a otrokárstvo nie je celkom otázka legislatívy. Že môžete zotročovať svojich zamestnancov, prípadne ľudí okolo seba, nad ktorými ste nadriadení, a niekedy ani nie ste nadriadení, môžete zotročovať celkom efektívne. No ale budeme hovoriť o otroctve takom, že podľa zákona, alebo spoločenskom otroctve. Ale najskôr dáme úvodné otázky, aby sme sa tak ako trochu zahriali. Prvá otázka, skúste si pravdivo na ne odpovedať. Aká je tvoja emocionálna reakcia na slovo páni alebo poddaný? Mňa v škole učili, toto mi priamo nepovedali, ale z toho, čo som v škole počúval, tak páni, to bolo tí zlí. A poddaní, to boli tí, no nie vždy dobrí, ale tí, na ktorých sa páchala nespravodlivosť. No, ja si myslím, že historicky asi to je nakoľko vysoké percento pravda. Ale ak chceme textu rozumieť a biblicky sa na to pozrieť, tak musíme dať pozor, aby slovo pán s malým p nebolo pre nás automaticky negatívne. Pretože ak to takto budeme chápať, tak kresťansky tento vzťah nezvládneme. I to je veľmi dôležité si uvedomiť, že niekedy začneme riešiť veci, ktoré sú neriešiteľné, lebo niečo pred tým, čo bolo treba riešiť, sme na to úplne pozabudli a neuvedomili sme si, že už sme naprogramovaní zle. Takže podľa mňa osobne škola naprogramovala v tomto zmysle nesprávne, čo sa týka postoja k tomuto slovu, čo budeme brať. Tým nechcem povedať, že tie nespravodlivosti, ktoré sme preberali, neboli pravdivé, rozumiete mi? Ja toto nechcem kritizovať, to je otázka histórie a pochopenia histórie. Druhá otázka, čo si predstavuješ pod výrazom služba Bohu? Keď sa povie služba Bohu, aká je vaša reakcia? Čo to je? Aké veci by ste tam zaradili? Skúste porozmýšľať. A tretia otázka, trošku tak pod kožu. Akým slovom by si charakterizoval alebo charakterizovala seba ako zamestnanca? No, niektorí už nie ste zamestnanci, povedzme ste na dôchodku, a možno, že niektorí je nezamestnaní, že to je mimo. No ale tak predpokladám, že každý z nás niekedy bol zamestnaný, ak len nie je invalidom z dôvodu proste nejakého buď úrazu, alebo vrodenej vady. Takže čo by sme o sebe povedali? Akí sme zamestnanci? Alebo boli sme zamestnanci? Takže to je také uvažovanie na začiatok. A prečítame text zase celý, aby sme to videli v kontexte, ale preberať budeme z 22. až teda verš, až 4. kapitola, prvý verš. No, takže to sú tie 4 oblasti, ktoré si ešte pripomenieme. Takže od 18. verša 3. kapitoly. Ženy, podriadujte sa mužom, ako sa sluší v Pánovi. Muži, milujte manželky a nebuďte voči nim drsní. Deti, poslúchajte rodičov vo všetkom, lebo to je milé Pánovi. Otcovia, nedráždite svoje deti, aby nezmalomyselneli. Otroci, poslúchajte pozemských pánov vo všetkom a neslúžte iba na oko, ako tí, čo sa chcú páčiť ľuďom, ale z úprimného srdca v bázni pred pánom. Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako pánovi a nie ako ľuďom. Veď viete, že od pána dostanete odmenu dedičstvo, slúžte pánovi Kristovi. Lebo kto pácha krivdu, dostane za odplatu neprávnosť, ktorej sa dopustil. Tu sa nenadrža nikom. Páni, dávajte otrokom, čo je spravodlivé a slušné. Veď viete, že aj vy máte pána v nebi. V modlitbe buďte vytrvalí, bdejte pri nej a vzdávajte vďaky. Modlite sa aj za nás, aby Boh otvoril dvere nášmu slovu, aby sme mohli hlásať Kristovo tajomstvo, pre ktoré som aj vo väzení, aby som ho zvestoval tak, ako som povinný hovoriť. Voči tým, čo sú mimo, správajte sa múdro a využívajte čas. Vaša reč nie je vždy milá, soľou korenená, aby ste vedeli, ako máte každému odpovedať. Štyri prostredia pre život, to si opakujeme stále, takže nebudem to príliš zdôrazňovať. Ale je dobre si stále uvedomiť, že to posvetenie, o ktorom sme v takom veľkolepom nástupe hovorili, druhé a hlavne na začiatku tretej kapitoly, stotožnenie s pánom Ježišom, identifikácia, takže on žije vo mne, on vo mne robí tie veci, ktoré sú dobré. Všetko, čo je dobré vo mne, ak tam niečo dobré je, to je on. Ja som nič nezvládol, len on. A z tohto stotožnenia, čo je veľkolepými slovami tam povedané o tom, že váš život je skrytý v Bohu. Myslíte na to, čo je hore. To sú veci, ktoré až sme pravdepodobne chytali dých, že či sa to dá. Tak teraz sa majú rozdrobiť, ako to niekedy hovoríme, rozmeniť na drobné, aj keď to nie sú drobné, tak rodina, práca, cirkev, svet, život v týchto oblastiach vôbec nie je takže na drobné. Ale už je to pomenovanie. A my, ako som už viackrát hovoril a stále to zdôrazňujem, niekedy začíname rovno rodinnými vzťahmi alebo pracovnými vzťahmi a zabudneme, že potrebujeme začať niekde našim vzťahom k Bohu. Každý tvoj problém sa začína riešením tvojho vzťahu k Bohu alebo Božím slovom na ten problém. Ak si nevypočujeme, čo si Boh myslí a nevyriešime svoj vzťah k Bohu v tej veci, tak zbytočne sa namáhame. To je veľmi vážna vec a niekedy aj kresťania na to zabudá, že naše problémy vždy začínajú pred Božím trónom, teda riešenie. Nie naše problémy začínajú hriechom, ale riešenie našich problémov vždy začína na Božom tróne. Ak si myslíme, že máme vlastné zdroje, tak sme bezbožní. Bezbožný nie je len ten, kto nadáva rúha a čo zle robí. Bezbožný je každý, kto rieši akýkoľvek problém bez Boha. To je biblické učenie. Takže nebuďme bez Boha v ničom. A dnes budeme hovoriť 3.22.4.1 otroci a páni s tým, že budeme sa venovať len jednej časti, Kolosanom 3.22.4.1. Tak toto je milá gréčtina, ktorú niektorí ovládajú, takže keď by chceli, tak majú to k dispozícii, ale ideme na slovenčinu, ktorá je nám známa všetkým, ako tu sedíme. Otroci, páni, to sú dve skupiny, ktoré sú tu odslovené vo vzájomnom vzťahu. Otrokom je poslúchajte pozemských pánov o všetkom. Páni, dávajte otrokom, čo je spravodlivé a slušné. Ale ako vidíte, zo všetkých tých vzťahov, ktoré sú tu menované, otrokom sa apoštol venuje najviac. To nemusím dlho ukazovať, že koľko napomenutí, koľko rečí im venuje, koľko slov im venuje. Myslím si, že to hovorí za všetky vysvetľovania, že asi otroci to majú ťažké. A zamestnanci možno dnes to majú ťažké. Byť otrokom kresťanským, pretože treba si uvedomiť, že toto je slovo pre kresťanských otrokov a kresťanských pán. Kresťanský otrok a kresťanských pán. No potom máme to usmerenie, to bude v zelenom, ešte budeme mať jednu schému, ako teda to robiť. A všimne si, celý tento fialový rámček je o tom, že ich služba pozemským pánom je motivovaná a upravovaná pred nebeským pánom s veľkým P. Bázni pred pánom, čokoľvek robíte, ako pánovi s veľkým P. Veď viete, že od pána s veľkým P dosiahnete za odmenu dedičstvo. A ešte priklincovať, slúžte pánovi Kristovi. Otroci, ste vlastnení pozemskými pánmi, rozkazujú vám, čo chcú, ale v tom je možné slúžiť pánovi Kristovi. Skoro by sme povedali, to myslíš vážne? Tak predpokladáme, že sú to veriaci páni. Hej? Teda, že to sú majitelia otrokov, ktorí ako Filémon, lebo v Kolosách bol Filémon, zrejme v jeho dome bolo zhromaždenie, a Onezimos, ktorý ušiel, tak Filémonovi Pavel, tam poznáte ten list, krátočký list, ako mu dohovára, že ako sa má k nemu správať. No a tu je 25. verš, ten by som samostatne chcel preverať, pretože ukazuje na vážny problém tých, ktorým sa ubližuje. Kto pácha krivdu, dostane za odplatu neprávosť, ktorý sa dopustil, tu sa nenadrža nikom. Takže, ako keby chcel povedať, viem, že kresťanskí páni, majitelia, vaši majitelia, dokážu páchať krivdu. Aj kresťanskí zamestnávateľia dokážu byť neféroví a dokážu robiť tak, ako by sa to nemalo. Áno? Ale tu je varovanie, že teda Boh sa stará o tieto veci, nie otrok, aby sa musel búriť alebo niečo. Aj keď ja tým nechcem kritizovať, ja neviem, otrok, zbúri otrokov, ono je ľahko, keď sa máme dobre, a ja sa mám dobre, mňa nikto nezotročuje, niekde kritizovať, že nejaký otrok, ktorý to už nevydržal, sa vzbúrie. No. Len Biblia tu neukazuje, nevedie otrokov, zbúrte sa, dohodnite sa, založte vlastný zbor a odíte, ujdite od pána, rozumiete, to by sme asi čakali v takom modernom duchu, hej, že kresťanskí otroci, toto je nespravodlivý systém, zmiznite, povedzte svojim pánom, my máme pána Ježiša Krista, vy už nie ste naši páni, ale majte sa dobre. No, tak toto tam nie je však. Zaujímavé. Toto je veľké pohoršenie pre moderného človeka a preto sa chvíľu tomu budem venovať. Vyšla z toho dosť zložitá schéma. Posvetenie sa páni a otroci. Ja som to farebne trošku rozlíšil. Otroci, poslúchajte. A tu máme usmernenie svojich pánov podľa tela. To pozemský páni je v gréčtine podľa tela. Takže jeden preklad hovorí pozemský, lebo to je už interpretácia toho. Takže upresnenie, poslúchajte, aby bolo jasné, akých pánov. Lebo viete, keď je pán s veľkým P a je sú páni s malým P, tak by si mohol povedať, akých pánov myslí, apoštolov, lebo akých, rozumiete, duchovných nejakých. Dobre, nie, nie, telesných pánov, tí, ktorí vás vlastnia, ktorí sú, akí sú, hej, vlastne existujúci. Takže to je upresnenie, potom usmerňuje vo všetkých veciach, nie na oko, aby ste sa len páčili z úprimného srdca, teda tam je ešte aj z duše, hej, úprimne. Motivácia, lebo sa bojíte pána s veľkým P, každá služba je pánovi a dostanete večnú odmenu. Za otrockú službu? To je tiež zaujímavé, nie? No a námietky, ktoré by otroci mohli mať, a to by som chcel ľavúce preverať, je, že Boh je sudca. Ak je tam nespravodlivosť, Boh to bude súdiť. No a páni, to by nám malo ostať na budúce, takže to už nebudem teraz preberať. A na chvíľu sa venujme otázke otroctvo a kresťania. Keď hovoríme o otroctve, už som o tom viackrát hovoril, len rýchlo spomeniem, treba si uvedomiť, že nie je otroctvo ako otroctvo. Starozákonné otroctvo, ktoré Mojžiš pokryl legislatívou alebo zákonom, bolo oveľa, dá sa povedať, teoreticky miernejšie, vždy to záležalo na tých majiteľoch, ale teoreticky to bolo miernejšie, bol tam rok, keď tí otroci museli byť prepustení, bola to akási sociálna sieť, keď niekto skrachoval a musel všetko predať, že už nemal kde žiť, no tak sám išiel k nejakému bohatému človekovi a povedal, vieš čo, budem u teba bývať, spávať, jesť a ty za to budem pracovať. Takže možno, že dnes by tiež to bolo pre niektorých ľudí zaujímavejšie, ako ísť pod most a na úrad práce. A ja to nechválim, to by som nerád, aby niekto chápal, že toto moderný človek by to zrejme neznesol, byť vlastnený niekým. A kresťania musíme dať veľký pozor na to, aby sme nejakým spôsobom nenaznačovali, že toto by sme chceli. Ale je za tým skrytý duchovný problém. Takže otroctvo, otrokárstvo v Ríme bolo iné, v Grécku. A rozhodne, že otrokárstvo v 19., 18., 19. storočí americké bolo ešte desivejšie, keď vozili na lodiach otrokov z Afriky. A neviem, či viete, že oveľa viac otrokov bolo v Brazílii ako v Amerike. Len Brazílčania oveľa menej sa tým chvália, ako Američania to stále rozoberajú a mali vojnu za to a tak ďalej. Takže všetci vieme o chalúbke strička Toma a tieto veci. No ale o brazílskych otrokoch kto z vás vie? A údajne videl som historický program, ktorý hovorí, že bolo ich viac a bolo to horšie. Takže toto je niečo, že musíme niekedy aj pozor vedieť, že čo vieme. Otrokárstvo, kresťanstvo nezrušilo a to je pre mnohých veľké pohoršenie. Ako je možné, že kresťanstvo, ktoré hovorí o tom, že človek má večnú dušu, že Syn Boží dal za každého z ľudí život, to znamená za každého posledného otroka, za každého hriešníka Boh dal svojho syna. Ako je možné, že nezrušilo otrokárstvo? Pohľad na otrokov v Ríme bol pravdepodobne taký, ako Aristoteles hovorí v jednom v svojom spise, volá sa to Politika, ten spis. A tam, možno, že to poznáte, lebo to je, by som povedal, slávny, či notoricky slávny výrok, že on hovorí, otrok je predmetom vlastníctva, ktoré má dušu. Tak, a toto vlastníctvo, teda otrok, majetok s dušou, hej, tak ako máte skriňu bez duše, auto, alebo ja, tedy neboli auta, ale mohli som mať koč bez duše, teda ľudskej duše. No tak otrok je to isté, len má dušu. A je vhodný skôr na činnosť ako na produkciu. Teda nečakajte, že niečo bude produkovať, iba že bude mať deti, keď sa ožení alebo vydá. No a páni mali moc na tým, či otrok žil sexuálne alebo nežil. Niekedy zneužívali otrokov sexuálne. Ich deti sa rodili do otroctva, teda v tomto zmysle Aristoteles považoval otroka za prirodzený jav. To doslovne tam napísal, otroctvo je prirodzený jav. V každej oblasti univerza nachádzame vzťah nadriadeného a podriadeného. Sú ľudské bytosti, ktoré bez toho, aby o tom rozmýšľali, tomu rozumejú. Teda sú narodení ako otroci, sú spokojní s tým, že niekomu patria a slúžia od rána do noci alebo kedykoľvek niekomu inému. To je Aristoteles. No a do tejto situácie, aj keď v rímskych dejinách čítate aj o emancipácii otrokov, niektorí otroci boli veľmi vzdelaní, boli umelci za vďačnosti alebo z dobročinnosti, ich majitelia ich emancipovali. Emancipácia pôvodne bolo vyslobodenie otrokov. Netýkalo sa to pôvodne žien, že teda emancipované ženy, ale emancipácia otrokov znamená, že vyňatie z područia otroka, že teda oslobodenie otroka. Takže kresťanstvo toto niekde neobsahuje v Biblii, že teda otroci zmeňte svoj údel alebo čo. A treba povedať, že za tým je skrytých niekoľko vecí. Prvá vec, ktorú treba povedať, že kresťan nežije pre tento život, ale pre večnosť. A oveľa dôležitejšie je to, čo v 1. liste Timoteovi 4. kapitole 10. verši je napísané, preto sa namáhame a zápasíme, lebo máme nádej živého Boha, ktorý je spasiteľom všetkých ľudí, najmä veriaci. To úžasné úsilie do toho, že vy zmeníte spoločnosť legislatívne a vyslobodíte otrokov, je evidentne pre apoštolov a pre Ježiša a pre Bibliu, ak to takto povieme, nie dosť dobrou motiváciou na to, aby sme tým strávili život, aj tak je pochybné, čo sa dosiahne, keď o chvíľu zomrieme a stretneme sa s Bohom a oveľa dôležitejšia je nádej večnosti, ako Pavol to hovorí. Preto sa namáhame a zápasíme, lebo máme nádej živého Boha. Teda tá nádej na budúcnosť hýbala kresťanmi a v princípe ten pocit, že tu na tomto svete to nie je, ako by to najlepšie mohlo byť, ich príliš netrápil. Až tak, že v liste Hebrejom, pamätáte si, je napísané, že aj rozkradnutie svojho majetku ste prijali s radosťou. Pamätáte si? Ten pocit, že to všetko chvíľu vydržme a už to bude všetko inak, ak mu tomu nerozumieme, tak nevieme pochopiť riešenie otokov alebo celý ten problém. Pretože mám pocit, že my, kresťania moderní, sme nasali ducha sekularizmu, že chceme sa mať v tomto živote tu dobre. A často aj za cenu toho, ako to bude potom. No jedno aj druhé sa dá prehnať. To znamená, že dá sa prehnať to, že kašlíme na to tu, aj tak budeme sa len dobre a potom, a teraz ten život nejaký chce, ja to nechválim, ale tá námaha, ktorá by do toho vošla, vzbúra a napätia a tak ďalej, nestáli za to, pretože nakoniec ten spôsob išiel iným, tak by sme mohli povedať, subverzívnym spôsobom. Subverzívny znamená, že podkopete niečo v jeho základoch. Nepoviete, ja toto idem zrušiť, nikto nevie, čo robíte, ale podkopete základy, takže sa to vlastne zrúti. A presne toto apoštol robí aj s tým, čo píše Filémonovi, aj s tým, čo píše tu otrokom, ako kresťanom. Pokiaľ ide o slobodu, tak 1. Korinťanom 7:21-22 hovorí o tom, že na tom príliš nezáleží vlastne, lebo tam je napísané, že bol si povolaný ako otrok, teda povolaný za kresťan. Bol si povolaný ako otrok, nerob si svoju starosť. Ale ak by si sa mohol stať slobodným, tak to využi. Teda nezostane otrok, ak môžeš byť slobodný. Ale určite nie nejakou zbraňou v ruke, lebo môžeš sa vykúpiť, niekto ťa môže vykúpiť. Viem si predstaviť, že keby sme ako spoločenstvo poznali otroka, žijeme v Ríme, všetci tak sa poskladáme, aby sme ho vykúpili. Povieme majiteľa a povieme, to je náš brat, my chceme, aby bol z otroctva vykúpený, zaplatili za ňa. Je to možné? To možné. Takže využiť túto možnosť apoštol radí, ale nehovorí, že ak to nevyužiješ, tak už je zle. Lebo kto je povolaný v Pánovi ako otrok, je Pánov oslobodenec. Teda otrok je oslobodený. Podobne, kto je povolaný ako slobodný, je Kristov otrok. Vidíte to? Toto je to, čo som nazval, že podkopávajú sa základy otrokárstva, pretože sa podkopávajú rozdiely medzi otrokom a Pánom. Vy môžete nazvať otroka slobodným a povedať legislatívne, on je slobodný. A majiteľa Pána môžete povedať, že on je proste rovný tomu otrokovi, ale ak on vnútri niečo neprežije, tak vzťahy zostanú rovnaké. Asi ste zistili, že koľko dosiahla legislatíva po našej zamatovej revolúcii, že tie vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancami a korupcia a tak ďalej sa zákonmi veľmi ťažko mení. Môžete najkrajšie zákony vypísať v parlamente a odhlasovať. Ak sme zlí, tak nájdeme 1000 kľúčiek, ako ich opísať. Takže Boh to vie, apoštol to vie a nejde na to s tým, že vy páni, vy nesmiete mať otrokov, vy otroci neslúžte, vyrovnajme sa, kam to povedie. Nahradia sa tie isté vzťahy pod iným názvom. Zostane to isté, chlieviky sa premenujú. Takže Otroctvo a sloboda, kresťanstvo samozrejme apoštol nie je protivý oslobodeniu, toto jasne vidíme, ale nevidí v tom cieľ života, že toto je to riešenie. Už som hovoril o tom, že zákony medziľudské vzťahy nedokážu zmeniť. Láska sa nedá prikázať, to je pekne Filémonovi 1.8.9, to je, nezabudneme, v Kolosách, majiteľ otrokov, otroka Onezima, ktorý ušiel od neho, obrátil sa na Pavlovo slovo v Ríme a teraz Pavol ho posiela s listom späť. A hovorí, tento otrok sa ti sám dobrovoľne vydá späť, lebo sa obrátil. Všimnite si, nie, že vieš čo, on sa obrátil, on je už teraz môj, ja už musíš mu to prepáčiť a tak ďalej. Nie, poslal ho späť. A on Ezimus tam išiel, to je, zrejme ten list nezbalil, lebo je k čítaniu. Keby Onezimos bol zdúbkal a list spálil, asi by sme ho nečítali však. Takže vidíte, že jeden otrok mal list a ten je k dispozícii. A tu on hovorí Filémonovi, preto hoci by som ti to mohol v Kristovi rozkázať, všimnite si, mohol by som ti to nariadiť ako zákon. Keď apoštol niečo nariadí, pre kresťana je to zákon. Súhlasíme? Áno. Čo má, to mohol by som ti rozkázať, čo máš robiť, ale radšej prosím pre lásku. Toto je to, čo nazývam podkopávanie vzťahov otrok a pán, pretože ak Filémon miluje Onezima, otroka, ako brata, a Onezimos ide za ním ako za bratom a povie, tu som tvoj otrok, no nevajte sa, to už môžete volať pána otrok, ale to už má ďaleko to. Keby mu tykal, ako v tej reči sa aj tak vždy tykalo, ale po slovensky, keď povieme, že by prešli zvykanie na tykanie, hovorím, že v trešim sa tykalo vždy, ale keby taká zmena bola, tak ani to by nepomohlo tak, ako keď sa zmení vnútorný vzťah. Na to nesmieme zabudnúť, že láska sa nedá prikázať ani legislatívou nariadiť, a spravodlivosť zamestnanca a zamestnávateľa voči zamestnancom sa tiež nedá nariadiť. Dá sa minimálna mzda nariadiť, dá sa všetko možné. Len máte minimálnu mzdu a maximalizujete jeho výkon a keď to nerobí a začne sa sťažovať, tak ho vyhodíte a už sme tam, kde sme boli. Ja vám nechcem dať, čo vám patrí, tak vám nedám. Ja tým nechcem ísť proti legislatívy, nerozumite mi zle. Ďaká Bohu, že máme parlament, že máme zákony. To by som nerád, aby sme my, kresťania, nejakým spôsobom pohrdali zákony. To by bolo veľmi zle. Ale ak sa spoliehame na zákony namiesto na zmenu človeka, tak sme, prepáčte, neinformovaní, lepšie povedané hluchy. Ďalšia veľmi dôležitá vec je, že otroctvo sa týka samotného ideálu kresťanského života. Pretože kresťanský život ako služba, teda už vykúpenie, spása, sa nazýva vykúpením preto, lebo ide o vykúpenie z otroctva. Teda moja spása pred Bohom, či som majiteľ otrokov, zamestnávateľ, boháč, alebo som posledný služobník, je vždy vykúpením z otroctva hriechu a je to metaforicky pomenované. Teda spása, to, čo Ježiš robil na kríži, sa pomenúva viacerými metaforami, ale jedna z nich je vykúpenie. Takže všimnite si, že apoštolovia, aj pán Ježiš sám, používa model otrokárstva na to, aby vysvetlil, že čo to znamená byť duchovne spasen. Nie len duchovne, ale proste pred Bohom. Takže ideál kresťanského života je pomenovaný otrokárstvom a neštíti sa toho, že teda ide o vykúpenie z otroctva. Ďalšia veľmi dôležitá vec je kresťanie otrokom Ježiša. To znamená, že ak nemáme otrokárstvo, ako už ho nemáme, ale nám trochu chýba toto vedomie, čo to vlastne je, znamená byť vlastnený niekým a dokonale a bezprestane mu byť k dispozícii. Pretože otrok je majetkom a je vždy k dispozícii. My väčšinou máme pocit, že máme nárok na seba. My sme súhlasili, že budeme slúžiť Ježišovi. A záleží to od nášho súhlasu, či mu budeme k dispozícii. No ale ak to vždy závisí od nášho súhlasu, tak my sme páni a on musí čakať do nás, či my ráčime povedať áno, keď on od nás niečo chce. Celý ten obraz toho, čo nám písmo hovorí, je úplne odlišný. Pán Ježiš hovorí Matúš 10:24 a aj na iných miestach, ja som to tu našiel, nie je otrok, teda učeník nad pána, ani otrok nad teda nad svojho učiteľa, ani otrok nad svojho pána. Potom Marek 10:44, Matúš 10:24 je niečo iné. Som asi preskočil niečo. Toto Matúš 10:24 je o tom, že pán Ježiš nás nazýva otrokmi, hovorí, učeník nie je nad učiteľa, alebo žiak nie je nad učiteľa a otrok nie je nad pána. Teda nazýva seba pánom a nás nazýva otrokmi. A Rímanom 1:1 a iných listov apoštol sa predstavuje Pavol, otrok Ježiša Krista. Aj roháček vždy tam má sluha, služobník, asi mu to nejak nezdielo, to slovo otrok. Ja tomu aj rozumiem, lebo už som niekedy hovoril, že keď my povieme otrok, tak väčšinou máme pocit černocha, ktorý pracuje na plantáži. No tak toto nie je predstava ani starozmluvného otroka, ani nie vždy rímskeho. Tam nejaké plantáže bavlníkové, pokiaľ viem, neboli. Ale otrok mohol byť naozaj trápený, ale v židovskom prostredí to bolo niečo iné, to som hovoril. Ten ideál kresťanského života je Marek 10:44, to som chcel zdôrazniť. Kto medzi vami chce byť prvý, nech je všetkým otrokom. My sme zvykli na slovo, ale tam je dúlos. To dúlos grécky. V gréčine existuje slovo diakonos, sluha, a existuje aj ďalšie slova na službu. Proste tie služby sú, dá sa povedať, podľa rôzneho druhu pomenované, no ale je tam dúlos. A dúlos je o to. Takže ideál služby voči Kristovi je pomenovaný otrok. A zdôraznené je tam, že som vždy k dispozícii, som majetko. Tam nie je dôraz na to, že on ma bude mastiť a ma bude trápiť. Hej. Tá láska, ktorá tam je, ma vlastne zotročuje, pretože som mu tak vďačný, že som nechal svoju vôľu absolútne bokom a som povedal, tvoja vôľa. Nie moja, tvoja. Kúpil si ma vlastným životom, svojou krvou si ma kúpil, ja ti úplne patrím. Rozumiete, o tom to je. Takže to nie je zotročenie v tom zmysle, že ja sa ho bojím, že ma vybije nejakú trstenicu, alebo nadereš ma. Ja. Ten otrok je otrok lásky, ale dôraz je na tom, že mu patrím a moju vôľu, tej som sa dobrovoľne vzdal. O tom je toto otroctvo. 2. Korinťanom 4:5, tam apoštol Lukáš hovorí, že nie seba hlásame, ale Ježiša Krista, pána, a my seba ako vašich otrokov. Apoštol káže evanjelium a hovorí, pri tom kázaní evanjelia ja zvestujem, že Ježiš je pán s veľkým P a zároveň, že ja som váš otrok. To sa príliš nezhoduje s moderným poňatím popularity. Hej, že ak je niekto veľký evangelista, tak všetci sú z neho hotoví a on je akýmsi šéfom. Apoštol kázal ľuďom, pán je pán a ja som váš sluha. A preto vám kážem, lebo som váš otrok. 2. Korinťanom 4:5. A 1. Korinťanom 7:23. Draho ste boli kúpení, nestaňte sa otrokmi ľudí. Všimnite si. My sme otroci skrze Ježiša. Kresťan slúži ľuďom ako otrok skrze Ježiša. To znamená, že kto je prvý, kto chce byť prvý, nech je otrok. Seba hlásam ako otroka. Ale zároveň to neznamená, že tí ľudia ma vlastnia. Ježiš ma urobil sluhom, otrokom, proste som schopný sa pokoriť, robiť akúkoľvek prácu a nemám pocit, že teraz niečo je pod moju česť. Vždy, keď ja mám dojem zo seba, že dačo niekto odo mňa chce, čo je pod môjim úroveň, tak si poviem, hop, narazil si na čertovo kopyto vo svojom srdci. Žiaľ, že sa to tam vyskytuje a asi príliš často, ale to už nejdem ďaleko do takýchto vyznávaní, ale treba si uvedomiť, že v momente, keď niečo sa s nami deje a my si myslíme, že to je pod našou úroveň, že niekto niečo od nás chce, nesprávame sa ako otroci. Samozrejme, že ja nemám byť otrokom ľudí, že vždy všetko posluchnem, to je opačný extrém. Ja som otrok Ježiša a cez neho som ochotný čokoľvek robiť. Keď on hovorí, že toto práve nie, tak nie preto to neurobím, že ja, je to pod môj úroveň, ale preto, že vyšší pán si myslí niečo iné. Lenže to nie je také časté, práve o to ide. Takže teraz sa pozrieme na kresťanstvo, vieru a svetské zamestnanie, pretože toto celé, čo sme tu preberali o otrokoch a pánoch, sa dnes netýka otrokov a pánov v našom prostredí, ale skôr zamestnania. Prvá myšlienka, ktorá pri tom vzťahu je, je treba si uvedomiť, že písmo nám hovorí o dvoch kráľovstvách. Pán Ježiš pred Pilátom povedal, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta, keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je stadiahoto. Takže to je veľmi dôležité uvedomiť, že ten otrok, ktorý pracuje pre svet, alebo zamestnanec, ktorý pracuje v nejakej firme, alebo už ja neviem, v nejakom zamestnaní, v nejakom podniku, v inštitúte, alebo ja neviem čo. Ja robím na verejno, ako sa to povie, škole verejnoprávna inštitúcia. Dobre som to povedal. Proste som zamestnaný. Je to svetská práca. A treba si uvedomiť, že to nie je kráľovstvo Božie priamo. Že to je kráľovstvo sveta, a kresťan v tomto svete, v tomto druhom kráľovstve existuje. Pán Ježiš sa modlí v 17. kapitole Jána, 16. 18. verš takto. Nie sú zo sveta, teda učeníci, ako ani ja nie som zo sveta. Všimnite si, on je z iného kráľovstva. Posved ich pravdou, tvoje slovo je pravda, ako si ty mňa poslal na svet a ja ich posielam, alebo som ich poslal, do sveta. Takže motivácia a celý pôvod kresťana ako zamestnanca je z iného kráľovstva, ale je poslaný do sveta, ktorý je plný všelijakých zamestnaní. Toto prišla s tým reformácia, to je dôležité. Pravdepodobne je to veľmi dôležité zdôraziť aj teraz. Tam v tom Kolosanom 3.22 ste to videli páni podateľa. Poslúchajte pánov podľa tela, lebo je pán z druhého kráľovstva, alebo z pravého, najvyššieho, s veľkým P. Poslúchajte pánov hľadateľa, ktorí sú tu. Oni sú veriaci, ale to neznamená, že sú mimo sveta. Sú vo svete a žijú z toho, čo ten svet robí a z jeho nejakých pravidiel. Reformácia prišla s veľmi dôležitou a radikálnou myšlienkou vtedy, pretože sa to stratilo, že práca, každá práca je ako bohoslužba. Samozrejme, predpokladá sa, že nie je to hriech, že nie. Viete, že existuje zamestnania, ktoré sú hriešne, ja to nebudem menovať. Ale proste, pokiaľ je to normálna práca, že treba niekomu slúžiť, jesť, žiť nejako, tak to je bohoslužba. A Luther aj Calvin sa k tomuto veľmi jasne vyjadrili. Ja vám prečítam niečo z Lutherovej kázne. Nevedel som zistiť, ktorej kázni, kedy to povedal, ale predpokladám, že vám to nebude až tak vadiť, možno, že to aj poznáte. Vyzerá to ako veľká vec, keď mních sa všetkého zriekne a ide do kláštora. Žije asketickým životom, pôsti sa v noci, bdie, modlí sa a tak ďalej. Na druhej strane vyzerá to ako malá vec, keď slúžka varí, riadí a vykonáva iné domáce práce. Ale keďže je to Boží príkaz, aj takáto malá práca musí byť chválená ako služba Božia, ďaleko prekonávajúca svetosť a asketicizmus všetkých mníchov a mníšok. Luther sa vedel veľmi dramaticky vyjadrovať. Lebo tu nie je žiadny Boží príkaz Na to, aby, urozumiem, na to, nie je žiadny Boží príklad, aby ľudia išli do kláštora a niekde sedeli a robili tam, tam tiež niekedy pracovali, to zase nie je pravda, že by tam nič nerobili, ale odišli zo svetského života. Tu nie je žiadny Boží príkaz a tam je vykonávaný Boží príkaz, že človek má ctiť otca a matku a pomáhať pri starostlivosti o domácnosť. Toto je úžasné, radikálne v 16. storočí, pretože celá cirkev, tak celá, zase, aby sme nepreháňali, boli skupiny, ktoré to nikdy neprijali, ale cirkev ako celok, to, čo dnes nazývame rímskokatolícka, prišla s tým, že je duchovné povolanie, sú tí, ktorí rozmýšľajú a sú svätí a majú duchovný život. No a potom sú tí obyčajní kresťania, ktorí sú nesvätí, menej svätí, alebo aj nejaký. Toto Luther veľmi jasne z Biblie vyrozumel, že to je nezmysel. To vidíte aj v tomto texte, že apoštol hovorí, otroci, slúžte svojim pánom z malým P ako pánovi. Za to dostanete nebeskú odmenu. No tak to musí byť poslužba, ak ja vám umývam nohy, alebo varím, alebo riadím, alebo záchody čistím, a robím to deň čo deň, celý život, lebo som otrok, tak čo z toho nič, hej? Pretože to je len pre každého vienkára riadím. On hovorí, to je služba ako pán. Calvin v komentáre k Lukášovi 10.38.42 až 42, tam je o Marte a Mári. Mária sadla, počúvala, úžasne, nie? Kontemplácia. No a Marta tá šúruje a pripravuje. A on, Calvin, k tomu hovorí, nepochybne je to starý omyl, že tí, ktorí sa utiahnú od všetkých fyzických činností a venujú sa úplne kontemplatívnemu životu, teda meditácii a premietaniovu, vedú anielský život, tak sa to volalo, anielský život. Všetky absurdity sorbonských učiteľov, Sorbona je Parížská univerzita, všetky absurdity sorbonských učiteľov na túto sú zrejme teda za túto myšlienku sú zrejme zaviazané Aristotelovi, ktorý kontempláciu považuje za najvyššie dobro, za vrcholný cieľ ľudského života, čo je podľa neho uskutočenie cnosti. Samozrejme, tá cirkev bola aristotelovská, ale to je zložité a nejdeme sa tým zaoberať. Dôležité je, že reformácia nám veľmi jasne povedala, že nerozdeľujme život na duchovný a svetský. Áno, sú tu dve kráľovstva, ale keď v tomto kráľovstve poslúchame Božie kráľovstvo, tak slúžime Bohu aj v tomto kráľovstve. A tu máte aj Lutera, aj Calvina, to by sme mohli pokračovať, ale toto nie je úplne našim cieľom. Takže separovanie od sveta, keď písmo nám jasne hovorí, oddelte sa, vyjdite spomedzi nich. Pamätáte si? Vyjdite spomedzi nich. Čo to znamená? Znamená to, že ja nemám ísť do zamestnania, nemám ísť do hypermarketu či supermarketu, nemám, lebo ja som duchovný a vy mi noste jesť, lebo ja som separovaný. Separácia je problém lásky, nie fyzickej oddelenosti. Separácia znamená, že nedelujte svet a sú veci, ktoré sú na svete. 1. Jána 2.15. To, že pracuješ s jedlom, neznamená, že žiješ pre jedenie. To, že pracuješ s peniazmi, neznamená, že miluješ peniaze. To, že pracuješ na zdraví ľudí, alebo ja neviem, čo všetko robíme, techniku a proste všetky zamestnania, ktoré potrebuje spoločnosť na to, aby existovala. Všetky sú bohoslúžbou, keď sú pod riadením Božím a keď sa nestanú modlou. Samozrejme, každé zamestnanie, myslím si, že každé, teraz som to nepreskúmal, ale myslím si, že prakticky každé zamestnanie sa môže stať modlou. Môže byť postavené ako toto chce môj zamestnávateľ, Pane Bože, mne je jedno, čo chceš. Rozumiete, proste neignorujem Boha. Tak toto sa tu nemyslí. Takže separácia od sveta nie je v tom, že nerobím svetské zamestnanie a že si myslím, že ak by som mal byť duchovný, tak musím byť farár, alebo mních, alebo ja neviem, čo, nejaký duchovný. Ale že sa pýtam, ako ma vedie Pán. Takže toto, táto myšlienka kresťanská viera a svetské zamestnanie je za tým skrytá. A teraz pozrieme si niekoľko zásad, ktoré tu sú priamo ako kresťan alebo otrok, kresťanský otrok v práci vyzerá, ale už vidíte, že ja som od otrokov presiel nás, na zamestnancov. Pretože princíp je ten istý aj dnes, aj keď pod inými názvami. Písmo nám veľmi jasne hovorí, že práca je, má samostatnú hodnotu. Každá práca má vnútornú hodnotu. Práca nie je zneváženie a keď sa spotím, tak to nie je poníženie pred niekým, kto sa vyvaľuje a nikdy sa nepotrebuje spotiť, lebo on je buď tak bohatý, že nemusí pracovať, alebo má také zamestnanie, že v podstate nič fyzicky nerobí. Tá vnútorná hodnota práce je v tom, že napodobňujeme Boha. To tam text nemám, ale všetci poznáte prvú Mojžišovú prvú kapitolu. Boh 6 dní pracoval a 7 deň odpočinul a preto aj my máme 6 dní sa vyvaľovať a 7 deň ísť do kostola. Takže vidím, že počúvate, že 6 dní máme pracovať. A 2. Tesaloničanom 3.10 je veľmi dôležitý text, ktorý hovorí, ak niekto, to je on, už som čakal, že to zle zacitujete, tam nie je, ak niekto nepracuje, nech nie je. Tam je, ak niekto nechce pracovať, nech nie je. Je veľa ľudí, čo by chceli pracovať, ale nemôžu. Buď sú chorí, alebo sú nezamestnaní, proste nejak sa nevedia dostať k tomu, aby mohli pracovať. Takže prosím vás, buďte veľmi opatrní. Toto je také slovenské zneužitie písma, by som to tak nazval, že kto nepracuje, nech nie je. To je nepravda. Písmo hovorí, kto nechce pracovať, nech nie je, nech skúsi nejesť. Ne? Pretože jedenie je spojené s tým, že dačo sa namáham. A či som bohatý alebo chudobný, nejakú prácu si musím nájsť, nie preto, že musím, alebo že sa to patrí, alebo že ja neviem čo, že je to hriech, pretože práca má vnútornú hodnotu. Ak chcem mať pocit zo života, že teda moja existencia za niečo stojí, tak potrebujem niečo pre ľudí robiť v Božom mene, samozrejme skrze Ježiša. A o tom to celé je, že práca má vnútornú hodnotu a to za týmto je skryté. Čokoľvek robíš, rob ako Pánovi, Kolosanom 3.23, to som už spomínal, že to je podľa mňa jak výbuch bomby. Myslím, že čokoľvek robím ako Pánovi. Myslím si, že toto je veľmi ťažké, ale ja sa musím priznať, že je ťažké, keď mi nadriadený dačo prikáže a mne sa to nepáči, alebo ja by som radšej niečo iné robil. Teraz to začnem robiť a už ste niekedy hundrali na to, čo robíte? Nikdy? Ak ste nikdy nehundrali, ďaká Bohu, ale ja sa musím prisať, že ja som takmer notorický hundroš. Ak sa mi to proste nepozdáva, že to je múdre, že sa to hodí mne, a že to je spravodlivé, a že to je presne tak, ako si to ja predstavujem. Tých rečí. A toho vzrušenia, čo je za... Nie som dobrý otrok. Motivácia. Bázeň Pánova znamená, že Pán dohliada na to, ako to robím. Nie čo robím, ale ako to robím. Ja mám pocit, že mnohokrát má situácia, možno, že Pán vnúti do nejakej služby a ja ju robím. Ale tak ju odhundrem, že poviem, z tohto nebude nič. Myslím, pre Boha. Ľudia môžu byť radi, že som dačo vyviedol, urobil, myslím, akože možno až veľmi dobre. Ale ja niekde vnútri viem, že tým, že som to odhundral a neurobil osotne, som si zrušil akúkoľvek možnosť odmeny v nebi. My nie sme spasení za to, že robíme. Toto je veľmi dôležité si uvedomiť. Keď hovoríme tu o odmenách, nehovoríme o spáse pre večnosť. Toto musíme dať veľký pozor. Večné dedičstvo ako odmena, tam Kolosanom 3.24, tá motivácia je, dostanete odmenu. Ale pozor,

čo sa nerozpadne, čo nezhnie, čo nesplesne, čo má nejakú hodnotu. Alebo môžem drevo, seno, slama. Už ste videli spráchnené drevo? Seno, slama, hej. Taký zápach, keď to začne hniť. Dielo každého vyjde na javo, ten deň to ukáže, myslí sa posledný deň, keď nás bude Pán odmeniať. Lebo sa zjaví v ohni a oheň preskúša dielo každého, aké je. Či je dielo, ktoré naň postavil, zostane, ten dostane odmenu. Či je dielo zhorí, ten utrpí škodu, on sa však zachráni, ale ako cez ohne. Znamená, že spásu nestratí, ak niekto zostane na základe Pána Ježiša Krista a robí nezmysly a hundre, ako ja hundrem často, tak to nie je strata spásy. To cez ohne znamená, že to bude veľmi nepríjemná nejaká hanba, to neznamená očistie spásy házenie, ktorý teda rímskokatolická cirkev v tom chce vidieť niekedy, že toto je očistec, lebo očistec ho očistí. Jediné, čo nás môže od hriechu očistiť, je krv Pána Ježiša Krista. Žiadny oheň. Krv Ježišova očistuje, nič iné od hriechu. Ale za to, že som robil somariny ako kresťan, môžem ísť ešte cez nejaký oheň a ja úprimne povedané, čím som starší, blížim sa k tomu dňu aj vekom, tak mi toto vážnejšie znie v hlave, že pozor, pozor, nehundri a rob niečo z radosti a vďačne. Takže pracovný výkon kresťana alebo toho otroka, zopakujeme, poslúchať ľudí a poslúchať Pána je to isté, dal som tam výkričník preto, lebo to nemusí byť to isté, ak ten Pán s malým P je proti tomu, čo chce Pán s veľkým. No, predpokladám, že to je kresťanský Pán, takže nebude žiadať od otroka, aby, ja neviem, išiel do postele, ak je to dievča, žena, lebo toto bolo bežné, že otroky nezneužívajú sexuálne, alebo nebude chcieť, aby obetoval modlám, lebo to sa tiež chcelo od kresťanov v Ríme a tak ďalej. Takže samozrejme, keď píšeme alebo hovoríme, že poslúchať ľudia, poslúchať Pána je to isté, tak sa predpokladá, že chcú normálne veci každodenného života a nejde proti tomu, čo Boh v dekalógu, desatoru Božích príkazov zakázal, alebo čo znamená, že nasleduje Pána Ježiša Krista. Je to jasné však. To netreba veľmi hovoriť. Pracovný výkon má byť nie na oko, nie akože pracujem. No, toto ja sa musím priznať, v tom viem byť odborník, že dačo dostanem ako rozkaz a tak to robím, aby to vyzeralo veľmi aktívne a veľmi pôsobivo, ale v skutočnosti toto robili niekedy ľudia, čo boli nasadení na nútené práce a sabotovali. Viete, čo je sabotáž? Že robíte, robíte, ale to, čo ste vyrobili, na tom sa zabije niekto. Takže toto otroci vedeli a my všetci asi vieme, ako to urobiť. A Pavol hovorí, pozor, sledujúc Boh, robíte pre Pána. A to, že vy formálne toho Pána oklamete, alebo ho získate, lebo to je ďalšia, kvôli ľuďom, nie získanie náklonnosti alebo priazne. On hovorí, nebuďte takí, že sa chcete páčiť ľuďom, že proste len o to ide, aby som tomu šéfovi vyšiel v ústretí, hej, lebo opak vzbúri je poklonkovanie. Ne? A kresťanský otrok nie je ani proste petolizač, že teda, Pane, to tu čokoľvek chceš, ale nie je ani vzbúrenec, ktorý na oko robí, ale niekde vnútri si myslí, to je ale somár. To je blbec. Niekedy tak vnútri zanadávate? Nie. No, ani jedno, ani druhé nie je kresťanské. Písmo nás tu nenavádza, že máme sa nebúriť a pety lízať. Hovorí, nebúriť sa, ale ani toho človeka nezískavať na silu, že ja som tu pre teba, čokoľvek chceš, aby som si ťa získal. Ja slúžim Pánovi a niekedy to ľudí ešte viac provokuje. Zistili ste to? Že urobíte všetko v slobode a z lásky, ale vedia, že nie sú vašimi majiteľmi. To posledný. Že keby išlo nejakú vážnu vec, takže vy im nepatríte. Niekedy to ľudí viac provokuje ako všetko. Lebo cítia, že na tohto človeka nemá. Ani násilím, ani pekne, nič. On patrí niekomu inému. A to je kresťanská sloboda. Nie v tom, že ja
som podľa zákona slobodný.

0: Vďaka Bohu, že som podľa zákona slobodný a že tu nie je otrokárstvo. Vďaka Bohu. Ale oveľa dôležitejšia je sloboda v tom, že vnútri nepatrím ľuďom. No a to, že to z duše, má byť tam, ona aj hovorí, robte to zo srdca, robte to z duše, to znamená, že robím to z vnútorného presvedčenia. Nie preto, že mi to apoštol povedal, nie preto, že sa niekoho bojím, alebo že chcem niečo získať, alebo že spásu potrebujem získať. Z duše to robím, lebo je to Božia cesta, viem, že je to dobré. Takže predpokladám, že sme vnímali, že áno, otrokárstvo bola inštitúcia, ktorá je dobré, že skončila. Kresťanstvo prispelo k tomu tým, že ju podkopalo zvnútra, zo spodu, tam, že zmenilo vzťahy medzi ľuďmi. A keď zmeníte vzťahy, tak za chvíľu zistíte, že zákon v údzokách netreba. A teraz dáme si úlohy. Porovnaj svoj postoj k zamestnávateľovi s biblickým učením, pretože sme to hovorili. Môj zamestnávateľ je ako otrokový pán. Nie je môj majiteľ, lebo už toto nie je tak, že by sme boli úplne majetkom niečím, ale má na mňa veľa nárokov. Súhlasíte? Veľa zákona má na mňa nárok na môj čas, na môj výkon, na môj záujem, na to, aby som rástol profesne a tak ďalej. Proste mám množstvo vecí, ktoré má nárok. A ja, keď sa mi to nepáči, aký mám to vzťah? Urob konkrétne kroky k zosúladeniu, aby to bolo tak, ako v písme. A tu som dal jednu poznámku. Pozor na zvyšky marxizmu. Marxizmus nás učil, že váš starších, marxizmus nás učil, že medzi kapitalistami a proletármi, teda medzi majiteľmi podnikov a medzi tými zamestnancami, že nemôže byť iné ako nepriateľstvo. To je lož. Písmo nám jasne hovorí, že tam nemusí byť nenávisť, nemusí byť vykoristovanie, nemusí byť proste revolúcia, že zo zbraňou v ruke proste. Marx si to predstavoval, že ak má dôjsť k spravodlivosti, tak všetkých tých, čo majú, proste sú bohatí, treba odstrániť, fyzicky zabiť. Tak toto pozor, lebo ja mám dojem, že tento zvyškový marxizmus v tejto spoločnosti ešte stále straším. A nevrajím, že u vás, ale musíme si na to dať pozor. Skúmaj svoj vzťah k svetskej práci vo vzťahu k duchovným aktivitám. Pomenuj odlišnosti. To znamená, že my, keď vidíme, že niekto je kazateľ, alebo ja učím, treba zná teológiu, tak môže sa nám zdať, že to je úžasné duchovné, to by som rád. Ne? A keď ja mám, ja neviem, čo robiť, hej, zámočníka alebo niečo, tak sa mi zdá, na čo to je. Proste to je také, mám nad tým rukou. Dajme na to pozor, pretože tento text veľmi jasne hovorí, že služba zámočníka, keď to dobre robí, je rovnako cenná pred Bohom, ako zvestovanie evanjelia. Keď je to povolanie, samozrejme, že povolanie k evanjeliu má väčší dopad na spásu ľudí. Ale ak ten zámočník to robí zo srdca, robí to tak, aby každý mal kvalitnú prácu, aby to bolo ako Ježišovi, ako pánovi, tak ja si myslím, že budú sa niektorí evanjelisti diviť. Keď pán človeka, ktorý nikdy už sa neotvoril, aby kázal, ale verne žil a svedčil a tak ďalej, pochváli viac ako niekoho, koho všetci mu tlieskali, hurá, aký bol veľký tento. Dajme pozor na to, pán to vidí inak. Ak si nedôsledný alebo nedôsledná vo výkone svojej práce, zamestnanie, urob modlitbe rozhodnutie, ako to konkrétne dáš do poriadku. Je veľkým pohoršením pre svetákov, keď kresťania sme lajdáci, nedôslední vo svojej práci. Môžem povedať, že niekedy to vidím na našich študentoch, keď porovnáte svetských študentov, aký majú vzťah k práci, svojej práci, štúdium je práca. A potom porovnáte našich študentov, tak niekedy sa červenáme. Pretože tá nedôslednosť, oni sú proste bratia naši, sestry, oni si môžu dovoliť, lebo my sme bratia a sestry. Tak bratia a sestry boli aj otroci a páni, ale Pavol nehovorí, že keď ste bratia, tak viete, čo to je. Nerobte si násilie. Pomaličky, práca vám neujde, však hej, robte ako, že robíte, no ale hej, máte čas. No. Toto tam nie je, či je? Hovorí zo srdca, ako najlepšie viem, tak to robím. Neznamená, že sa zoderieš, tvoje telo je pánovo, ale to znamená, že robíš tak, aby si pred Bohom mohol povedať, toto som robil s najlepším svedom, s najlepšími vedomosťami, tak ako, že Boh ma vidia, že sa ho bojí. Keby sme toto robili, tak myslím si, že kresťanstvo by o veľký krok postúpilo dopredu. Lebo ľudia by to hneď videli, že tí, ktorí sú kresťania, sú zamestnanci, nezneužívajú to, že ja patrím Bohu, ja ťa neposlúcham. Ja patrím Bohu, preto ťa lepšie poslúcham, keď si môj zamestnávateľ. Nie je Pán Boh mne milostivý, lebo ja mám si čo sebe kázať v tomto. No a ak vám to hovorí do srdca niečo, tak si to tiež vezmite k srdcu. Z posledného textu, kde sa chceme vrátiť po výklade späť, tak prečítam už len to, čo sme vykladali z 22., 23. a 24. verš. Otroci, poslúchajte pozemských pánov vo všetko. Neslúžte iba na oko, ako tí, čo sa chcú páčiť ľuďom. Ale z úprimného srdca v bázni pred pánom. Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako pánovi a nie ako ľuďom. Veď viete, že od pána dostanete za odmenu dedičstvo. Slúžte pánovi Kristovi. Pane, toto je niečo, čo pravdepodobne mnohí z nás máme s tým vážny problém. Sa nám nezdá práca bežná, každodenná, zaujímavá, dôležitá, niečo, čo by si si ty všímal. Prosíme, aby tvoj duch nás obvinil presne tak, ako každý z nás potrebuje, či už sme zamestnancami alebo zamestnávateľmi, aby sme rozumeli tomu, čo od nás každý deň chceš. Amen.
1: Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135. Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Mojžišova, 14. kapitola.
1: Hospodin riekol Mojžišovi: Povedz Izraelcom, aby sa obrátili a utáborili pred Pí-Hahírotom, medzi Migdolom a Morom, pred Baal-Cefónom, utáborte sa naproti nemu pri mori. Faraón si bude myslieť o Izraelcoch. Zablúdili v kraji. Púšť ich zovrela. Ja zatvrdím faraónovo srdce. Bude vás prenasledovať a získam slávu nad faraónom i nad celým jeho vojskom a Egypťania poznajú, že ja som Hospodin. A urobili tak. Keď oznámili egyptskému kráľovi, že ľud utiekol, zmenilo sa zmýšľanie faraónovo a jeho služobníkov voči ľudu a povedali: Čo sme to urobili, že sme prepustili Izrael zo svojich služieb? Dal zapriahnuť do svojho voza a svoj bojový ľud vzal so sebou. Vzal 600 vybraných vozov a všetky egyptské vozy. Na každom boli vynikajúci bojovníci. Hospodin zatvrdil srdce egyptského kráľa, faraóna, a ten prenasledoval Izraelcov. Izraelci vychádzali pod ochranou zdvihnutej ruky. Egypťania ich prenasledovali a všetky faraónove kone, vozy a jeho jazdci i vojsko ich dohonili, keď táborili pri mori pri Pí-Hahírote pred Baal-Cefónom. Keď sa faraón približoval, Izraelci pozdvihli oči a videli, že sa Egypťania hrnú za nimi. Izraelci sa veľmi naliakali a volali k Hospodinu o pomoc. I povedali Mojžišovi: Či nebolo hrobov v Egypte, že si nás vyviedol zomrieť na púšti? Čo si nám to urobil, že si nás vyviedol z Egypta? Či sme ti nepovedali už v Egypte: Nechaj nás, budeme slúžiť Egypťanom, lebo pre nás je lepšie slúžiť Egypťanom, ako zomrieť na púšti? Ale Mojžiš povedal ľudu: Nebojte sa, stojte pevne a uvidíte záchranu Hospodinovu, ktorú vám dnes spôsobí. Lebo ako vidíte dnes Egypťanov, tak ich už nikdy neuzriete. Hospodin bude bojovať za vás. Vy buďte len ticho. Hospodin riekol Mojžišovi: Čo voláš ku mne? Povedz Izraelcom, aby sa pohli. Ty však zdvihni svoju palicu, vystri ruku nad more a rozdeľ ho, aby Izraelci mohli prejsť stredom mora po suchu. Ja však zatvrdím srdce Egypťanov, takže vojdu za nimi a získam slávu nad faraónom i celým jeho vojskom, nad jeho vozmi a jazdcami. Tak poznajú Egypťania, že ja som Hospodin, keď získam slávu nad faraónom a nad jeho vozmi i jazdcami. Vtedy sa pohol anjel Boží, ktorý kráčal pred izraelským táborom a šiel za nimi. A pohol sa i oblakový stĺp, ktorý bol pred nimi, a postavil sa za nich. Dostal sa medzi tábor Egypťanov a tábor Izraelcov. Bol ako oblak a tma. Ale Izraelcom osvecoval noc. Pritom sa po celú noc nepriblížili jeden k druhému. Potom Mojžiš vystrel ruku nad more A Hospodin zaháňal more silným východným vetrom cez celú noc, vysušil more a vody sa rozdelili. Izraelci prešli prostriedkom mora po suchu, zatiaľ čo im vody na pravej i ľavej strane stáli ako múry. Egypťania ich prenasledovali. Všetky faraónove kone, jeho vozy i jazdci vošli za nimi do prostred mora. Za rannej stráže Hospodin v ohnivom a oblakovom stĺpe pozrel na tábor Egypťanov a spôsobil zmetok v egyptskom tábore. Brzdil kolesá ich vozov, takže len ťažko postupovali. Tu si Egypťania povedali: utekajme pred Izraelcami, lebo Hospodin bojuje proti Egypťanom za nich. I riekol Hospodin Mojžišovi: vystri ruku nad more a vrátia sa vody na Egypťanov, na ich vozy a na ich jazdcov. Mojžiš vystrel ruku nad more a zarána vrátilo sa more na svoje pôvodné miesto. Egypťania však utekali proti nemu a tak Hospodin vohnal Egypťanov do prostred mora. Vody sa vrátili späť a prikryli vozy, jazdcov a všetko faraónové vojsko, čo za nimi vošlo do mora. Nezostal z nich ani jeden. Izraelci však prešli po suchu stredom mora a vody im boli ako múr na pravej i na ľavej strane. Tak vyslobodil Hospodin Izrael v ten deň z rúk Egypťanov a Izrael uzrel Egypťanov mŕtvych na pobreží mora. Keď Izrael videl veľký skutok, ktorý Hospodin vykonal na Egypťanoch, ľud sa bál Hospodina a uveril Hospodinu i jeho služobníkovi Mojžišovi.

0: Biblia nie je zbierka príbehov. Je to jeden spojený príbeh. Biblia nie je výber vzoriek osobitných zasľúbení. Je to zbierka zasľúbení, ktoré všetky nachádzajú svoje naplnenie v Ježišovi.
1: Preveľmi jasaj, céra Sion. Zvučne plesaj, céra Jeruzalem. Aj hľa, tvoj kráľ prichádza k tebe, spravodlivý a plný spásy, pokorný, sediac na oslovi, na osliadku, na mláďati oslice. Vyničím vozy z Efraima a kone z Jeruzalema, zničené budú vojnové luky a bude zvestovať národom pokoj. Jeho panovanie bude siahať od mora k moru, od Eufratu až po koniec zeme. Pre krv tvojej zmluvy prepustím tvojich zajatých zo studne, v ktorej vody niet. Vráťte sa k svojej pevnosti, väzni, ktorí majú nádej, lebo aj dnes hlásam, dvojnásobne ti odplatím. Lebo si natiahnem Júdu ako luk, Efraima položím ako šíp, povzbudím tvojich synov, Sion, proti tvojim synom, Grécko, a urobím z teba bohatierský meč. Zjaví sa nad nimi Hospodin a jeho strela vyrazí z ťa blesk. Pán, Hospodin, zatrúbi na trúbe a odíde v južných výchriciach. Hospodin mocností im bude záštitou, zvíťazia i pošliapu kamene z praku. A budú piť a hučať ako od vína. Budú plní ako okraje oltára. Vyslobodí ich Hospodin, ich Boh v ten deň, ako ovce svojho ľudu. Ako drahokami v čelenke budú žiariť nad jeho zemou. Lebo aká je jeho dobrota a aká je jeho krása. Obilie dá vzrast mládencom a mušt pannám.
0: Zachariáš, 9. kapitola, 9. až 17. verš. Keď držíte svoju Bibliu v ruke, aby ste si z nej v ten deň čítali, mali by ste vedieť, čo vlastne držíte. Vaša Biblia nie je vzorková zbierka príbehov s morálnym poučením pre váš každodenný život. Vaša Biblia nie je len zbierka múdrych princípov o tom, ako si zlepšiť život. Vaša Biblia nie je systematická teológia. Vaša Biblia je príbeh o Božom majestátnom vykupiteľskom pláne. Je to príbeh, ktorý má veľa kapitol, ale je to jeden ucelený príbeh. Možno najlepší spôsob, ako to opísať, je, že Biblia je Boží majestátny príbeh o vykúpení, ktorý obsahuje poznámky na vysvetlenie a použitie. Vaša Biblia hovorí príbeh o tom, ako bol stvorený tento svet, ako hriech vstúpil a poškodil tento svet, ako sa to napraví a ako bude vyzerať úplný koniec všetkých vecí. V Biblii je jeden hrdina. On je ten, o kom prorokuje Starý zákon, koho život a dielo zaznamenáva Nový zákon a koho dielo vysvetľujú epištoly. Vaša Biblia je Ježišovým životopisom. Mali by ste si čítať Bibliu s chápaním tejto jednoty. Jedno miesto, kde jasne vidíte túto jednotu, je v knihe Zachariáš. Táto kniha je v Starom zákone, ktorú citujú viacerí autori Nového zákona. Pod inšpiráciou Ducha Svätého títo písatelia Nového zákona porozumeli, že mnohé proroctvá vyrieknuté o Izraeli priamo poukazovali na a mali svoje konečné naplnenie v Ježišovom príchode, jeho osobe a výkupnom diele. Oni porozumeli, že čiastočné naplnenie týchto pasáží v Starom zákone nebol koniec príbehu. Keď oni pod vedením Ducha Svätého nahliadli do Starého zákona a videli Ježiša, my by sme mali urobiť to isté. Jedna z najprekvapujúcejších a najšpecifickejších pasáží, v ktorej sa nachádza konečné naplnenie v Ježišovi, je v 9. kapitole knihy Zachariáš. Preveľmi jasaj, céra Sion, zvučne plesaj, céra Jeruzalem. Aj hľa, tvoj kráľ prichádza k tebe, spravodlivý a plný spásy, pokorný, sediac na oslovi, na osliadku, na mláďati oslice. Zachariáš 9. kapitola, 9. verš. Matúš cituje túto pasáž vo chvíli, keď Ježiš víťazne vchádza do Jeruzalema, kde má byť súdený za zločiny, ktoré nespáchal. Kde má trpieť a zomrieť za naše hriechy, vstať z mŕtvych a víťazne vystúpiť na nebesia, kde bude sedieť po pravici svojho Otca. Matúš 21. kapitola, 5. verš. Ježiš je pokorný kráľ. On neprichádza preto, aby ustanovil pozemské kráľovstvo, ale aby trpel a zomrel. Jeho kráľovstvo bude vládnuť v srdciach všetkých, ktorí veria, a jeho konečné kráľovstvo jedného dňa príde. Zachariáš píše o niečom, čo je viac než zasľúbený pozemský kráľ. On píše o kráľovi kráľov, ktorý je obetným baránkom. Tu v záverečných slovách Starého zákona je nádej evanjelia. Máme uistenie, že je nádej v tomto živote a v tom, ktorý príde, v Ježišovi. Zamyslíme sa. Akým spôsobom bol kríž súčasťou Ježišovho diela na ustanovenie večného kráľovstva? Modlíme sa. Zvrchovaný Bože, teším sa z tvojich proroctiev o nežnom kráľovi, ktorý príde a bude vládnuť nad ľuďmi. Ďakujem ti, že prídeš vládnuť v osobe Ježiša. Nech som naplnený nádejou a uistením a i poznaním, že ten, o ktorom už dávno prorokovali, príde znovu a s ním jeho večná vláda raz a navždy. Daruj mi radosť, kým čakám na jeho príchod. Modlím sa v jeho mene. Amen.

Vážení poslucháči, vypočuli sme si ďalšiu časť veľkonočných zamyslení, ktorých autorom je Paul David Tripp. Ďalšie pokračovanie tejto 30-dennej série si budete môcť vypočuť opäť zajtra o rovnakom čase.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Filipanom, 4. kapitola.
1: A tak, bratia moji milovaní, moja radosť a veniec, takto pevne stojte v Pánovi, milovaní. Napomínam Evodiu, napomínam aj Syntychu, aby boli jednomyselné v Pánovi. Áno, prosím aj teba, ozajstný Syzygos, ujmi sa ich, veď oni sa so mnou borili za evanjelium aj s Klementom a ostatnými mojimi spolupracovníkmi, ktorých mená sú v knihe života. Ustavične sa radujte v Pánovi. Opakujem, radujte sa. Vaša dobrotivosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán blízko. Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom vzďakov predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristu Ježišovi. Napokon, bratia, upriamte svoju myseľ na všetko, čo je pravdivé, čo je počestné, čo je spravodlivé, čo čisté, čo milé a čo je chválihodné, ak je nejaká cnosť a nejaká chvála. Robte to, čo ste sa naučili, čo ste prijali, počuli a videli na mne. A Boh pokoja bude s vami. Veľmi som sa zaradoval v Pánovi, že sa už zase raz rozvíla vaša starostlivosť o mňa. Pravda, aj predtým ste na to mysleli, ale nemali ste príležitosť. Nehovorím to preto, že by som mal nedostatok. Lebo ja som sa naučil vystačiť s tým, čo mám. Viem sa aj uskromniť, a viem aj v hojnosti žiť. Pre každé položenie a o všetkom som poučený. Sýtym byť, aj hladovať, mať hojnosť, aj biedu trieť. Všetko môžem v Kristu, ktorý ma posilňuje. Ale dobre ste urobili, že ste sa ma ujali v mojej tiesni. Veď aj vy, Filipania, viete, že odkedy som začal zvestovať evanjelium po svojom odchode z Makedónie, ani jeden cirkevný zbor nemal účasť na mojich výdavkoch a príjmoch, jedine vy. Aj do Tesaloniky ste mi raz, ba aj druhý raz poslali, čo som potreboval. Z Makedónie ani jeden cirkevný zbor nemal účasť na mojich výdavkoch a príjmoch, jedine vy. Aj do Tesaloniky ste mi raz, ba aj druhý raz poslali, čo som potreboval. Nie, že by som túžil po dare, ale tu

v sláve skrze Krista Ježiša. Bohu však, nášmu Otcovi sláva na veky vekov. Amen. Pozdravujte každého svätého v Kristu Ježišovi. Pozdravujú vás bratia, ktorí sú so mnou. Pozdravujú vás všetci svätí, najmä tí, čo sú z cisárskeho dvora. Milosť Pána Ježiša Krista s vaším duchom. Amen.

Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom pokračovaní cyklu úvah na tému Ako žiť kresťanský život, ktoré pre vás pripravuje Kresťanská rozhlasová spoločnosť HCJB Rádiosieť Slovensko. V minulých programoch sme si povedali, že prenasledovanie bolo a je prirodzenou súčasťou kresťanského života. Povedali sme si tiež, že pokým nie sme prenasledovaní alebo aspoň hanobení a ponižovaní, mali by sme sa zamyslieť sami nad sebou, či sme ľudia viery. Ak žijeme spravodlivo podľa Božích princípov, tak zákonite prichádza prenasledovanie, skúšky alebo prinajmenšom pohrdanie. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Blahoslavení ste, keď vás pre mňa hanobia a prenasledujú a hovoria o vás všetko zlé. Radujte a veselte sa, pretože vaša odmena hojná je v nebesiach, veď tak prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Matúš 5. kapitola, 10. až 12. verš.

0: Kresťanský život však prináša do života nielen skúšky a pokušenia, ale aj požehnanie. Aj nasledujúci verš nás na také situácie pripravuje.
1: Milovaní, nedívte sa ohňu súženia, ktorý vás prišiel skúšať, ako by sa vám prihodilo niečo nezvyčajné. Prvý list Petra, 4. kapitola, 12. verš.
0: Oheň súženia môže prísť celkom nečakane. Keď napríklad Ježiš vrátil zrak slepému, boli Židia pobúrení, že niekoho uzdravil v sobotu. Pretože nechceli veriť, snažili sa uzdravenie spochybniť. Miesto toho, aby venovali pozornosť uzdraveniu, vypočúvali rodičov uzdraveného slepého chlapca.
1: Rodičia odpovedali: vieme, že je náš syn a že sa narodil slepý, ale nevieme, kto mu oči otvoril. Spýtajte sa jeho, má svoje roky, sám povie o sebe. To povedali jeho rodičia, lebo sa báli Židov. Židia sa totiž už uzniesli, že toho, kto by ho vyznával ako Krista, vylúčia zo synagógy. Preto povedali jeho rodičia: má svoje roky, jeho sa spýtajte. Ján, 9. kapitola, 20. až 23. verš.
0: Židia prenasledovali Kristových svedkov a nasledovníkov od počiatku jeho služby. Pozrime sa, prečo nakoniec Ježiš skončil na kríži. Ježiša nasledovali celé zástupy, ale preto, že sa nestotožňoval s farizejským štandardom vtedajších vodcov, prišla odveta.
1: Poobzeral si ich s hnevom a zarmútený zatvrdilosťou ich srdca, povedal tomu človeku: vystri ruku. I vystrel ruku a bola mu zase zdravá. Farizeji na to vyšli a hneď sa radili o ňom s Herodiánmi, že ho zahubia. Marek, 3. kapitola, 5. až 6. verš.
0: Čo urobil zlé? Nič. Práve naopak. Uzdravenie slepého človeka vyvolalo nenávisť, hnev a plány, ako sa Ježiša zbaviť. Ježiš hneď na počiatku upozorňoval svojich nasledovníkov, že ich nečaká ľahká služba. Nesľuboval im v tomto svete tróny, slávu, moc, prestíž ani dobrú povesť. Povedal im: budú vás nenávidieť rovnako, ako nenávideli mňa. Nech urobíte čokoľvek, budete trpieť, budete prenasledovaní, budete ponižovaní rovnako, ako som bol ponižovaný ja. Keď sa svet stretne s pravým kresťanstvom, tým, aké učil Ježiš Kristus svojich učeníkov, vždy vyvolá pobúrenie, pretože usvedčuje vinníkov. Božie slovo má ohromnú moc.
1: Týmto vôňou smrti na smrť, tamtým vôňou života na život. Ale kto je na to spôsobný? Druhý list Korinským, 2. kapitola, 16. verš.

0: Keď sa Židia obracali v prvej cirkvi, boli spoločensky odpísaní. Boli vylúčení zo synagógy, odvrhnutí rodinou a zbavení všetkých práv a istôt, ktoré mali. Nebolo to ľahké vtedy a nie je to ľahké ani dnes. Prenasledovanie môže mať aj dnes tisíce rôznych podôb. Netvrdím, že ten, kto práve nie je prenasledovaný, sa nejakým spôsobom duchovne spreneveril, len vravím, že prenasledovanie nám pripomína, že stále žijeme vo svete a svet sa s kresťanmi nemazná. Stačí si prečítať dennú svetovú tlač. Pre ilustráciu si dovolíme citovať časopis Christianity Today zo 16. novembra 2003.
1: Hinduistickí nacionalisti vystavujú kresťanov represiám, pri ktorých vypaľujú kostoly, rušia kresťanské bohoslužby a o život prichádzajú kňazi. Hovorí sa v správe. Súčasťou prenasledovania sú aj nútené konverzie kresťanov na hinduizmus. Podľa Grosseho má na tejto situácii svoj podiel aj indická vláda. Novoprijatý zákon totiž povoľuje len prestup na hinduizmus, zakazuje však prestup z hinduizmu na iné náboženstvo. Vláda kladie neprimerané prekážky aj pri vybavovaní stavebných povolení pre kresťanské kostoly. Toľko citát.
0: Pozrime sa na dve nebezpečenstvá, ktoré nám hrozia. Mnohí kresťania zostávajú celkom obľúbení vo svete, pokým sú príkladnými pracovníkmi, ochotnými dobrovoľníkmi, zastávajú zodpovedné funkcie na najrôznejších miestach, je na nich spoľahnutie, majú usporiadané rodiny, sú čestní a podobne. Mohli by sme vymenovať celý rad kladných vlastností, ktoré sú ovocím kresťanskej viery, ale môže sa stať, že práve množstvo príkladných iniciatív a aktivít človeka odvádza od Krista. Pokojné súžitie kresťana s neveriacim svetom môže povyšovať sebavedomie človeka na úkor Božej slávy. Ježišové evanjelium oslavuje Boha, nie človeka. A v tom je kameň úrazu. Keby evanjelium Ježiša Krista menej oslavovalo Boha a viac vyvyšovalo človeka, určite by bolo tiež populárnejšie. Mnohí kresťania sa naučili, že môžu mať pokojný život, pokým sa nebudú o jedinečnosti kresťanskej viery s nikým dohadovať. Pravdu evanjelia však nestačí len počuť, prijať a nechať si ju pritom pre seba. Majme stále na pamäti nasledovné varovanie.
1: Beda, keby všetci ľudia dobre hovorili o vás, lebo práve tak robili ich otcovia falošným prorokom. Lukáš 6. kapitola 26. verš.
0: Veriaci, ktorý je svetom chválený, môže byť od pravého kresťanstva rovnako vzdialený ako falošný prorok od pravého proroctva. Každý znovuzrodený kresťan, ktorý pristupuje ku Kristovi s dôverou, nosí vo svojom srdci pre svet nepochopiteľné princípy a chce sa im podriadovať. Boh volá svoj ľud, aby sa nestotožňoval so svetom. Pamätajme si, že pokým sa budeme správať ako svet, svet nás bude mať rád. Bude nás prijímať a tolerovať ako folklórnu skupinu alebo dobročinný spolok užitočných občanov.

0: Každý veriaci musí byť Ježišovou výzvou oslovený a ovplyvnený. Ježiš povedal svojim učeníkom, že svet ich bude nenávidieť. Čo sa stalo jeho najbližším? Andrej kázal ukrižovaného Krista a bol tiež ukrižovaný. Ku krížu bol priviazaný len povrazmi, aby múky trvali čo najdlhšie. Peter bol po 9 mesiacoch väznenia tiež ukrižovaný. Keď povedal, že si nezaslúži, aby zomrel rovnako ako jeho pán, ukrižovali ho dolu hlavou. Pavlovi dal nerozťať hlavu. Jakub, Matúš, Matej, Bartolomej a Tomáš zomreli mučenickou smrťou. Snaď len Ján zomrel prirodzenou smrťou vo vyhnanstve na ostrove Patmos. Následné generácie kresťanských mučeníkov patria do rovnakej skupiny ľudí, ako boli učeníci Ježiša Krista a starozákonní proroci. Vedomie o krutosti kresťanského prenasledovania z našej pamäte postupne vymizlo. Ale prenasledovanie kresťanov je živá prítomnosť súčasného sveta. Na internete som sa dočítal, že za posledných 20 rokov bolo umučených alebo usmrtených pre Krista viac ľudí, než za predošlých 2000 rokov.
1: Nemecký vedec zaoberajúci sa misijnou činnosťou, profesor Thomas Schirmacher z Bonnu, odhaduje, že v súčasnosti je asi 200 miliónov kresťanov ohrozených na tele i na živote. Každoročne zavraždia na svete asi 167 tisíc ľudí pre vieru. Masívnemu tlaku sú vystavení najmä kresťania žijúci v islamských krajinách. Často majú len voľbu prijať im oficiálne priradený štatút občanov druhej alebo tretej kategórie, alebo stať sa moslimami. Ďalšia správa hovorí, že z celosvetového hľadiska sú kresťania najprenasledovanejším náboženským spoločenstvom. Vyhlásilo to Pracovné spoločenstvo pre náboženskú slobodu Švajčiarskej evanjelickej aliancie pri príležitosti pamätného dňa OSN pre obete mučenia, ktorý sa slávil 26. júna. V Číne sa naďalej zatýkajú a mučia členovia neregistrovaných cirkví. Rovnako v Severnej Kórei a Laose. Zle sú na tom aj kresťania v Južnom Sudáne, ktorých často odvlečú a predávajú ako otrokov a telesne i duševne ich veľmi kruto týrajú. Tajné správy z rôznych islamských krajín, v ktorých sú prívrženci kresťanstva mučení a zabíjaní, stále znova prenikajú na západ.
0: Takto by sme mohli pokračovať ďalej. Kresťanská viera to nie je barlička pre slabochov, ale práve naopak. Je to odvážna sila položiť vlastný život, obetovať svetské istoty. Je to skúška vernosti, keď je nutné obstáť za každých okolností. Naše snaženie žiť skutočný kresťanský život nebude nikdy dokonalé. Stále budeme robiť nové chyby, ale Boh skúma predovšetkým motívy nášho srdca. Božie evanjelium ide proti prúdu sveta a ten, kto nie je pripravený, môže byť prúdom strhnutý. Ježiš Kristus nám v kázni na vrchu v podstate hovorí: ak si chceš byť istý, či patríš do Božieho kráľovstva, tak prenasledovanie, ohováranie, ponižovanie a osočovanie ti dokáže, že už do Kristovho kráľovstva patríš. Jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta a ten, kto nie je z tohto sveta, toho bude svet nenávidieť podobne, ako kedysi nenávideli prorokov.
1: Milí poslucháči, je našim spoločným prianím, aby sme boli slovom evanjelia premenení, naplnení a nasýtení. Prajeme vám, aby ste mohli aj vy preukazovať Božiu milosť a láskavosť ľuďom okolo seba. Aby ste boli podobní Pánovi Ježišovi. Týmito slovami sa dnes s vami lúčime. Do počutia opäť o týždeň.
2: Počúvate Rádio Logos. Počúvate slová pre život. Rádio Logos. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová.

0: Vítajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 14.
1: Hľa, blázon v srdci hovorí, niet Boha. Ohavný koná skutky ohavné. A nikoho niet, kto by dobré robil. Pán z neba hľadí na ľudí, či je kto múdry a či Boha hľadá. Odpadli všetci, všetci oplanili. Niet, kto by robil dobré, jediného niet. Či vedia o tom, žijúc v neprávosti, tí, čo ľud požierajú, sťaby jedli chlieb, tí, ktorí Boha neprosia, ale už trpnú v strachu, už sa boja. Lebo Boh pôjde len so spravodlivým. Chudáka chcete priviesť na posmech, no vedzte, Boh je jeho záštitou. Kiež zo Sionu príde spása Izraela. Hospodin zmení údel svojho ľudu a Jákob zaspieva a poteší sa Izrael.
0: Blázon hovorí vo svojom srdci, niet Boha. Tento žalm poukazuje na bláznovstvo praktického ateizmu. Blázon hovorí vo svojom srdci, niet Boha. Hebrejské slovo pre blázna, nábal, ako sa hovorí v 1. Samuelovej 25:25, znamená skôr zatvrdenie srdca ako nedostatok inteligencie. Tento človek odmieta uznať Boha. Ktokoľvek, kto o sebe hovorí, že je ateista, je blázon. No rovnako je možné ústami vyznávať existenciu Boha, ale žiť tak, ako keby neexistoval, to jest praktický ateizmus. Aj to je bláznovstvo. Ateista je blázon, pretože zatvára svoju myseľ pred dôkazmi Božej existencie. Ochotne verí teórii evolúcie a opovrhuje akýmkoľvek uznaním Boha ako nášho stvoriteľa. Zatemnilo sa ich nerozumné srdce, hovoriac o sebe, že sú múdri, stali sa bláznami. List Rímským 1:21-22. Ateista odmieta vidieť, že ateizmus plodí skazenosť a bezbožnosť. Verš 1. Dôkazy o tom vidíme všade vo svete v ateistických režimoch a kdekoľvek ľudia odmietajú evanjelium. Stúpajúci príliv nezákonnosti vzbudzuje veľké obavy, no politici pri moci nie sú vo všeobecnosti schopní tento problém spojiť s našim odmietaním biblického učenia. Hospodin pozrel z nebies a uvidel všeobecnú skazenosť. Všetci zhrešili. Verše 2 a 3. Predstava, že človek môže získať spravodlivosť mimo Božieho diela v jeho srdci skrze Svätého Ducha, je pochaba. Ateista nehľadá Boha. Verš 2. Boh je náš stvoriteľ a v ňom samotnom je odpoveď na každý ľudský problém. Ateista však nevidí, ako veľmi Boha potrebuje a preto ho nehľadá. Nenechajte sa zastrašiť výsmechom ateistov. V Pánových očiach sú bláznami. Hospodin je v pokolení spravodlivého. Verš 5. Je jeho útočiskom. Verš 6. Plesajme a radujme sa v ňom. Verš 7.

0: Dom bezbožných bude spustošený, ale stánok úprimných bude prekvitať. Nejedna cesta vidí sa človeku správnou, ale jej koniec môže byť cestou k smrti. Aj pri smiechu môže bolieť srdce, ale koniec radosti býva zármutok. Odpadlík sa nasíti svojimi cestami, ale dobrý človek svojimi skutkami. Neskúsený verí každému slovíčku, ale opatrný dáva pozor na svoj krok. Múdry sa obáva a stráni zlého, ale blázon zúri a cíti sa bezpečný. Prchký sa dopúšťa bláznovstva, avšak zákerný upadne do nenávisti. Neskúsený zdedia bláznovstvo, ale opatrných korunujú poznaním. Zlí sa zohnú pred dobrými a bezbožní pred bránou spravodlivého. Chudobného nenávidí aj jeho blížny, bohatý má však mnoho priateľov.
1: Kniha prísloví, 14. kapitola.

119. žalm. Na veky pevne stojí v nebesiach, ó Pane, Tvoje slovo. A z rodu na rod ide Tvoja pravda. Stvárnil si zem a ona potrvá. Do dneska stojí, ako si bol kázal. A všetko na nej slúži Ti. Keby mi nebol rozkošou Tvoj zákon, bol by som zahynul v trápení svojom. Na Tvoje príkazy ja nikdy nezabudnem, veď práve nimi si ma oživil. Tebe patrím, nuž, zachráň ma, pretože hľadám Tvoje rozkazy. Číhajú na mňa ničomníci, chcú ma zahubiť. No ja si hľadím Tvojho svedectva. Videl som medze vecí dokonalých, však príkaz Tvoj je bez medzí. Ó, ako milujem Tvoj zákon, celý deň o ňom premýšľam. Príkazmi svojimi ma robíš múdrejším nad nepriateľov okolo a navždy moje ostanú. Múdrejší som nad mojich učiteľov, lebo Tvoj výrok so mnou premýšľa. Rozvážnejší som ako starci, keď konám podľa Tvojich rozkazov. Nohy si strežiem od každej zlej cesty, aby som pozor dal na Tvoje slovo. Od Tvojich súdov neodchýlil som sa, len Ty si bol môj učiteľ. Sladnú mi Tvoje slová na jazyku, sladšie sú mojim ústam ako med. Príkazy Tvoje ma múdrym urobili, a preto nenávidím lož. Sviečočkou pod nohy je pre mňa Tvoje slovo, svetlom na moje chodníky. Prisahal som a dodržím, chcem brániť Tvoje právo spravodlivé.

0: Či neblúdia tí, čo snujú zlé? Lásku a vernosť však žne, kto myslí na dobré. Pri každej drine býva zisk, ale kde sú len reči, tam je nedostatok. Korunou múdrych je ich opatrnosť, ale vencom bláznov je bláznovstvo. Pravdivý svedok zachraňuje život, kto vraví lož, je podvodník. V bázni pred Hospodinom je silná nádej človeka i jeho synom je on útočiskom.
1: Kniha prísloví, 14. kapitola.

113. žalm. Chváľte, že sluhovia Hospodinovi, o chváľte meno Pánovo. Požehnané buď jeho meno, požehnané buď na veky. Od slnca východu až po západ buď pochválené meno Pánovo. Nad všetky národy vysoko stojí Hospodin a nad nebesia jeho sláva siaha. Kto vyrovná sa Pánovi, nášmu Bohu? Kto na nebi i na zemi? Tomu, čo sídli vysoko a dohlboka vidí a z prachu dvíha slabého a chudobného zo smetísk a medzi kniežatá ho usadí, kniežatá svojho ľudu. A tú, čo v dome bola neplodná, na šťastnú matku synov premení. Buď pochválený.

0: Bázeň pred Hospodinom je žriedlom života, aby človek unikol osídlam smrti. Sláva kráľova je v množstve ľudu, ale kde niet národa, tam je vladárova záhuba. Trpezlivý je bohatý, ale prchký stupňuje bláznovstvo. Pokojná myseľ je životom pre telo, ale žiarlivosť je hnilobou v kostiach. Kto utláča slabého, tupí jeho tvorcu, ctí ho však, kto sa zmilúva nad chudobným. Bezbožný vlastnou zlobou príde k pádu, ale spravodlivý má útočisko vo svojej bezúhonnosti. V srdci rozumného múdrosť spočíva, ale čo je vo vnútri bláznou, sa pozná. Spravodlivosť dvíha národ, ale hriech je hanbou národov. Múdry sluha má kráľovú priazeň, avšak jeho hnev stihne toho, kto si počína hanebne.
1: Kniha Prísloví, 14. kapitola.

106. žalm. Ďakujte Hospodinovi, lebo dobrý je a jeho láska trvá od vekov. Kto vyrozpráva mocné skutky Božie? Kto celú jeho slávu vypovie? Blahoslavení, ktorí stoja v práve, konajú spravodlivosť každý deň. Môj Pane, na mňa spomeň si, pretože miluješ svoj ľud a ja som z neho, navštív ma so svojou pomocou. Daj poznať dobro tvojich vyvolených. Radosťou tvojho národa potešiť sa mi daj a pochváliť sa tvojím dedičstvom. Hrešili sme, jak naši otcovia, bezprávie páchali a žili bez Boha. Otcovia naši v zemi egyptskej nedbali tvojich skutkov zázračných, nepamätali tvojej ľútosti a protivili sa ti pri mori červenom. A on ich zachránil pre svoje meno, aby dal vidieť svoju moc. Pohrozil moru a more vyschlo odrazu a ako púšťou previedol ich jeho hlbinou. Pred nenávisnou rukou zachránil ich a z moci nepriateľa vykúpil. Ich protivníkov vody zakryli a jediný z nich nedostal sa von. Na chvíľu potom verili jeho slovám a chválili ho piesňami. Rýchlo však zabudli na jeho skutky a nečakali, čo im poradí. Zmocnila sa ich vášeň na púšti a neprestajne domrzali Boha. I dal im teda, čo si žiadali, však v zápätí ich trestal nákazov. Žiarlili na Mojžiša v tábore i na Árona, svetca pánovho. Rozovrela sa zem a zhltla Datána, prikryla zberbu Abirámovu. Plameň sa zažal uprostred nej a oheň pálil húfy bezbožné. Urobili si teľa na chórebe a klaňali sa zlatu liatemu. Tak svoju slávu vymeniac podobou býka, čo žerie poľnú trávu. Zabudli na Boha, že vyslobodil ich a veľké veci robil v Egypte, zázračné skutky v kraji Chámovom, predivné skutky pri Červenom mori. I povedal si vtedy, že ich vyhubí. Ibaže Mojžiš, jeho vyvolený, stal pred neho a zakryl trhlinu a zavrátil hnev jeho pred ničením. A potom zhrdli zasľúbenou zemou a jeho sľubu veriť nechceli. Reptali pred ním vo svojich stanoch, nechceli počuť jeho hlas. Zodvihol vtedy ruku proti ním, že dá im padnúť na púšti, že rozmetá ich medzi pohanov, po cudzích krajinách ich rozhodí. Spriahli sa s Baal-Pérom, obete jedli, prinášané mŕtvým. Tak dlho skutkami ho dráždili, až zánik prišiel na nich. Tu povstal Pinchas a súd vykonal a prestalo to ničenie. I zaznačilo sa mu do zásluh na všetky pokolenia na veky. Pri vodách sváru opäť ho rozhnevali. I Mojžiš kvôli ním sa poklzol, pretože v hneve, keď sa mu protivili, prchkému slová prešli cez ústa. Nevyhubili teda národy, ako im Hospodin bol prikázal, lež s pohanmi sa pomiešali, ich skutkom priučili sa. Ba veru slúžili aj modlám, a toto sa im stalo osudným. Aj vlastných synov dali za obeť,
aj vlastné céry démonom. Ba máčali sa v krvi nevinnej, v nevinnej krvi svojich dcér a synov, obetovaných kanánskym modlám. Tak svojou krvou poškvrnili zem. Vlastnými skutkami sa zneúctili, vlastnými činmi smilnili. Vtedy už veľmi rozhneval sa Pán a zošklivil si svoje dedičstvo. Vydal ich do rúk pohanom, ich nepriatelia vládli nad nimi. Ich nepriatelia utláčali ich, až sa im pokorili pod rukou. Vyslobodil ich mnohokrát, no tvrdohlaví protivili sa mu, pre vlastnú vinu potom padali. Prišlo mu to ľúto nad ich úzkosťou, keď počúval ich náhreky a stony. Pripomenul si slovo dávno dané a že je plný lásky, odpustil. Milosrdenstvo svoje dal im nájsť všetkým, čo žili v zajatí. Zachráň nás, Hospodine, Bože náš, spomedzi pohanov nás zhromaždi, aby sme Tvoje meno mohli sláviť a Tvoju chválu roznášať. Požehnaný buď Pán, Boh Izraela, od vekov do vekov. A všetok ľud nech na to povie Amen. Buď pochválený Pán.

0: jeho prevrátenosť je duchovná skaza. Blázon pohrda kázňou otcovou, kto si však všíma pokarhanie, koná rozumne. V dome spravodlivého je veľká hojnosť, no príjem bezbožného prináša strasť. Pery múdrych rozširujú poznanie, no nie tak srdce bláznivých.
1: Kniha prísloví, 15. kapitola.

0: Učenie je život. Moje učenie nie je moje, ale toho, ktorý ma poslal. Evanjelium podľa Jána, 7. kapitola, 16. verš.
1: Jedna kresťanka zvolala na pastora. Cirkev nie je žiadna vzdelávacia inštitúcia. Chcela počuť skazateľne viac životného poradenstva a viac správ o skúsenostiach a nie tak veľa teológie. Iní majú názor, že náuka len rozdeľuje a mali by sme preto kázať len to, že Boh je láska. Otázka je, prečo Ježiš nazýva svojich ľudí učeníci, teda žiaci. Odpoveď znie. Pretože majú byť žiakmi zapísanými do Kristovej školy. A čo sa tam majú učiť? Kristovo učenie, o ktorom on sám povedal. Moje učenie nie je moje, ale toho, ktorý ma poslal. Ak pochádza Kristovo učenie priamo od Otca, malo by byť biblické učenie našou najväčšou radosťou. Už dokonca Pavol varoval. Príde totiž čas, keď ľudia neznesú zdravú náuku. 2. list Timoteovi, 4. kapitola, 3. verš. Toto odklonenie sa od náuky je často zdôvodňované argumentom, že teológia zasiahne len hlavu a nie srdce. Kto však zastáva takýto názor, zabúda, že do srdca nemôže vojsť nič, čo nebolo najprv v hlave. Preto, keď sa nám chcel Boh zjaviť, nenechal vznášať sa z neba transcendentné tóny alebo farby, ale dal nám knihu, slova a myšlienky, ktoré oslovujú náš rozum. Preto sa Filip pýtal etiópskeho komorníka: rozumieš tomu, čo čítaš? Pretože až vtedy, ak náš intelekt porozumie, môže byť dotknuté aj naše srdce. Preto je pre vieru nevyhnutné poznanie. Hoci zostanú aj tajomstvá, porozumenie Biblii je nevyhnutným predpokladom duchovného rastu. Rásť a žiť môže len ten, kto sa chce učiť. Nie je možné dosiahnuť zdravý život bez zdravej náuky. Ani ty nemôžeš mať zdravý duchovný život bez zdravej biblickej teológie. Táto predsa nie je otázkou chuti, ale otázkou života a smrti. Ukazuje nám to Božie varovanie jeho ľudu. Tieto slová, ktoré ti dnes prikazujem, budeš mať na srdci. Budeš ich vštepovať svojim synom a budeš o nich hovoriť, či budeš sedieť vo svojom dome, či pôjdeš po ceste, či budeš líhať alebo vstávať. Priviažeš si ich na ruku ako znamenie a budeš ich mať ako pripomienku na čele medzi očami. 5. kniha Mojžišova, 6. kapitola, verše 6 až 9. Vezmi aj ty vážne biblickú náuku a miluj učenie svojho pána. Bibliu nielen čítaj, ale ju aj študuj. Hľadaj v nej nielen zamyslenie, ale aj jasné porozumenie. Pretože poznať Boha znamená život. Večný život.

rozpráva jazykmi anielov. A lásky by som nemal, som len cvenžiací kol. Keby som mal dar proroctva, poznal všetky tajomstvá a mal takú silnú vieru, že by som vrchy

zdal chudobný. A keby som bol slávny v očiach ľudí úspešný, aj keby som dlho žil pri sile a v zdraví a do bodky splnil ciene všetky sny a predstavy.

0: Múdrosť si postavila dom, vytesala svojich 7 stĺpov. Pobila svoj dobytok, namiešala svoje víno, prestrela si svoj stôl, rozoslala svoje slúžky a volá zo samého vrchu mestskej výšiny. Kto je neskúsený, nech pristúpi sem. Komu chýba rozum, tomu hovorí. Poďte, jedzte z môjho jedla a pite z vína, čo som namiešala. Opuste pochabosť a budete žiť. Nastúpte cestu rozumnosti. Kto dohovára posmievačovi, odnáša si hanbu, kto karhá bezbožného, potupu. Nekarhaj posmievača, aby ťa neznenávidel, pokarhaj múdreho, bude ťa milovať. Daj múdremu, bude múdrejší, pouč spravodlivého a zveľadí znalosti.
1: Kniha prísloví, 9. kapitola.

0: Počiatok múdrosti je bázeň pred Hospodinom, poznať najsvetejšieho je rozumnosť. Lebo mojim pôsobením rozmnožia sa tvoje dni a predĺžia sa roky tvojho života. Ak si múdry, sám sebe si múdry, ak si však posmievačom, sám ponesieš následky. Bláznovstvo je ako neviazaná žena, zvádza a nepozná hanbu. Vysedáva vo dverách svojho domu na stoličke na mestskej výšine, aby zvala tých, čo idú cestou, ktorí idú priamo svojimi chodníkmi. Kto je prostý, nech pristúpi sem. Komu chýba rozum, tomu hovorí. Kradnutá voda je sladká a pokútny chlieb je príjemný. A nepozná, že sú tam tiene a jej hostia sú v hlbinách záhrobia.
1: Kniha prísloví, 9. kapitola. Hospodine, tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Šalamúnove príslovia. Múdry syn pôsobí otcovi radosť, ale bláznivý syn je žalosťou pre matku. Bezbožne získané poklady neosožia, ale spravodlivosť vytrháva zo smrti. Hospodin nedá hladovať spravodlivému, ale odmieta žiadosť bezbožných. Lenivá ruka spôsobuje chudobu, ale ruka usilovných obohacuje. Kto zhromažďuje v lete je múdry syn, ale syn, ktorý vyspáva v žatve, robí hanbu. Požehnanie spočinie na hlave spravodlivého, ale ústa bezbožných zastierajú surovosť. Pamiatka spravodlivého je požehnaná, ale meno bezbožných spráchnivie.
1: Kniha prísloví, 10. kapitola. Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Vážení poslucháči, vypočujme si úvahu Milky Lapčákovej.
1: Dobré ráno, pekný deň prajem, sme po víkendiku. Dúfam, že sa vám dneska dobre stávalo, pondelok. Ja som piatok navštívila neplánovane vedeckú knižnicu v Prešove a tam momentálne prebieha taká zaujímavá výstava. Je to výstava o vojne a miery a táto výstava je v knižnej grafike, kresbe a je v grafike takých starých tlačí. Je tam podávané obdobie od staroveku po 19. storočie, končí to Napoleonom. A tak ako na každej výstave vás môže niečo zaujať, tak bolo tam naozaj veľa takých zaujímavých vecí, ale ja by som povedala, že čo mňa tak najviac zaujalo z toho všetkého, čo tam bolo. Zaujal ma tzv. Mikuláš Zrinský, ktorý žil v rokoch 1620 až 1664. Kedysi sme sa o ňom učili, ale samozrejme, že nie všetko sa dá pamätať, tak človek si aspoň obnoví aj tú históriu. Kto vlastne bol ten Mikuláš Zrinský? Mikuláš Zrinský bol šľachtic, bol to vzdelaný človek, bol básnik, bol politik a hlavne bol úspešný bojovník, ktorý bojoval na rôznych poliach, ale hlavne proti Turkom. A za svoje vojenské zásluhy získal mnohé ocenenia. Získal mnohé uznania od cisára. Tohoto slavného človeka dlho nikto nemohol zdolať. Nikto ho nepremohol v tých bojoch, ktoré bojoval. Bol silný človek a naozaj udatný, zdatný, hlavne v tejto veci. Ale predsa niekomu sa podarilo ho zdolať. Tak porozmýšľajte, možno poznáte dejiny, že kto môže zdolať takého slávneho bojovníka. Tohoto slávneho bojovníka naozaj nikto nevedel zdolať, ale predsa niekomu sa to podarilo. Podarilo sa to diviakovi. Totižto napadol ho pri love diviak a tak tento šľachtic, bojovník zomiera ako 44 rokov. Keď si človek myslí, že všetko zdoláva, napriek tomu musí byť stále obozretný. Vždy a všade musí byť človek stále silný na každom mieste. Nielen v jednej oblasti svojho života. A možno to poznáte, že ste takí hrdinovia v niektorých oblastiach vášho života, všetko sa vám darí, ale zrazu príde nejaká rana zo strany, kde ste to absolútne nečakali. Príde nejaký ten diviak a vy ste potom z toho úplne hotoví. Hlavne sa to týka pokušení a pádov. Niekedy sme tak na tom tak fajne, že podarí sa mi tam pokušenie rozrážať, tamto. Naozaj v niektorých oblastiach ideme tak fajne. Zabúdame na to, že v našom živote aj na tých našich srdciach sú rôzne oblasti života, na ktoré nesmieme zabúdať, na ktorých musíme stále pracovať a musíme si dávať naozaj pozor na všetko, aby niečo neprišlo z nejakej tej druhej strany, ale nejako nás nezdolalo, príde nejaký hriech a príde nakoniec pád. Vďaka Pánu Bohu, že aj keď príde pád, tak my môžeme z toho činiť pokánie, poučiť sa a potom dávať si pozor na hriech, s ktorým človek máva problém. V prvom liste Korinským 10. kapitole sa píšu tieto slova v tom 12. verši. A tak, kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. A toto je také povzbudenie aj pre mňa, že tento veršík platí na každý deň aj môjho života, že by som si dávala pozor, keď si myslím, že stojím, že všetko je OK, že nemusím byť obozretná, že všetko ovládam, že vo všetkom som nejaká hrdinka, dávaj si pozor, aby si nepadol. Aby neprišiel nejaký ten diviak, ktorý ťa skolí a potom padneš. Pri obchode z tejto výstavy o vojne a miery vám potom ponúknu také myšlienky, ktoré sú na takýchto zrolovaných papierikoch. Sú na bielých, zelených a žltých. Tento je manželov, si vyťahol, ten nebudem čítať, tiež je zaujímavý. A ja som si vyťahla takýto žltý papierik. Na tých zrolovaných papierikoch sú myšlienky vedcov, učiteľov, filozofov a tak ďalej a tak ďalej. A ja som si teda vyťahla tento. Tak by som vám ho teraz prečítala. Je to myšlienka teológa a filozofa, ktorý sa volá Augustín a žil v 4. až 5. storočí. A je to skôr, sú tu skôr také otázky. Prečo si myslíš, že minulé časy boli lepšie ako tvoje? Zabudli sme na ťažké časy hladu a vojen, o ktorých sa píše preto, aby sme nereptali proti Bohu pre prítomný čas? Aké to teda boli časy? Či sa nechvejeme všetci, keď o nich počúvame alebo čítame? Preto by sme mali skôr ďakovať, ako reptať pre naše časy. Veľmi aktuálne, hoci to povedal tento Augustín, tento filozof a teológ v 4. a 5. storočí. Mali by sme skôr ďakovať, ako reptať na naše časy. A týmto som ukončila potom aj tú výstavu, keď som odchádzala. A týmto vlastne túto moju úvahu chcem ukončiť takým pozbudením ďakovania, aby sme nereptali, aby sme Pánu Bohu ďakovali, lebo naozaj je vždy za čo ďakovať. Čítala som alebo počula som takú myšlienku, že reptanie je také nepriame obviňovanie Pána Boha. Takže nedaj tento týždeň je pre nás takým ďakovaním, nereptaním. Máme za čo ďakovať a tá prvá vďaka je vďaka za Pána Ježiša Krista, ktorý dal svoj vlastný život za naše životy, aby sme mali večný život, aby sme mali spasenie, aby sme mohli prísť k nemu, keď raz odídeme z tohto sveta. A vďaka za mnohé, mnohé veci, ktoré nám Pán Ježiš dáva, ale aj ktoré nám nedáva, pretože On vie, čo je pre nás najlepšie. A to je moja modlitba. Mnohokrát, Pane, ďakujem Ti za to, čo mi dávaš, ale aj za to, čo mi nedávaš. Takto by som sa chcela aj ja teraz modliť. Pane Ježišu, ďakujeme Ti za to, že Ty si ten, ktorý prichádza ku nám a ktorý nás varuje a dáva nám výstrahy a upozorňuje nás, aby sme naozaj dávali taký pozor na všetko, čo na nás číha v našich životoch. Ďakujeme Ti za to, že Ty si ten, ktorý nás podopiera. Ty si ten, ktorý nás posilňuje, Ty si ten, ktorý nám ukazuje svetlo a Ty si ten, ktorý nás upozorňuje. Ďakujeme, že máme jasne pomenované, čo je hriech a ďakujeme, že môžeme byť od neho chránení. Ale ďakujeme Ti aj za to, že keď padneme, Ty prichádzaš a Ty nás dvíhaš. Ďakujeme, že stále nám dávaš tú milosť, že môžeme činiť pokánie, znovu sa oprášiť a znovu ísť ďalej. Ďakujeme Ti, Pane, za všetko a hlavne Ti ďakujem, Pane Ježišu, že Ty si ten, ktorý ako prvý prišiel k nám, podal nám ruku a vyťahol nás z bahna hriechu. Ďakujem Ti, že Ty si zachránil aj môj život z hriechu, že Ty si zachránil mnohé životy, preto aby sme mohli mať večný život, aby sme mohli žiť s Tebou raz jedy. Ďakujeme, že nás neopúšťaš, a že pokiaľ sme ešte na tejto zemi, že Ty nás prevádzaš. Prosíme, aby si nás chránil od reptania, od toho, čo sa nám nepáči. Aby si chránil naše srdce, nech naše srdce je aj po celý tento deň, ale aj po celý tento týždeň a vlastne po celý náš život, aby náš život bol takým ďakovaním, vzdávaním ďaky Tebe. Lebo Ty si toho hoden, aby sme ťa chválili a aby sme Ti ďakovali za všetko. Nech je požehnané Tvoje meno, Ježiš. Amen.
0: Vážení poslucháči, vypočuli sme si úvahu Milky Lapčákovej.

Boh je nad našimi desivými príšerami. Boh povedal Jóbovi, pozri na behemóta. Ide pravdepodobne o hrocha, ktorého som utvoril tak ako teba. Job 40. kapitola 15. verš. Vytiahneš leviatána, krokodila, údicou, zviažeš mu jazyk povrazom. Job 40. kapitola 25. verš. Prečo asi chcel Boh, aby sa Job pozrel na tieto dve obrovské zvieracie príšery, na hrocha a krokodíla? Predovšetkým Hospodin nastolil v tejto kapitole nasledujúci problém. Pozri, Job, ide si po teba hroch. Čo spravíš teraz? Dokážeš ho premôcť svojou vlastnou fyzickou silou? Že nie? Možno by si sa mohol pokúsiť nežne sa mu prihovoriť. A potom Hospodin povedal, teraz ťa zas ohrozuje krokodíl, len pozri na neho. Ako si s ním poradíš? Tento tvor má srdce tvrdé ako skala, nepozná žiadne zľutovanie. Išlo o viac, než len o jednoduchú prednášku o zvieracej ríši. Boh hovoril Jobovi niečo o príšerách v ľudskom živote. Práve svojmu služobníkovi ukazoval, že tieto dva kruté, mimoriadne silné tvory predstavujú hrozné problémy, ktoré sužujú Jobov život. Len sa zamysli nad takým hrochom, ako rozdupe všetko, na čom spočinie jeho zrak. Predstavuje pre teba príliš veľký problém, s ktorým si nevieš poradiť. Nič ho nedokáže skrotiť, len ja viem, ako zastaviť podobné hrozné stvorenie. A čo bude s tým krokodílom, Job? Žiadna ľudská bytosť nie je schopná vlastnými silami zbaviť tohto tvora jeho hrubého panciera. Presne to platí o diablovi, tvojom duchovnom nepriateľovi. Len ja dokážem nad ním zvíťaziť. Boh sa podobne prihovára nielen Jobovi, ale každému jednému veriacemu, oznamujúc. Priznaj si pravdu o všetkých tých príšerách v tvojom živote. Nedokážeš ich zvládnuť, len ja, jediný, to dokážem. Job správne odpovedal, potvrdiac Pánove slová. Spoznal som, že môžeš všetko a že nejaký plán nie je pre teba neuskutočniteľný. Viem, že ja sa nemôžem postaviť hrochovi ani krokodílovi, ale to nevadí. Viem, že Boh to dokáže. Mojou úlohou je pokojne stáť a uvidím záchranu mojho verného pána. Pamätajme si, Boh ako náš otec má radosť nás ako svojich detí.

0: Nauč sa vstať a samostatne bojovať. Musíš sa naučiť, ako vybojovať každý jeden zo svojich zápasov. Tvoja záchrana nemôže závisieť od iných ľudí. Možno máš takého priateľa, ktorý svojou modlitbou dokáže úspešne bojovať proti zlu a ty mu môžeš zavolať a požiadať ho: prosím ťa, modli sa za mňa, pretože ma čaká veľmi ťažký boj. Viem, že ťa Boh posilňuje. Je to síce biblické, ale len toto nie je Božia vôľa pre teba. Boh totiž chce, aby si sa ty sám stal bojovníkom. Túži, aby si bol schopný rozhodne sa postaviť proti diablovi. Veď už Gideonovi Boh zasľúbil: keď budem s tebou, Midiančanov porazíš ako jedného muža. Kniha Sudcov, 6. kapitola, 16. verš. Boh ho ubezpečil, že bude stáť verne pri ňom, pretože to on poslal Gideona vybojovať tento zápas. Potom ľudia z mesta už len pátrali po tom Božom mužovi, ktorý zbúral a rozsekal ich modly. Kniha Sudcov, 6. kapitola, 28. až 30. verš. A kde bol Gideon? Skrýval sa, stále z nedôverou voči Božiemu zasľúbeniu, stále si nebol istý, či je Boh s ním. Už predtým sa v pochybnostiach pýtal: ak je s nami Hospodin, prečo nás toto všetko postihlo? Kde sú všetky obdivuhodné skutky, o ktorých nám rozprávali naši otcovia? Kniha Sudcov, 6. kapitola, 13. verš. A podobne je to s mnohými z nás. Pán Ježiš nám slúbil: ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Matúš, 28. kapitola, 20. verš. A predsa sme sa nenaučili konať podľa jeho slova. Smelo vstať a bojovať. Veci v tvojom živote sa totiž začnú meniť až vo chvíli, keď plne uveríš tomu, že Boh je s tebou, že k tebe hovorí a ukáže ti všetko, čo potrebuješ vedieť. Len vďaka tomu si silnejší, než si myslíš. Presne tak ako Gideon možno tiež stále premýšľaš: ako mám vlastne bojovať? Som celkom slabý a nemám s tým žiadne skúsenosti. Gideonovi na to Boh odpovedal: použi svoju silu. Kniha Sudcov, 6. kapitola, 14. verš. Ale akú silu? Uvažoval určite Gideon. Jeho sila totiž v skutočnosti spočívala v Božom slove, ktoré mu zvestoval Pánov anjel: ja budem po celý čas s tebou. A presne tak, milí priateľu, to isté slovo ja som s vami je tvojou silou pre každý zápas. Získaš ju len, čo uveríš tomuto slovu a budeš podľa neho aj konať. Boh je verný. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má radosť z nás ako svojich detí.
1: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: aby vzal trojročnú jalovicu a trojročnú kozu a každú z nich rozpolil na polovicu. Ďalej mal Abraham priniesť hrdličku a holúbka a položiť ich na zem hlavami k sebe. Abraham, plný viery, poslúchol a urobil všetko tak, ako mal prikázané. Keď už boli mŕtve, krvácajúce tela zvierat uložené presne podľa pokynov, začali sa na ne zlietať dravé vtáky. Zrazu mal Abraham pocit, že ho zovrela hrozivá temnota. To satana zachvátila panika, čo symbolizovali krúžiace dravce. Čo myslíš, ako satan reaguje, keď vidí, ako sú ti dané všetky tie Božie zasľúbenia, po tom, čo odovzdáš svoj život Ježišovi? Začne hneď besnieť od žiarlivosti. Potom, keď sa dozvie, že si sa pevne rozhodol kráčať celou cestou s Pánom po svojom boku, celé peklo prepadne panike. A čo urobil Abraham, keď prileteli dravé vtáky? Písmo hovorí, že ich odháňal. Hospodin tak aj nám ukázal spôsob, ako sa zachovať v prípade dravcov, čo ohrozujú nás. Vôbec sa nemusíme bať útokov diabla, pretože sme dostali tie najmocnejšie zbrane na vedenie vojny. Kedykoľvek sa v tvojej mysli ozve nejaký hlas pochybnosti alebo začneš Bohu klásť otázky, postav proti ním všetko, čo vieš o svojom milujúcom Pánovi. Žiadne myšlienky založené na pocitoch nepovažuj za pravdivé. Proti všetkým otázkam vyjadrujúcim pochybnosti o Ježišových zasľúbeniach postav jeho víťazstvo, ktoré už pre nás vybojoval. Jednoducho takto. Ak ťa prepadnú akékoľvek vyčítavé myšlienky, ktoré v tebe vyvolávajú pochybnosti a strach, sú odsudzujúce alebo ti prinášajú pocit odmietnutia, môžeš si byť celkom istý, že nie sú od Boha. Každý z nás musí byť pripravený na takéto hrozné myšlienky. Dokonca aj pán Ježiš bol počas pokúšania na púšti vystavený podobnému druhu duchovných útokov nepriateľa. Keď sa k tebe začnú zlietať dravce, aby ti priniesli myšlienky, aký si bezcenný, aby ťa úplne zneistili, odožeň ich s pomocou Božieho slova. Obeta, ktorú prinášaš pod Pánovým vedením, sa mu páči a započíta ti ju za spravodlivosť. Pamätajme si, Boh ako náš Otec má radosť z nás ako svojich detí.
1: Príjemný štart do nového dňa s rannou kávou Rádio Logos.

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stíšenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stíšenia manželov. Veríme, že tieto slova môžu byť povzbudením aj pre váš manželský vzťah i pomocou k tomu, aby ste na svojich modlitbách od nebeského Otca hľadali múdrosť a odvahu viery vo svojom manželstve odzrkadľovať Božiu lásku tak, aby vaše manželstvo prinášalo slávu Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Biblický text na dnešný deň je Amos 3:3. Či idú dvaja spolu, ak sa nedohodli? Súhlasiť s tým, kam ideme, je základom jednoty vo vzťahu. Takýto druh jednoty môže začať jednoduchým pravidlom, že ani jeden partner neurobí záväzok, ktorý by sa týkal aj toho druhého, bez toho, aby to najprv prediskutovali. Môžu to byť veci, ktoré zahŕňajú či už rodinný večer, plány na zmeny alebo nápady na dovolenku a tak ďalej. Toto všetko povzbudzuje k spoločnému kráčaniu pre pár alebo pre rodinu. Spomeň si na spokojnosť, ktorú cítiš, keď si odškrtneš každý bod z tvojho zoznamu, čo urobiť, alebo na ten pocit úspechu, ktorý prichádza, keď dosiahneš väčší cieľ. Určenie cieľov pre manželstvo a rodinu môže mať ten istý účinok. Dosiahnutie týchto cieľov môže tiež priniesť hlboký pocit spolupatričnosti a jednoty. Zhodnoť nasledujúce oblasti manželstva a rodiny podľa toho, čo si myslíš, ako v týchto oblastiach ty a tvoj partner spolu kráčate. Tak napríklad oblasť financií, úspory, desiatky, znižovanie dlhu, plánovanie dôchodku, investície, príprava na univerzitu, alebo oblasť výchovy detí, celková disciplína, naučiť dieťa pýtať sa na záchod, právo na šoférovanie, domáce väzenie, chodenie na schôdzky, rodinné stíšenia, lebo veci súvisiace s dospelými deťmi, alebo oblasť tradícií pri sviatkoch. Koho dom, kde budeme, ako často, ako dlho, alebo rozhodnutia ubytovanie, presťahovanie, záhrada, nejaké skrášľovacie projekty, alebo nápady na dovolenku. Kto rozhodne, kam pôjdete, kto rozhodne teda o mieste, sami, alebo s inou rodinou, hotel, kemping, alebo oblasť služby, kde budete spolu slúžiť v zbore. Budete slúžiť rodinám zo zboru, alebo vaša služba bude zameraná smerom von, alebo služba širšej rodine, služba mimo vášho zboru, alebo oblasť ako je zdravie, alebo fitness, plánovanie jedál, nejaké cvičebné návyky, či budete jesť niekde vonku v reštaurácii, alebo si budete variť doma. Keď sa odsúhlasujú takéto oblasti jednotlivo, nemusia sa zdať ako veľmi veľký problém. Avšak keď sa berú ako celok, môžu spôsobiť rozdiel v jednote a nezhodu vo vašom manželstve. A tak sa modlím, Pane, nech je jednota medzi mnou a mojou manželkou svedectvom o Tvojej práci v našom manželstve. A na záver otázka. Ako tieto pravdy Božieho slova môžem dnes aplikovať do mojho manželského života? V ktorých oblastiach ste sa ty a tvoj partner našli jednotu? V ktorých oblastiach sa nezhodnete? A prečo? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami Jeho slova. Nech vás tom Pán Boh požehná.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Hospodin z nebies pozerá a vidí všetkých ľudských synov. Žalm, 33. kapitola, 13. verš. Skutočne pozerá Boh z neba dolu na zem? Zaujíma sa o svoje stvorenia? Vidí tiež aj mňa? Dnešný verš z Biblie jasne hovorí, že áno. A tu sa vynára hneď ďalšia otázka. Je spokojný s tým, čo vidí v mojom živote? Odpoveď nám dáva Žalm 53. kapitola, verše 3 a 4. Boh hľadí z nebies na ľudí, aby videl, či je kto rozumný, čo hľadá Boha. Odpadli všetci, skazení sú na pospol. Niet nikoho, kto by dobre robil. Niet ani jedného. Čo teraz? Namiesto toho, aby nás ľudí zatratil pre naše odklonenie sa od neho a pre naše bezbožné konanie, našiel spôsob, ako nás môže omilostiť. Jeho syn sa stal človekom. Ako taký tu žil bezhriešným životom pre Boha a svojich blížnych. Približne vo veku svojich 33 rokov zomrel na kríži. Nie preto, že by bol spáchal nejaký zločin, ale preto, že bol hotový zomrieť za druhých. Chcel niesť Boží súd za hriešnych ľudí, ktorí si ho zaslúžili. To v konečnom dôsledku znamenalo smrť. Teraz Boh každému človekovi, ktorý pred ním vyzná svoje viny a uverí v tohto zástupcu, Ježiša Krista, chce všetko odpustiť a prijať ho za svoje dieťa. Na všetkých, ktorí takto získali pokoj s Bohom, teraz pozerá so zaľúbením. Nie sú to už len jeho stvorenia, ale tiež jeho deti, ktoré miluje. Zvlášť dohliada na tých, ktorí veria v jeho syna Pána Ježiša. Aká útecha a aké šťastie.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: A tak ospravedlnení z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista a chválime sa nádejom slávy Božej. List apoštola Pavla Rímskym, 5. kapitola, verše 1 a 2. Zahladil smrť a evanjeliom vyviedol na svetlo život a neporušiteľnosť. Druhý list apoštola Pavla Timoteovi, 1. kapitola, 10. verš. Karl Mess, priemyselník z Bazilea, jedného dňa šiel cez cintorín Herrnhutského zboru v Königsfelde vo Schwarzwalde. Väčšinu náhrobných kameňov zakrýval sneh, takže nebolo možné čítať nápisy. Zrazu sa zastavil. Na jednom pomníku, ktorý bol pod ochranou jedle, bolo možné prečítať meno a toto meno, Karl Mess, bolo jeho meno. Nevedel, kto bol tento jeho menovec, ktorého mŕtve telo tam leželo. Ale už to, že tam bolo jeho meno, sa dotýkalo jeho vnútra. Ako by to bolo so mnou? Pýtal sa sám seba. Keby to bol môj hrob? Až do toho času žil Mess v mnohých smeroch príkladný život. Na kresťanskom, sociálnom a politickom poli sa neúnavne angažoval. Ale teraz, v tichu snehom prikrytého cintorína, mu bolo jasné, že mu ešte chýba to rozhodujúce. Pokoj s Bohom, istota, že jeho hriechy sú odpustené. Evanjelium, ktoré často počúval a s ktorým súhlasil, náhle živo a osobne prehovorilo k jeho srdcu. Obrátil sa k Pánovi Ježišovi, Božiemu synovi. Prijal ho vierou za svojho záchrancu a odovzdal mu svoj život. A potom mu Boh daroval pokoj a šťastnú istotu večného spasenia.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: V tom sa prejavila Božia láska k nám, že svojho jednorodeného syna poslal Boh na svet, aby sme žili skrze neho. V tom je láska, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho syna ako obeť zmierenia za naše hriechy. Prvý list Jána, 4. kapitola, verše 9 a 10. V Božej podstate je niečo, čo si Boh nechce ponechať pre seba. Je to jeho láska. Boh miluje ľudí a chce ich urobiť šťastnými. Srdce človeka je tak naplnené sebectvom, že Božia láska je pre ňo ešte nepochopiteľnejšia ako Božia svetosť. Pán Ježiš Kristus nikdy neurobil nič pre samého seba a práve preto ho ľudia nechápali. Človek môže mať pekný a milý zovňajšok a napriek tomu Biblia o ňom vôbec nehovorí, že je hodný lásky. Tiež nehovorí, že by sa jej mohol hodným stať. Naopak vyhlasuje, že v Božích očiach sú prirodzení ľudia, nenávidení a navzájom sa nenávidiaci. List apoštola Pavla Týtovi, 3. kapitola, 3. verš. Byť taký a napriek tomu mať potrebu byť milovaný. To je rozpor v našom bytí. Tento problém mohol vyriešiť len Boh. A ako to urobil? Tým, že nás miloval ako prvý a síce takých, akých sme. Ak chceme pochopiť, čo je Božia láska, potom musíme myslieť na kríž, kde Boh dal svojho milovaného syna pre spásu svojich nepriateľov, ktorí mysleli len na to, ako by pána Ježiša opľuli a nakoniec ho pribili na kríž.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Vstanem, pôjdem k otcovi a poviem mu: Oče, zhrešil som proti nebu i proti tebe. I vstal a šiel k otcovi. Otec zľutoval sa, pribehol, padol mu okolo krku a vyboskával ho. Evanjelium podľa Lukáša, 15. kapitola, verše 18 a 20. Navráca, lebo som milostivý, znie výrok Hospodinov. Nebudem sa hnievať na veky, len poznaj svoju vinu. Jeremiáš, 3. kapitola, verše 12 a 13. Ježiš hovorí o mladom mužovi, ktorý odišiel z domu do vzdialenej krajiny, kde šiel z dobrodružstva do dobrodružstva, zo zábavy do zábavy. Svoj život chcel prežiť, ale našiel len sklamanie a osamelosť. Čím viac sa vzdialoval od príbytku svojho otca, tým viac sa približoval k beznádejnosti. Cesta márnotratného syna bola vzdialená od toho, aby ho viedla do zeme oplývajúcej šťastím. Naopak, priviedla ho ku koritu, z ktorého žrali prasce. Toto podobenstvo nám neustále pripomína skutočnosť, že človek je stvorený pre dom otca, Boha, a že každý útek do vzdialenej krajiny neprináša nič iné, len sklamanie a ľútosť nad strateným. Podobenstvo nás učí ešte niečomu inému. Ten mládenec vstúpil do seba až vtedy, keď sa rozhodol vrátiť sa domov. Našiel milujúceho otca, ktorý ho očakával s otvorenou náručou a so srdcom naplneným nesmiernou radosťou. Keď duša nájde svoj pravý príbytok, je tu vždy radosť. Spúrny človek zablúdil do vzdialených krajín materializmu, sexuálnych úchyliek, nespravodlivosti. Jeho cesta vyvolala mravný úpadok a duchovný hlad. Ale nikdy nie je neskoro na to, aby sme sa vrátili domov. Spoznávate sa v tomto márnotratnom synovi? Vráťte sa k Bohu. Uznajte svoje poblúdenie, svoj hriešny stav. On je milujúci otec, ktorý odpúšťa skrze Ježiša Krista. Tento návrat bude východiskom k novému pravému životu, ktorý prináša pokoj, trvalú radosť a bezpečie.

0: Wilhelm Busch. Malé príbehy. Keby sa ma niekto pýtal, kde som zozbieral všetky tie príbehy, odpovedal by som, človek toho toľko prežije. Tieto príbehy sledujú iba jedno. Vydať svedectvo o Ježišovi. Ukrižovanom a vzkriesenom. Dnešný príbeh má názov Aj dlaždice sa na mňa usmievajú.
1: Hrôza, ako sa tento muž rúhal, vysmieval a zlorečil. A jeho kamaráti pri hre v karty zlorečili s ním. Uprostred stola stála fľaša pálenky. Aká tma vládla v tomto srdci. Tento muž si ma premeriaval chladnými očami. Nie, ďakujem, o Boha nemáme nejaký záujem. Mal tu byť, keď som utrpel úraz. Teraz musím celý svoj život presedieť v tomto prekliatom invalidnom vozíku. Zúrivo udrel na bočnú podperu svojho biedného vozíka. Poznal som okolnosti jeho úrazu. Bol baníkom. Keď jedného dňa pracoval dolu v bani, spadlo na dložie. Síce ho vyniesli spod kamenných trosiek živého, ale jeho chrbtica bola porušená. Teraz bol chromým mužom. Chromým v rozkvete života. Bez akejkoľvek nádeje na uzdravenie. O to zúfalstvo, roztrpčenosť,

Temno v srdci. Často ho navštevovali jeho kamaráti, hrávali s ním karty, popíjali alkohol. Mienili to dobre, ale temné srdce a zúfalý život sa tým nerozjasnili. Večer po mojej prvej návšteve som sedel vo svojom kruhu mužov. Zaoberali sme sa Bibliou. Hovorili sme o každodenných ťažkostiach a zápasoch. Zhromažďovali sa tu samí baníci, ktorí to nemali ľahké v boji o prežitie. Navyše chceli vo svojom prostredí slúžiť Ježišovi. Porozprával som im o tomto nešťastnom mužovi. Och, povedali, tomu mužovi musíme pomôcť. O týždeň, keď som zase chcel začať náš mužský večer, otvorili sa s hrmotom dvere a invalidný vozík dopravili dovnútra. Muž v ňom si pohundrával a mrmlal pre seba. Títo ma jednoducho zobrali so sebou a ja som sa nedokázal ubrániť. Oznamoval nahlas. V podstate bol vďačný, že ho z jeho bytu dostali sem. Áno, napriek drsnému prístupu pocítil trochu lásky. Znova sme spievali našu peknú pieseň o Ježišovi. Ó, láska Božia, láska večná, v Ježišovi Kristu zjavená, pred Tebou, Ty moc nekonečná, do prachu skláňam kolená. Zaoberali sme sa Božím slovom. Hovorili sme o našich ťažkostiach a predkladali v modlitbe všetko Bohu. Táto hodinka musela mužovi dobre padnúť, lebo keď ho v nasledujúci týždeň moji priatelia chceli vyzdvihnúť, už ich očakával. Odvtedy patrili vozíček a jeho majiteľ k všetkým našim hodinám. Božie slovo vykonalo svoje nádherné dielo v tomto temnom srdci. Ten muž spoznal, že jeho najväčším nešťastím bola jeho hriešna podstata. Začal hľadať pokoj u Boha, našiel Ježiša na kríži a okúsil blaho z odpustenia hriechov prostredníctvom Ježišovej krvi. Všetko sa zmenilo. Svoj neusporiadaný domov si dal do poriadku. Starí priatelia síce nazlostení odišli, ale za to prišli iní. Kde bolo predtým počuť iba nadávky a zlorečenie, zaznievali piesne o Ježišovi. Fľaše s alkoholom sa vytratili a na stole si našla miesto Biblia. Nový život sa prejavil aj pri jeho manželke a deťoch. Ježiš všetko obnovil. Jedného dňa som ho navštívil. Vozíček stál pred domom na kraji cesty, kde slnko pomedzi vysoké domy prenikalo trochu menej. Sadol som si vedľa neho na domové schody. Pán farár, povedal, keď raz vo večnosti zastanem pred Božím trónom, potom mu chcem poďakovať aj za to, že mi zlomil chrbticu. Zrozil som sa. To je ale vážna reč. Áno, keby ma Boh nechal kráčať, bol by som sa odohnal priamo do pekla. Nechcel som ho počúvať. To on vo svojej zachraňujúcej láske musel mocne zasiahnuť, aby ma priviedol k obráteniu. A preto mu chcem za to poďakovať. Bol som hlboko dojatý. On však pokračoval. Vy vôbec neviete, ako sa mi srdce raduje, odkedy viem, že patrím Ježišovi. Celý svet sa mi javí ináč. Všetko je radostné. Áno, pán farár, ukázal na sivú ulicu. Dokonca aj kamenné dlaždice sa na mňa usmievajú.

Pane, naplňaš nás chválou. Naše ústa budú rozprávať Tvoju slávu, Tvoju chválu. A budú zvestovať Tvoje spasenie.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

Zmiluj sa nado mnou, Bože. Bože, zmiluj sa nado mnou podľa svojej milosti. Pre svoje veľké milosrdenstvo zotri moje ťažké priestupky. 51. žalm, 1. verš. Trikrát zmiluj sa podľa svojej milosti a pre svoje veľké milosrdenstvo. To je to, čo Boh zasľúbil v 2. knihe Mojžišovej v 34. kapitole, verše 6 a 7. Hospodin, Hospodin, milosrdný, láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný Boh. Preukazuje milosť tisícom, odpúšťa vinu, zločin a hriech, ale nič nenecháva nepotrestané. Dávid vedel, že existujú vinníci, ktorým sa neodpustí. A sú aj vinníci, ktorí vďaka nejakému tajomnému dielu vykúpenia nebudú považovaní za vinníkov, ale bude im odpustené. V žalme 51, prvý verš, vyjadruje, ako sa chopiť tohto tajomstva. Bože, zmiluj sa nado mnou podľa svojej milosti. Pre svoje veľké milosrdenstvo zotri moje ťažké priestupky. O tajomstve tohto zotretia priestupkov vieme dnes viac ako Dávid. Poznáme Krista. Ale jeho milosrdenstva sa chytáme rovnakým spôsobom ako on. Rozhodujúcou vecou, ktorú Dávid robí, je, že sa bezmocne obracia k Božiemu milosrdenstvu a láske. Dnes to znamená obrátiť sa bezmocne ku Kristovi, ktorého krv nám zabezpečuje všetko milosrdenstvo, ktoré potrebujeme.

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4.
1: Počúvate Rádio Logos.
2: Rôzne časy milosti. Preto sa i stále modlíme za vás a za to, aby vás náš Boh urobil hodnými povolania a svojou mocou splnil každý dobrý zámer a dielo viery, aby tak meno nášho Pána Ježiša bolo oslávené vo vás a vy v ňom podľa milosti nášho Boha a Pána Ježiša Krista. Druhý list Tesalonickým, 1. kapitola, 11 a 12. Milosť nie je len Božia vlastnosť konať pre nás dobro, keď si to nezaslúžime. Nazývame to nezaslúžená milosť. Božia milosť je aj Božia moc, ktorá pôsobí v našom živote a spôsobuje, že sa v nás a pre nás dejú veci, ktoré si nezaslúžime. Pavol hovorí, že svoje predsavzatia k dobrým zámerom a dielu viery plníme jeho mocou. Verš 11. A potom na konci 12. verša dodáva: podľa milosti nášho Boha a Pána Ježiša Krista. Moc, ktorá pôsobí v našich životoch a spôsobuje poslušnosť Kristovi, je pôsobením Božej milosti. Vidíme to aj v 1. liste Korinťanom 15.10. Ale z Božej milosti som to, čo som, a jeho milosť nebola vo mne márna. Veď som sa namáhal viac ako oni všetci. Vlastne ani nie ja, ale Božia milosť, ktorá je so mnou. Táto milosť, ktorou Boh pôsobí v nás, je teda aktívna, prítomná, premieňajúca moc, ktorá nám umožňuje žiť v poslušnosti. Preto táto milosť, ktorá sa v určenom čase presúva od Boha k nám, je zároveň minulou aj budúcou milosťou. Už v nás niečo vykonala, preto je minulosťou. A chystá sa v nás niečo urobiť aj v budúcnosti, preto je budúcnosťou. Môže sa udiať o malú chvíľu, alebo o mnoho tisíc ročí. Božia milosť neustále preteká cez vodopád súčasnosti z nevyčerpateľnej rieky milosti, ktorá k nám prichádza z budúcnosti, do stále zväčšujúceho sa rezervuára milosti, ktorá nám bola daná v minulosti. Musíme veriť tomu, že v nasledujúcich 5 minútach vám bude daná udržujúca milosť, prúdiaca k vám z budúcnosti, a v rezervuári milosti z minulosti vám bude daných ďalších 5 minút milosti. A za to buďte vďační.

0: papier.
1: Táto pesničku v živote nezabudnem.
2: Chcete ísť správnou cestou? Poďte s nami. Každý deň s Rádiom Logos.

0: Mám 15 rokov a som kresťan. Ako mám byť kresťanom v škole a čo môžem robiť, aby som viac ukazoval spolužiakom na Krista?
1: Myslím, že tá otázka je, alebo odpoveď na tú otázku je podobná, ako keby namiesto toho, že chcem ukázať spolužiakom na Krista, bolo hocičo iné. Že ako mám ukázať spolužiakom

0: že dajme tomu, že som milovník filmu, umenia alebo športu. Že tá odpoveď bude veľmi podobná. A to, čo je v tom kľúčové z môjho pohľadu, je, že tí ľudia okolo mňa, spolužiaci, potrebujú vidieť, že keby to bol prípad športu, že chcem ukázať na šport, tak že ja ten šport milujem, že mi na ňom záleží. A z toho úplne logicky, prirodzene vyplýva to, že jednak, že športujem, že rozprávam o tom športe, že ho nejakým spôsobom propagujem. Že to nadšenie pre nejakú vec nakoniec nás vedie k tomu svedectvu o tej veci. To nadšenie a ten postoj k tej veci je o mnoho kľúčovejšie ako ten spôsob, že ako. Keď existuje to nadšenie, to, ten vnútorný motor, tak to ako sa nájde. Väčšinou jednoduchšie, ako to vyzerá. Takže veľmi zjednodušené, keď chcem viac ukazovať spolužiakom na Krista, potrebujem robiť niečo, aby som ja sám bol nadšený z Krista viacej. Byť s ním, tráviť s ním čas a skutočne, aby horela láska k nemu a to nadšenie. A toto nadšenie sa nedá skryť, aj keď o ňom nejakým spôsobom nemusím hovoriť ani robiť prednášky. To je proste vidno. A samozrejme, ruka s rukou v tomto je to, že sa modlím za tých ľudí a že prosím, Pane, otvor mi dvere, daj mi múdrosť, ako hovorí, daj mi milosť a múdrosť sa im priblížiť. A treba rátať s tým, že pre časť tých spolužiakov bude toto niečím príťažlivé, že ich to osloví. A treba rátať s tým, že časť tých spolužiakov, alebo časť tých spolužiakov to narazí na odpor. Čiže to je všade, kde sa nejakým spôsobom nesie evanjelium, že to nájde ľudí, ktorých to osloví a vyvolá to odpor. A tým odporom sa netreba nechať zneistiť, zastaviť. A mne sa zdá, že toto je na tom ťažšie. Že keď nesieme svedectvo, tak tá ťažšia časť nie je, že ako ho niesť, ale že čo urobím, keď narazím na odpor, v akékoľvek podobe, väčšinou na výsmech. To si predpokladám, že medzi tínedžami toto bude, že je číslo jedna. Možno by som ešte povedal na záver taký parafrázovaný citát Davida Brainerda. To bol misionár medzi americkými indiánmi, ktorý po x rokoch misie povedal tak výrok v takomto duchu, že žiadne množstvo znalostí, intelektuálnej rozhľadenosti, schopnosti rozprávať nevyváži vášnivú lásku k Bohu a k ľuďom v misii. To je skúsený človek, ktorý napísal veľa kníh, bol to intelektuál, bol to mimoriadne nadaný človek, ale bolo mu jasné, že keď chce osloviť ľudí, tak to má dve priority, že milujem Boha a milujem tých ľudí. Takže milovať Boha, byť ním nadšený a milovať ľudí je spôsob, ako môžem ukazovať iným na Krista.
1: Ďakujem.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia @radiologos.sk.

0: Boh ťa dnes volá.
1: Pavel, otrok Krista Ježiša, povolaný apoštol, oddelený pre Božie evanjelium, ktoré Boh už dávno zasľúbil skrze svojich prorokov vo svätých písmach, evanjelium o jeho synovi, ktorý sa podľa tela narodil z Dávidovho potomstva, ktorý je podľa Ducha Svetosti ustanovený od vzkriesenia z mŕtvych ako Boží syn s mocou, o Ježišovi Kristovi našom pánovi.
0: List Rimanom, 1. kapitola, 1. verš.
2: Boh ťa dnes volá. Boh zužitkoval Pavlovo kultúrne zázemie, ktoré sa formovalo ešte predtým, ako sa stal kresťanom, a našiel tam niekoľko veľmi užitočných vecí. Nešlo iba o duchovné veci. Mnohé z nich sa týkali jeho vzdelania a tradícií. A hoci sa zdalo, že Pavla jeho intenzívna nenávisť ku kresťanom diskvalifikuje, jeho pôvod ho v skutočnosti jedinečným spôsobom kvalifikoval. Ako bývalý farizej dobre poznal písmo a rozumel mysleniu a mentalite svojich budúcich protivníkov. Jeho bývalá duchovná slepota mu dala súcit so stratenými. Boh využil v Pavlovom živote všetky skúsenosti, tie dobré i tie zlé. To isté môže urobiť aj pre teba. Zamysli sa nad týmto. Keď Boh hľadal niekoho, kto by bol vodcom v jeho ranej cirkvi, formuloval by teológiu Božej cirkvi, diskutoval by s náboženskými vodcami, ktorí argumentovali proti evanjeliu, presadzoval by Kristovú vec v akademickej i spoločenskej sfére, niesol by posolstvo každému od toho najotrhanejšieho žobráka na ulici až po cisársky trón, našiel muža, ktorý už potrebnú kvalifikáciu mal. A tým mužom bol práve Pavol. Také je Božie konanie. Najprv človeka vyhľadá, potom ho pripraví, postaví na správne miesto a nakoniec ho posilní a poverí robiť to, o čom vie, že má na to tie najlepšie predpoklady. Božie povolanie je jediná vec, ktorá nás urobí dokonale šťastnými, hoci o tom často vopred nevieme. Volá ťa dnes Boh? Pripravuje ťa? Umiestňuje ťa niekam, kde na teba čaká úloha? Zmocňuje ťa? Najväčšiu radosť a naplnenie vo svojom živote zažiješ, keď sa mu odovzdáš a povieš áno.

0: 71. deň. Boh ťa dnes volá. Posvetil som ťa. Ustanovil som ťa za proroka národom. Jeremiáš, 1. kapitola, 5. verš.
1: Boh posvetil Jeremiáša, to znamená, že ho oddelil a vyčlenil na výhradné ciele. A ustanovil ho, ordinoval ho. Keď to Boh urobil, konal podľa plánu. Nesmieme zabúdať na dve veci. Boh neplitvá ničím, čo stvoril, ani ničím, čo môže použiť. Predtým, ako si sa obrátil a bol zachránený, Boh v tvojom živote dovolil, aby si zažil dobré aj zlé skúsenosti. Všetko ťa pripravovalo na to, čo mal pre teba naplánované. Všetky okolnosti tvojho života. Kto boli tvoji rodičia? Z akého prostredia pochádzali? Do akej školy si chodil? Koľko rokov si tam vydržal? V akom zamestnaní si pracoval? A aj všetky kurzy a školenia, ktoré si tam absolvoval. Takisto sem patria vlastnosti, ktoré do teba Boh vložil pri narodení, aj keď sa ti v detstve možno zdalo, že niektoré z nich ti veľmi nepomáhajú. Držíš sa svojich predstav ako buldog? Boh to môže použiť. Rád sa prehrabávaš v knihách a študuješ? Boh to môže použiť. Baví ťa rýchla konfrontácia a značením sa postavíš proti nikovi na odpor? Boh to môže použiť. Dnes sa ti môže zdať, že si na nesprávnom mieste. Nerobíš veci, ktoré by si mal a nie si s tými správnymi ľuďmi. Možno sa sám seba pýtaš, ako sa z tej diery vyhrabeš, ako máš zmeniť svoj život. A ak mám byť úprimný, je celkom možné, že ty to nedokážeš. Ale Boh áno. On môže aj tvoje chyby obrátiť na dobré. Odovzdaj mu všetky veci vo svojom živote, na ktoré nie si až taký hrdý a povedz: Páne, tu sú, všetko ti to dávam. Prial by som si, aby bol môj život iný, ale nie je. Rád by som to zmenil, ale nedokážem. A potom nechaj Boha pracovať.

0: Boh ťa dnes volá. Ale ja som za teba prosil, aby tvoja viera neochabla. Evanjelium podľa Lukáša, 22. kapitola, 32. verš.
1: Boh chce, aby si plnil jeho vôľu, ale nikdy nedosiahneš takú úroveň duchovnej zrelosti, v ktorej by si bol oslobodený od satana. Môžeš ho premôcť, ale nemôžeš ho odstrániť zo svojho života. Pozri sa na Petra. Poznal len jednu rýchlosť, ísť na plné obrátky. Vždy bol v centre diania, ale nebol vždy úplne nad vecou. Muž, ktorý sa nakoniec stal vodcom cirkvi, poprel, že je Ježišovým učeníkom. Dosť šokujúce, nie? Boha však nič neprekvapí. Nie je ako ľudia, ktorí ti do telefónu povedia: nie som si úplne istý, či volám správne. Nie. Ježiš povedal Petrovi: Šimon, Šimon, hľa, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Ale ja som za teba prosil, aby tvoja viera neochabla. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov. Nie je to úžasná informácia? Aj vo chvíľach, keď sa nevieš modliť za seba, Ježiš sa za teba modlí, lebo žije neustále, aby sa za nich prihováral. List Hebrejom, 7. kapitola, 25. verš. Ježiš povedal Petrovi: a ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov. Evanjelium podľa Lukáša, 22. kapitola, 32. verš. Z tohto zmetku, v ktorom sa dnes nachádzaš, sa môže zrodiť služba druhým. Boh nielenže zmení tvoj život, on ťa môže použiť pri premene životov tých druhých. A ešte jedna vec. Boh nemá sklon si myslieť, že ťa treba preosiať, pretože to robíš úplne zle. Preosievanie je proces filtrácie, odstraňovania nežiadúcich prímesí a nečistôt a celkového prečistenia. To znamená, že ak ťa treba preosiať, určite máš v sebe niečo, čo stojí za záchranu. Boh ťa dnes volá. Nestrácaj ani chvíľu a odovzdaj mu svoj život.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšom štúdiu knihy Zjavenia, pri štúdiu 10. kapitoly. V tejto kapitole sú spomenuté dve veľmi zaujímavé veci. Tou prvou je, že mal Ján zjesť knihu, ktorá bola sladká ako med, ale v jeho útrobách zhorkla. Opäť hovoríme o knihe Božieho slova, o knihe Božej vôle. A je to symbolika, ktorá vyjadruje, ako veriaci človek prežíva svoju osobnú živú vieru. Keď nájdeme Pána Ježiša Krista, je to sladké a je to krásne. V našich ústach to chutí, pretože sa dozvieme, že nás Pán prišiel spasiť. Dozvieme sa, že sa môžeme modliť a že tie modlitby sú počuté pred Hospodinom. Že jednoducho, ak niečo Pánovi vyjadríme, tak on to počuje. Navyše, že on chce v našich životoch konať. To sú úžasné veci. A je to sladké ako med. Ale ako hovorí apoštol Pavel, ten pokrm, duchovný pokrm, príjmame najprv taký, ako príjmajú deti, taký ľahký, ako je mlieko, ale neskôr sa od nás žiada aj zodpovednosť a teda príjmanie ťažkého pokrmu. A vtedy kniha Božej vôle, keď ju strávime v našich útrobách, zhorkne. Vtedy Pán začína od nás žiadať, aby sme boli zodpovední. Žiada od nás, aby sme si uvedomovali, že životy niektorých ľudí závisia od nás. Môžeme si klásť otázku, na koho sa hneváme. Lebo možno práve on, jeho bytie duchovné, závisí na nás. Možno práve my mu máme zvestovať evanjelium. Takže ak sa na neho hneváme, on zomrie. A zomrie pre náš hriech. A nezmeníme to. Pán nemusí poslať druhého človeka. Naša zodpovednosť je veľmi veľká. A vedie nás to častokrát do skutkov, ktoré sú ťažké, nepríjemné, horké. Tou druhou vecou, ktorá je spomenutá v tejto kapitole, čo som sa chcel zmieniť a súvisí s touto prvou, je výzva prorokovať. My máme rozprávať o Pánovi Ježišovi Kristovi. Máme slova vyvažovať skutkami. Pretože pokiaľ sú slova iba slova bez skutkov, bývajú zväčša prázdne. Toto prorokovanie vo Svätom Duchu Pán chce použiť na to, aby spasil svet. A my sme tu na to, aby skrze nás tento svet bol spasený. Pán to takto učinil,

A to, že my máme zvestovať evanjelium Pána Ježiša Krista, to nie je hra. To nie je počítačová hra, že ak sa nevydarí nejaký level, tak to skúsime znovu. Je to realita. Kladie sa na nás veľmi vážna zodpovednosť. Takže ja si kladiem otázku opäť, možno pre nás všetkých, či prorokujeme. Či vôbec vieme, čo to znamená prorokovať. Lebo to není len o tom, že rozprávame veci, ktoré sa majú stať. Prorokovanie to je jasné, kontrastné kázanie a vysvetľovanie Božieho slova. Robíme to? Máme tento biblický prehľad? Máme túto odvahu? Máme odvahu rozprávať sa s ľuďmi o svojom Pánovi? V tejto časti knihy Zjavenia sme sa už dostali do takej budúcnosti, kde vo svete bude veľa všeličoho zlého. A keď je vo svete veľa všeličoho zlého, vzniká vo veriacich ľuďoch niečo, čo ja označím ako únava. Poznáme to v sebe? Poznáme únavu, že už ako keby to ani nemalo zmysel o tom hovoriť, lebo to nikto nechce počúvať. Ako by nemalo zmysel znovu a znovu ísť, lebo sme odmietaní. Lebo dnes majú zelenú učenia, ktoré sú prevrátené a ktoré nevedú do života. A tak prestaneme rozprávať v tejto našej únave a chodíme do kostola, vypočujeme si kázeň a tam sa končí náš duchovný život a tu umiera naše duchovné poslanie. A s ním potom umierame aj my. Čiže ako to je? Ideme prorokovať? Je to veľmi vážna výzva práve do takýchto ťažkých časov, keď je človek plný únavy.

0: Potom som uvidel iného mocného anjela, ako zostupuje z neba, zahalený oblakom. Nad hlavou sa mu klenula dúha, tvár mu zažiarila ako slnko a jeho nohy sa podobali ohnivým stĺpom. V ruke držal otvorenú knihu. Pravou nohou si zastal na more, druhou na pevninu a zvolal mohutným hlasom, ako keď zaručí lev. Odpovedalo mu sedemnásobné zaburácanie hromov. Len čo doznelo to sedemnásobné zahrmenie, chcel som si to zaznamenať. Ale hlas z neba mi to zakázal. Uchovaj v tajnosti, čo si teraz počul, a nezapisuj to.
1: Anjel zostupujúci z neba bol poslaný od Boha Stvoriteľa a Spasiteľa. Poukazujú na to tieto symboly. Bol odiatý v oblaku. Oblak je pôvodcom dažďa, vody, ktorá niekedy vyjadruje podobenstvo na Božie slovo. Božie slovo vyslobodzuje človeka z poviazanosti, nepoznania a hriechu. Človeku ho odhaľuje Pán Ježiš, ktorého apoštol Ján s týmto slovom stotožňuje. V Evanjeliu podľa Jána je v 1. kapitole napísané: Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a tento slovo bol Boh. Duhu dal Stvoriteľ človeku na znamenie svojej lásky. Napriek ľudskej porušenosti, jeho zlobe a ukrutnosti už nikdy nezničí zem potopou. Dúha na hlave anjela poukazuje, že je to posol od Stvoriteľa, ktorý nezabúda na svoje sľuby. V staroveku sa výraz celý svet nepoužíval. Nahrádzal ho iný výraz, ktorý vyjadroval to isté. Nebesia, more aj zem. Anjel Hospodinov prišiel z neba a položil svoje nohy na more a zem. Vyjadril tak víťazstvo Pána Ježiša nad hriechom a nad porušeným svetom, v ktorom žije človek. Tvár ako slnce je jasná, nemračí sa nad človekom, ale ho naopak prijíma. Výraz tvár sa v takomto zmysle v staroveku často používa. Odvrátil od neho svoju tvár. Hľadal tvár Hospodinovu. Nohy ako ohnivé stĺpy poukazujú na Božiu spravodlivosť. Prepaľujúcim ohňom Pánovej spravodlivosti neprejde nič nečisté a porušené. Anjel držal vo svojej ruke knihu Božej vôle, ktorá už nebola zapečatená, ale navyše otvorená. Pán Ježiš chce zjaviť svojim deťom úmysly, ktoré má s týmto svetom. Sám seba nazval v Evanjeliu Jána priateľom úprimných veriacich. Poukázal na to, že sluha nevie, čo robí jeho pán, ale on chce, aby jeho deti vedeli, ako sa majú ukončiť dejiny sveta a začať nové, neporušené. Božia vôľa sa nedá vyjadriť jednou vetou. Je to celá kniha. Pre tých, ktorí Pána Ježiša vo svojom živote skutočne v hĺbke srdca potrebujú, je to kniha otvorená. Mnoho z nej je zapísané v Starom aj Novom zákone. Potreba Spasiteľa otvára človeku Božiu vôľu tým, že porozumie mnohým zasľúbeniam a radám, ktoré sú zapísané v Biblii. Lev symbolizuje silu a moc. Lev z Júdy je podobenstvom poukazujúcim na Pána Ježiša, ktorý zvíťazil nad smrťou a zlomil tak pečate na knihe Božej vôle a otvoril cestu spasenia. Hlas anjela podobný revu leva poukazuje na Krista. Pán Ježiš po svojom odchode poslal na zem Svätého Ducha, ktorý sa prejavuje v cirkvi Božích detí siedmimi spôsobmi, je to sedem hromov, ktorým nikto nerozumie. Boží duch je pripodobňovaný k vetru, ktorého pôsobenie človek síce cíti, ale nevie, odkiaľ prichádza a kam ide. Dnes sedem hromov ešte hrmí a človek nerozumie Božím cestám a udalostiam, ktoré sa dejú vo svete. Dokonca ani kniha Zjavenia Jána nepopisuje udalosti sveta a politické prevraty. Ján zapečatil hlasy hromov. Ak teda niekto prisvojí niektorému politikovi alebo organizácii obraz zo zjavenia, určite si vymýšľa.

0: tu anjel, stojaci na mori i na pevnine, zdvihol pravú ruku k nebu a prisahal pri tom, ktorý žije na večné veky, ktorý stvoril nebo, zem, more i všetko, čo je v nich, že čas sa završil. V dňoch, keď zaznie polnica 7. anjela, naplní sa Boží tajomný plán, ako ho Boh už dávno ohlasoval ústami svojich prorokov.
1: Siedme trúbenie akoby nemalo nasledovať hneď za tým 6. Obraz anjela v 10. kapitole poukazuje na to, že medzi 6. trúbením a príchodom Pána Ježiša v moci a sláve bude akési obdobie, keď už nebude času nájsť Boha a prijať ho do svojho života. Toto obdobie je neskôr popísané formou vyliatia 7 čiaž Božieho hnevu. Obdobie Božieho hnevu je tým Božím popoludním dňa druhého príchodu Pána Ježiša. Prísaha anjela poukazuje na absolútnu platnosť Božieho slova. Pán pripomína: nebo i zem pominú, ale moje slová nikdy nepominú. Božie slovo, ktoré je zapísané aj v knihe Zjavenia, sa určite naplní. Dnes je letorast Mekky a populácia stojí na prahu apokalyptických vekov druhého príchodu Ježiša Krista. Dnes je deň spasenia. Zajtra už môže byť po udalosti vytrhnutia Božích detí, po zlomení 5. pečate, keď sa bude chystať trúbiť prvý anjel, čím sa začnú dejiny utrpenia, katastrof a prevratov. Na mieste Ježiša Krista vás prosím, zmierte sa s Bohom. Je to výzva ateistom aj formálnym kresťanom. Výzva všetkým, ktorí potrebujú spasenie.
0: Hlas, ktorý som počul z neba, znovu ku mne prehovoril. Choď, vezmi tú otvorenú knihu z ruky anjela, ktorý stojí na mori i na zemi. Pristúpil som teda k anjelovi a požiadal som ho, aby mi tú knihu dal. Povedal mi: vezmi si ju a zjedz. V žalúdku ti zhorkne, ale v ústach bude sladká ako med. Urobil som, ako mi anjel prikázal. Naozaj chutila sladko, no len čo som ju prehltol, žalúdok sa mi naplnil horkosťou. Vtedy som počul: musíš zasa prorokovať proti mnohým národom, kmeňom, jazykom i kráľom.

Božiu vôľu, jeho slovo, úprimný veriaci príjme. Koniec 10. kapitoly opisuje pôsobenie Božieho slova v ľudskom živote. Staroveký výraz zjesť sa preniesol aj do moderného jazyka s podobným zmyslom. Úplne pochopiť a prijať nejakú myšlienku sa dá povedať stráviť to, čo bolo vyrieknuté alebo prečítané. Kým má úprimný veriaci Božie slovo v ústach, inými slovami, kým je duchovne nedospelý a nerozumie mnohej Božej rade, prežíva sladkosť. Raduje sa z nového poznania, vidí pri sebe moc Pána Ježiša, číta písmo a diví sa zasľúbeniam. Keď takéhoto človeka ale Svätý Duch naučí, čo skutočne znamenajú mnohé proroctvá, zhorkne jeho radosť. Uvedomí si množstvo utrpenia, ktoré má na svet prísť. Navyše Pán vedie človeka k hlbšiemu poznaniu nielen preto, aby zvýšil jeho inteligenciu, ale aj preto, aby podľa tohoto poznania žil. Držať sa Božej rady, niesť kríž a nezapierať Pána Ježiša svojim životom, vytvárať a čistiť Božiu cirkev, niesť pokorne potupu, to všetko sú znaky duchovnej dospelosti. Často prinášajú so sebou niečo ťažké a horké, čo začias duchovnej nedospelosti nebolo. Kto nenesie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden, hovorí Pán. V živote úprimného kresťana Božie slovo zhorkne, keď človek zapiera seba pre meno Ježiša Krista. Jedným z takýchto zaprení seba je proroctvo. Prorokovať, teda vykladať Bibliu aktuálne, nehľadieť na osobu, ale držať sa písma, nerobiť si jazykom priateľov, ale budovať priateľov Ježiša Krista je výzva pre všetky Božie deti. Strávené, hlboko pochopené Božie slovo vedie k prorokovaniu, ktoré je pre tento svet i cirkev nutné.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo, alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad Zjavením Jána.

Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: Prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.
1: Dnes nie sme v boji proti pokušeniam sami, pretože ten, ktorý je našim záchrancom, je zároveň našim hradom, útočiskom a ochranou. Biblia nás, veriacich, vyzýva k tomu, aby sme v živote pamätali na tri skutočnosti. Tá prvá nás víta každé ráno. Je to skutočnosť, že žijeme vo svete, ktorý je úplne skazený hriechom a nefunguje tak, ako to Boh pôvodne zamýšľal. Pavel to výstižne popisuje v 8. kapitole Rimanom, kde hovorí, že celý svet vzdychá, očakávajúc vykúpenie. Svet, v ktorom žijeme, nefunguje podľa toho pôvodného Božieho pôvodne zamýšľal. Pavel to výstižne popisuje v 8. kapitole Rimanom, kde hovorí, že celý svet vzdychá, očakávajúc vykúpenie. Svet, v ktorom žijeme, nefunguje podľa toho pôvodného Božieho plánu a na každom kroku nás vysvetlí,

0: Musíme si byť vedomí toho, že pokušenia sa nás stále týkajú, pretože ak na to nepamätáme, tak tým vlastne popierame fakt, že svet, v ktorom teraz žijeme, je úplne padlý. Druhou dôležitou skutočnosťou je to, že hoci sme Božími deťmi, sami nemáme moc viesť duchovné boje, do ktorých nás vťahuje svet hriechu a pokušenia. Keď stojíme tvárou v tvár vlastným slabostiam a zraniteľnosti, mali by sme sa pravidelne modliť za niektoré veci. Okrem iného by sme mali prosiť za čisté túžby, múdrosť k tomu, aby sme dokázali rozlišovať nepriateľové pasce a tiež silu do boja v zápasoch, ktorým sa vyhnúť nedokážeme. Všetko to vychádza z pokorného uznania toho, že zlé veci sa nie vždy javia byť zlými. Zlo na nás nie vždy urobí zlý prvý dojem. A tak potrebujeme ochranu nielen pred vnútornými pokušeniami, ale aj pred našimi vlastnými zaslepenými očami a blúdiacimi srdcami. A nakoniec nás Pán Boh volá aj k tomu, aby sme spočinuli v uvedomení si skutočnosti, že v tomto padlom svete, ktorý na nás každý deň vrhá rôzne pokušenia, nikdy nie sme sami. Pán Boh je s nami. Poskytuje nám bezpečie, ktoré by sme sami nikdy nedokázali získať. Dáva nám múdrosť a silu v tých chvíľach, kedy ich najviac potrebujeme. Môžeme s odvahou a nádejou čeliť životným ťažkostiam v tomto skazenom svete, pretože to nemusíme robiť sami. Emanuel, Boh s nami, je naozaj s nami vo svojej moci, chvále a milosti. Slová knihy Sofoniáš prinášajú rovnakú nádej dnes, ako vtedy pred mnohými pokoleniami, keď prvýkrát zazneli: Hospodin, tvoj Boh, je uprostred teba ako zachraňujúci hrdina.
1: Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že naši otcovia všetci boli pod oblakom a všetci prešli cez more. Všetci boli pokrstení v Mojžiša v oblaku a v mori, všetci jedli ten istý duchovný pokrm a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá ich sprevádzala, a tou skalou bol Kristus. Ale vo väčšine z nich nemal Boh zaľúbenie. Veď zahynuli na púšti. A toto sa stalo pre nás predobrazom, aby sme neboli dychtiví po zle, tak ako po ňom dychtili oni. Ani nebuďte modlári, ako boli niektorí z nich, tak ako je napísané, osadil sa ľud, aby jedol a pil. Na to vstali, aby sa zabávali. Ani nesmilníme, ako niektorí z nich smilnili, a padlo ich za jediný deň 23 000. Ani nepokúšajme Krista, ako niektorí z nich pokúšali a hynuli od hadov. Ani nereptajte, ako niektorí z nich reptali a hynuli od zhubcu. Toto sa im stalo ako predobraz, a nám, ktorých zastihol koniec vekov, to bolo napísané ako napomenutie. A tak ten, kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. Skúška, ktorá na vás doľahla, je len ľudská. Boh je však verný. On nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily, ale so skúškou dá aj východisko, aby ste ju vládali zniesť.
0: Prvý list Korinským, 10. kapitola, verše 1 až 13.
2: Tráva uschne, kvet zvedne, ale slovo nášho Boha zostáva na veky.
3: Počúvate Rádio Logos.

padla medzi nimi otázka, kto z nich je najväčší. Ale Ježiš poznal ich zmýšľanie. Vzal dieťa, postavil ho vedľa seba a povedal: kto príjme v mojom mene toto dieťa, mňa príjma. A kto mňa príjma, príjma toho, ktorý ma poslal. Lebo kto je medzi vami najmenší, ten je veľký. Lukáš 9, 46 až 48. Ježiš hovorí o ceste utrpenia a kríža. Ale učeníci riešia celkom inú otázku. Padla medzi nimi otázka, kto z nich je najväčší. Žijeme v súťaživom svete, v ktorom neustále prebieha súťaž o prvé miesto. A to nie len v športe, ale v každej oblasti života. Súťaživý duch vládne rovnako vo svete, ako aj v cirkvi, medzi Ježišovými učeníkmi. Vo svete snaha byť prvým znamená mať široké lakte, drať sa dopredu, útočiť na prvé miesto. Najväčší sú tí, ktorí na rebríku dôležitosti stoja najvyššie, na vrchole pyramídy. Ako Ježiš reaguje na spor o prvenstvo medzi jeho učeníkmi? Ako čelí ich cti žiadostivosti? Vzal dieťa, postavil ho vedľa seba. Dnes vládne kult dieťaťa. Dieťa stojí v strede a všetko sa točí okolo neho. Ale v minulosti bolo dieťa považované za bezvýznamnú bytosť. Kým nedosiahlo určitý vek, v očiach spoločnosti nemalo žiadnu hodnotu. Preto to, čo tu robí Ježiš, je pre učeníkov šokujúce. Lebo práve na dieťati im dá lekciu o pravej veľkosti. Ukazuje, že v Božom kráľovstve cesta k veľkosti vedie presne opačným smerom ako vo svete. Cesta nahor vedie smerom nadol. Čím sa stávam menším, tým sa stávam väčším. Preto nás Ježiš vedie k tomu, aby sme boli ochotní byť malými, bezvýznamnými, ako boli v tej dobe deti. Stali sa v očiach druhých tými poslednými. Na rebríku dôležitosti zostúpili čo najnižšie. Lebo kto je medzi vami najmenší, ten je veľký. To je jeden z paradoxov Božieho kráľovstva. Kto chce byť veľkým, musí sa stať malým. Kto chce byť veľkým, musí sa stať malým. Kto chce byť prvý, musí sa stať posledným. Preto skutočne veľkých nemáme hľadať hore, ale dolu. To sú tí, ktorí už nikoho nemajú pod sebou, ale všetkých nad sebou. Skutočná veľkosť spočíva v tom, že človek sám o nej nevie a seba považuje za toho posledného. Náš postoj k bezvýznamným je zároveň postojom k Ježišovi a jeho otcovi. Kto príjme v mojom mene toto dieťa, mňa príjma. A kto mňa príjma, príjma toho, ktorý ma poslal. Ako v Ježišovi príjmame Boha, tak v dieťati príjmame Ježiša. Akú veľkú dôležitosť tým Ježiš prisúdi práve tým najmenším. Túto lekciu o pravej veľkosti učeníci veľmi potrebujú. A my spolu s nimi. Pane, pomôž nám pre seba hľadať posledné miesta, nie tie prvé.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Zanedbávaš svoje spasenie? Ako unikneme my, keď zanedbávame takúto veľkú spásu, ktorú začal ohlasovať Pán a potvrdili nám ju tí, čo ho počuli? List Židom, 2. kapitola, 3. verš. Uvedomuješ si veľkosť svojho spasenia alebo ho zanedbávaš? Reaguješ na vznešenosť svojho spasenia? Alebo k nemu pristupuješ ako svojej poslednej vôli, závetu, alebo ku kúpnej zmluve svojho auta alebo domu? Raz si ju podpísal a je niekde v zakladači. Nie je cennou vecou v tvojej mysli. Málo kedy si na ňu spomenieš. Nemá na teba každodenný dopad. V stručnosti nedbáš o ňu. Ak zanedbávaš svoje spasenie, čo v skutočnosti zanedbávaš? Toto má písateľ listu Židom na mysli, keď hovorí: nezanedbávaj svoje spasenie. Nezanedbávaj, že ťa Boh miluje. Nezanedbávaj, že ti je odpustené, že si prijatý, chránený, posilňovaný a vedený všemocným Bohom. Nezanedbávaj obeť Krista na kríži. Nezanedbávaj bezplatný dar spravodlivosti, ktorý sa pripisuje vierou. Nezanedbávaj odstránený Boží hnev a zmierujúci Boží úsmev. Nezanedbávaj vnútorné prebývanie Ducha Svätého, spoločenstvo a priateľstvo so živým Kristom. Nezanedbávaj vyžarovanie Božej slávy na tvári Ježiša. Nezanedbávaj voľný prístup k trónu milosti. Nezanedbávaj nevyčerpateľný poklad Božích zasľúbení. Ide o skutočne vznešenú spásu. Jej zanedbanie je veľmi nebezpečné. Nezanedbávaj tak veľké spasenie. Pretože ak to urobíš, môžeš nejako uniknúť pred súdom? To sa vlastne písateľ pýta. Ako unikneme my, ak zanedbávame také veľké spasenie? Takže byť kresťanom je skutočne vážnou vecou a nie trpkou vecou. Mali by sme byť nadovšetko úprimní ohľadom nášho šťastia, ktoré predstavuje naše spasenie. Nenechajme sa odlákať týmto svetom k pominuteľným a samovražedným pôžitkom z hriechu. Nezanedbávajme svoju večnú radosť v Bohu, čo je cieľom tejto spásy. Radšej si vypichneme oči, ako by sme sa nechali odlákať od takej veľkej spásy.

Siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

0: Vzťahy. Otec, syn. On obráti srdce otcov k synom a srdce synov k otcom, aby som pri svojom príchode neuvalil na zem kliatbu. Malachiáš, 3. kapitola, 24. verš.
1: Božie proroctvo nad Jánom Krstiteľom nebolo len v tom, že navráti v Eliášovom duchu a jeho sile mnohé z detí Izraela späť k Pánovi, ako sme čítali včera, ale aj v tom, že obráti srdca otcov k synom. Týmto Boh naliehavo hovorí o potrebe uzdravenia vzťahov otec-syn. Lebo, kde otcovia nežijú v zmierení so synmi, tam je dokonca určitým spôsobom kliatba. Boh s vážnosťou varuje, aby som pri svojom príchode neuvalil na zem kliatbu. Želáme si, aby naša krajina nebola pod kliatbou pre neznášanlivosť kresťanských synov a otcov. Preto dnes prichádza výzva pre otcov. Aj apoštol Pavol vyzýva otcov: a vy, otcovia, nedráždite svoje deti, ale vychovávajte ich prísne a napomínajte ich v Pánovi. List Efezanom, 6. kapitola, 4. verš. Ako môžu otcovia dráždiť svoje deti? Napríklad tým, že ich nábožensky zaťažujú. Počas mojej služby som sa stretol s mnohými deťmi, ktoré nemohli zniesť zákonnícky tlak ich rodičov. Niet divu, že otcovia týmto spôsobom strácajú srdcia svojich synov a dcér. Je iste správne, aby deti poznali Božie prikázania a počuli aj o Božom hneve. Ale ak im bude zákon vnucovaný bez milosti Evanjelia, potom sa budeme musieť dívať na frustráciu našich detí z viery. Žiaľ, počul som dosť často, ako kresťanský otec vyčíta svojmu synovi: ty chceš byť kresťanom? Pozri, aký si. Moja otázka znie: otec, ako si sa ty stal kresťanom? Si už bez hriechov? Nepotrebuješ takisto milosť ako tvoje dieťa? Hovor so svojim synom nielen o jeho, ale aj o svojich hriechoch. Keď uvidí, ako ľutuješ svoje vlastné zlyhanie a že ty sám si pred Bohom zlomený, jeho srdce sa k tebe čoskoro nakloní. Namiesto hnevu a horkosti vás budú spájať slzy pokánia a odpúšťajúca milosť urobí z vás navždy priateľov. Nech vám Boh daruje vo vašej rodine uzdravenie vzťahov medzi otcom a synom.
2: Počúvaj, prijímaj, zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos.

najvyššie. Keď vychádzali z Jericha, išiel za ním veľký zástup. A hľa, pri ceste sedeli dvaja slepci. Ako počuli, že tadiaľ ide Ježiš, vykríkli: Pane, syn Dávidov, zmiluj sa nad nami. Evanjelium podľa Matúša, 20. kapitola, verše 29 a 30. 3 roky nasycovania davu, uzdravovania a učenia spôsobili, že bol Ježiš populárny ako roková hviezda. Ľudia ho zbožňovali. Postavil sa autoritám, kriesil mŕtvych a rozhodoval o mnohých veciach. Bol to jednoduchý domácky hrdina s veľkým srdcom. Dav ho sprevádzal do Jeruzaléma na slávenie paschy. A potom z boku začuli nárek: Pane, syn Dávidov, zmiluj sa nad nami. Dav sa obrátil a uvidel dvoch slepcov. Poľutovania hodné. Bol to víťazný pochod, triumfálny deň. Ježiš práve plnil dôležité poslanie. Ľudia chceli zanechať slepcov na okraji cesty. Je vám to povedomé? Ale slepci predostreli svoje trápenie Ježišovi. Nedožadovali sa Petra či Jána. Mierili najvyššie. Oslovili Ježiša. Naliehavo, osobne. Potrebujeme pomoc. Uzdrav nás. A to je dôvod, prečo máme urobiť to isté. Božím zámerom je naša celistvosť. Sám Boh pokoja nech vás celých posvetí, aby sa zachoval váš duch neporušený a duša i telo bez úhony, keď príde náš Pán Ježiš Kristus. 1. list Tesalonickým, 5. kapitola, verš 23. Ježiš uzdravil oboch slepcov, pretože neváhali a zamierili so svojím problémom najvyššie. Nemali by ste urobiť to isté?

stálo to za to. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov. Evanjelium podľa Jána, 15. kapitola, verš 13. Pouvažujte chvíľu o ľuďoch vo vašom svete. Čo si myslia o vašej lojálnosti? A ako by ste ohodnotili svoju vernosť? Váhate niekedy? Existuje niekto, s kým je nemožné uzavrieť zmluvu? Počas vojny boli dvaja priatelia spolubojovníkmi. Boj bol neľútostný a vyžiadal si veľa obetí. Keď bol jeden z dvoch mladých vojakov ranený a nebol schopný vrátiť sa do zákopov, druhý porušil veliteľov zákaz a išiel po ňo. Vrátil sa smrteľne ranený a priateľ, ktorého priniesol, bol mŕtvý. Veliteľ pozrel na zomierajúceho vojaka, pokrútil hlavou a povedal: Nestálo to za to. Mládenec začul jeho poznámku, usmial sa a povedal: Stálo to za to, pane, pretože keď som ho bral na ruky, povedal: Jim, vedel som, že prídeš. Dbajte o to, aby boli vaše vzťahy čo najhodnotnejšie. Nasledujte radu Benjamina Franklina. Priateľov si vyberajte pomaly a rozvážne a ešte pomalšie a rozvážnejšie ich opúšťajte.

Problémy sú vždy. Veď kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Boží syn. Prvý list Jána, 5. kapitola, verš 5. Váš život nikdy nebude bezproblémový. Nikdy nemôžete zaspávať s povzneseným pocitom. Bože, dnes sa vo svete nevyskytli nejaké problémy. V novinách sa nikdy neobjaví titulok Máme len dobré správy. Môžu vás zvoliť za ruského prezidenta, alebo azda nájdete spôsob, ako posielať pizzu e-mailom a stanete sa miliardárom. Teoreticky sa môže stať, že vás povolajú z tribúny za náhradníka, keď má váš tím v svetovej sérii poslednú možnosť. Obehnete všetky méty a vaša tvár sa objaví na obálke športového časopisu. Nie je to pravdepodobné, ale je to možné. Ale bezproblémová plavba životom pod čistým nebom? Nič také. Problémy sú. Majú ich bohatí ľudia, príťažliví ľudia, vzdelaní ľudia a dokonca aj tí, o ktorých predpokladáme, že si poradia so všetkým. Nevyhýbajú sa ľuďom na dôchodku, osamelým ľuďom, ani tým, čo sú založení duchovne alebo sekulárne. Nie všetci však vnímajú problémy rovnako. Niektorých problémy premôžu. Iní premôžu problémy. Niektorí zatrpknú. Iní sa stanú lepšími. Niektorí čelia výzvam s obavami. Iní ich zdolávajú s pomocou viery. Nemáte na výber. Problémy budú. Je však na vás, ako k ním budete pristupovať. Zvolte si vieru.

Siesta, siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Vážení poslucháči, vypočujme si svedectvá Magdaleny Kišovej o Božej láske, vernosti a jeho ochrane. Prosím, o Hospodine, nech sú ti príjemné dobrovoľné obete mojich úst a vyuč ma tvojim súdom. Žalm 119, verš 108.

Vďaka. V Biblii je napísané príslovie: Púšťaj svoj chlieb po vode, lebo po mnohých dňoch ho nájdeš. Alebo čokoľvek seje človek, to bude i žať. Rok 2013 sa pre mňa začal mnohými mimoriadnymi výdavkami. Namontovali mi novú kuchynskú linku, ktorú som dostala od mojej vnučky, zároveň aj vodoinštaláciu do kuchyne a novú korkovú podlahu tiež od vnučky. Potom prišli bežné každodenné výdavky ako daň, smeti, voda, drevo, septika a podobne. Zistila som tiež, že oproti minulému roku všetko zdraželo. Musela som si nechať urobiť aj novú zubnú protézu, no a nakoniec mi prišla faktúra za elektrinu s vysokým nedoplatkom, nakoľko čiastočne kúrim elektrinou. Z môjho malého dôchodku som to už nezvládala. Keď som už aj v kuchyni musela šetriť a minula som aj poslednú cibuľu a zemiaky, vtedy sa ozval pán. Poslal ku mne na návštevu mojho prvorodeného vnuka s priateľkou. V rozhovore s ním medzi inými spomenul aj to, že nikdy nezabudne, že som mu prispela, vtedy mal asi 15 rokov, na jeho prvý horský bicykel. Ja som na to už dávno zabudla. Povedal mi, že by mi chcel niečo kúpiť, aby sa mi odvďačil. Spýtal sa ma, čo potrebujem. Povedala som, že nič, o mňa sa pán Boh dobre stará. Navyše v Šťavnici sú v sobotu všetky obchody zatvorené, okrem potravín. Tak poďme tam a urobím ti nákup, pohotovo odpovedal vnuk. Tak som prišla k veľkému nákupu. Hneď som mu vydala svedectvo Božej starostlivosti a láske. Pán je úžasný, stará sa o svoje deti dokonale. S ním žiť je skutočné dobrodružstvo. Ďakujem, pane.

Víťazstvo. Mysli som sa znovu vrátila k televíznej relácii Superstar. Sledovala som od začiatku rozhovory s chlapcami a devčatmi, ale mňa upútala jedine Dominika. Hneď na začiatku vyznala, že je veriaca, chodí do kostola, kde spievá a modlí sa. Nevadilo jej, že ju nazývali svetou a trúsili uštipačné poznámky o jej panenstve. Vždy sa usmievala a keď viedla rozhovor s veľkým spevákom, jej prvá otázka bola, či verí v Boha. Božie slovo hovorí, kochaj sa v Hospodinovi a dá ti žiadosti tvojho srdca. Dominikáni nemala najvýraznejší hlas, predsa sa stala v súťaži medzi dievčatmi prvou. Dosiahla také víťazstvo, aby bola šťastná, ale zároveň, aby jej sláva nestúpla do hlavy.

Pán vie, čo robí. Vie presne, kto koľko slávy unesie, aby nespyšnel. Všetko je od pána, aj múdrosť, aj pekný hlas. Ja som to podobne prežívala vo svojom živote. Tam, kde som sa nehanbila za pána Ježiša a otvorene som hovorila o tom, že verím v Boha a som Božie dieťa, bola som požehnaná a darilo sa mi. Ale tam, kde som sa uťahovala alebo som obchádzala tému o Bohu, utržila som posmech, urážku a neúspech, najmä za socializmu. Pavol apoštol bol múdry človek, učeník, ale on pokladal všetku tú múdrosť za smeti oproti Kristovmu evanjeliu. Nakoniec ani nedožil slávy a bol umučený. Ale pán sa postaral o to, aby sa jeho listy čítali už takmer 2000 rokov a stali sa základom učenia o Ježišovi Kristovi. On zvíťazil a verím, že sa stal stĺpom v chráme svojho Boha. Mottom dnešného čítania bolo: keď sa v boji života pridáme k Bohu, dá nám víťazstvo. Božie slovo hovorí, lebo sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo je mocou Božou na spasenie každému veriacemu.

Telo Kristovo. Zlomila som si malíček na pravej ruke. Na to, aby sa dobre zrástol, zafixovali ho o prsteník. Kým bol malíček zdravý, vôbec som si neuvedomovala, aký je dôležitý. Bez malička som nevedela uchopiť pero na písanie, ani nôž na čistenie zeleniny. Nevedela som sa ani poumývať a robiť mnoho iných prác, ktoré som robila dovtedy so samozrejmosťou. Zamyslela som sa nad tým, aký malý úd a aký je dôležitý. Božie slovo hovorí, Boh však usporiadal telo tak, že slabšiemu údu dal viac cti, aby neboli v tele roztržky, ale aby sa údy vzájomne o seba starali. Nič nie je náhodou, ani zloženie nášho zboru. Všetci sme údmi tela Kristovho a spoločne tvoríme cirkev. Tak ako ten môj malíček potrebuje vedľajší prst, aby vyzdravel, aj my sa potrebujeme navzájom. Často si ani neuvedomujeme, cez ktorých bratov či sestry nás Pán skúša, vyučuje, karhá či uzdravuje, alebo potešuje. Najmenším údom našej cirkvi je malý Tymko. Mňa cez neho Pán mnohému učí. Napríklad, keď vyrušuje, učí ma trpezlivosti, zhovievavosti, láske a zdržanlivosti. Len ťažko sa viem zdržať, aby som mu nepovedala aspoň pst. Pán nás ustrojil tak, aby sme sa potrebovali navzájom a tak rástli v láske. Máme bratov, ktorí nás vyučujú a sýtia Božím slovom, ale aj sestry, ktoré napečú dobré koláče alebo aj poupratujú. Potrebujeme sa aj po duchovnej stránke. Možno niekto nemá dostatok pokory, iný lásky, inému chýba milosrdenstvo, inému horiace srdce. Každý z nás má iný dar od Pána a tým sa doplňame. Každý je jedinečný, tak ako údy v tele. Nie sme nahraditeľní, dá sa zvyknúť na neprítomnosť niekoho, tak ako na amputáciu časti tela, ale nedá sa niekoho plnohodnotne nahradiť. Ten, kto by nás išiel nahradiť, bude iný a tú istú prácu bude robiť inak. Pán Ježiš povedal, aby sme sa milovali navzájom, tak ako nás miloval On. Sme spojení Jeho láskou v Boží chrám, Pán nás chystá na večnosť a dovtedy, kým nás povolá, chce ten nános nahromadený v našich srdciach odstrániť. Robí to cez našich bratov a sestry. Nebýva to vždy príjemné, ale Pán vie, čo robí. Preto mu za všetko ďakujem.

Daj Bohu slávu. Pred začiatkom skupinky som raz horlivo vysvetľovala našej malej Petre, ktorá je z romskej rodiny, prečo musí chodiť do školy a nemala by vymeškávať, pokiaľ na to nemá vážny dôvod. Ona sa občas posťažuje, že sa nemajú dobre, tak som ju poučovala, že keď bude chodiť do školy a naučí sa nejakému remeslu, iste dostane dobrú prácu a dobrý plat. Potom sa bude mať lepšie ako jej rodičia. Ako príklad som jej uviedla svoju rodinu od starého otca po mojich vnukov, ktorí mali vždy o stupeň vyššie vzdelanie a postupne sa mali lepšie, ale keď som prišla domov, nemala som v tom pokoj. Stále mi chodili tie slová po rozume, nevedela som myslieť na iné. Spýtala som sa pána Ježiša, prečo mám ten nepokoj v srdci? Čo zlého som urobila, či povedala? Myslela som si, že to moje poučovanie znelo pyšne. Činila som pokánie, ale ani potom som necítila úľavu. Ráno som začala čítať 5. knihu Mojžišovú. Hneď v 1. kapitole v 37. verši ma pán zastavil. Mojžiš vyčítal ľuďom, že pre nich sa Boh nahneval na ňoho pri vodách sváru, preto teraz nemôže vojsť do zasľúbenej zeme. V 5. Mojžišovej 32.51 sa hovorí, že nedal slávu Hospodinovi pri vodách sváru. Vtedy mi svitlo. Ó Bože, odpusť. Veď ja som ti tiež nedala slávu, keď som hovorila o svojej rodine. Samozrejme, že do školy treba chodiť, ale čože by nám to pomohlo bez Božej múdrosti a ochrany, bez Božieho vedenia a požehnania? Veď sú ľudia bez domova aj s vysokoškolským vzdelaním. Tak chcem napraviť svoju chybu a povedať všetkým, že nielen chodiť do školy je dôležité. Dôležitejšie je chodiť s Bohom, poslúchať ho, čítať jeho slovo, lebo on k nám hovorí cez svoje slovo a keď nám dá múdrosť, chodiť do školy bude samozrejmosťou. Keď jemu dáme slávu a vďaku za všetko, on nám dá toľko bohatstva, koľko potrebujeme, aby sme nemali v ničom nedostatku. Božie slovo hovorí, nehovor v srdci, toto bohatstvo mi získala moja moc a sila mojej ruky. Pamätaj na Hospodina svojho Boha, lebo on ti dáva schopnosť získavať bohatstvo, aby potvrdil svoju zmluvu, ktorú pod prísahou uzavrel s tvojimi otcami.

Daniel 6. kapitola. Čítala som Božie slovo o Danielovi. Bol to Boží muž, ktorý sa trikrát denne modlil k Bohu, kľačiac na svojich kolenách chválil a ďakoval za všetko. Bol bezúhonný, jeho protivníci nemohli nájsť na ňom žiadnu chybu. Závideli mu, že je taký požehnaný, ale namiesto toho, aby skúmali, prečo je požehnaný a nasledovali ho, vymysleli plán, ako ho zničiť. Nesmel sa modliť 3 mesiace k Bohu, ale Daniel, hoci bol bezúhonný, tento zákaz nerešpektoval. Dal prednosť Božím zákonom pred svetskými. Hodili ho do levovej jamy, ale Boh zavrel ústa levom a nedovolil, aby mu ublížili. Bol to zázrak. Král bol tak natešený, že dal príkaz, aby sa v celom jeho kráľovstve báli a uctievali Danielovho Boha. Krásny recept na život. Žiť bezúhonne, poslúchať Boha viac ako svet, aby ľudia skrze náš život videli slávu Božiu. Ľudia aj dnes bažia po zázrakoch, hovoria tak ako vojaci pod Golgotským krížom. Zostup z kríža a uveríme, že si syn Boží. Boh aj dnes robí zázraky skrze svojho syna Ježiša Krista, ale nie pri tých, ktorí ho provokujú. Ježiš prišiel, aby otvoril oči slepých, aby sa obrátili od tmy ku svetlu a od moci Satana k Bohu, aby dostali odpustenie hriechov a podiel medzi posvetenými vierou v Neho. Pán Ježiš aj dnes vyslobodzuje ľudí od hriechov, potešuje zarmútených, posilňuje slabých a uzdravuje nemocných. Keď budeme žiť životom viery, uvidíme aj v našich životoch väčšie či menšie zázraky. Pán nám odkázal: nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach.

Stereotyp. Čítala som denné čítanie a všimla som si, že na záložke nie sú vyznačené v mesiaci august nedeľa. Zaskočilo ma to, že by sme v auguste nemali nedeľa. To by nebolo dobré. Ja mám rada nedeľa. Mám rada stereotyp. Rada sa stretávam so svojimi sestrami a bratmi a veľmi rada spievam a chválim Boha. Ráno som čítala z Božieho slova o slepom človeku od narodenia. Zamyslela som sa nad tým, prečo Pán Ježiš neuzdravil všetkých slepých rovnako. On sám povedal, že má všetku moc na nebi i na zemi. A predsa jednému naplul do očí, inému urobil blato zo slín, ktorým natrel slepému oči a kázal mu umyť sa v rybníku Siloé. Iného sa len dotkol a bol uzdravený. Inému povedal, nech sa stane podľa tvojej viery. A zas inému, tvoja viera ťa uzdravila a slepý videl. Prečo Duch Svätý koná raz tak, raz inak? Neviem, či na to existuje odpoveď. Zrejme Pán nemá rád stereotyp, zaváňa to zákonníctvom. Len Ježiš vidí naše srdce a on vie, ako treba posilniť našu vieru. Čítala som mnoho svedectiev o obrátení aj o uzdravení. Pretože sme rôzni a nachádzame sa každý v inej situácii, u každého sa to dialo inak. Každý má svoje svedectvo. Dôležité je, aby si to nenechal iba pre seba. Pán Ježiš povedal, keď uzdravil posadnutého: choď do svojho domu, ku svojim a zvestuj im, aké veľké veci ti učinil Pán a že sa zmiloval nad tebou.

dedičstvo. Telefonovala som so svojou staršou sestrou. Hovorila mi o našich príbuzných v Maďarsku, ona je s nimi v kontakte. Jedna naša sesternica trpí kožným ekzémom a lekári jej povedali, že je to dedičná choroba. Sestra chcela byť vtipná a tak povedala, že aspoň niečo sme zdedili po našich predkoch. Keď sme ukončili hovor, napadlo ma, že ja mám iné dedičstvo po našich predkoch a moje srdce naplnila úžasná radosť. Ja som Božie dieťa, som spoludedičom Kristovým a jemu patrí celé univerzum, pretože skrze neho a pre neho bolo všetko stvorené. To ešte nie je všetko. Ja som dedičom všetkých zasľúbení, ktoré sú spomenuté v Biblii. Som dedičom večného života, spolu so mňou sú dedičmi aj moje deti, aj ich detné deti až po 1000 pokolení. Pretože Biblia hovorí, vám patrí to zasľúbenie a vašim deťom. Ale dedičstvo je platné až po naplnení závetu, pričom každý závet má svoje podmienky. Aj naše dedičstvo je podmienené. Biblia hovorí, ak sa niekto nenarodí znova, nevojde to kráľovstva Božieho. Teda stráca tak svoje dedičstvo. Božími deťmi sme sa stali milosťou skrze vieru v Ježiša Krista a znovu zrodením. Milosť je dar od Boha, milosť sa nededí. O milosť treba požiadať nášho Spasiteľa a Pána a to musí urobiť každý sám. Aj naše deti a detné deti. Boh ponúka milosť každému. Modlím sa, aby celá moja rodina a aj mnohí iní prišli k poznaniu pravdy, aby nepohrdli touto milosťou a nestratili tak svoje dedičstvo. Božie slovo hovorí, že duch sám osvedčuje nášmu duchu, že sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia, Boží dedičia a Kristovi spoludedičia, aby sme, ak spolu trpíme, boli spolu aj oslávení.

Návod na život. Bola som na jednom stretnutí so sestrami a bratmi od katolíkov, ktorí sa nedávno obrátili cez internet počúvaním kázni brata Barkóciho. Spýtali sa ma, či aj ja počúvam jeho kázne. Povedala som, že nemám internet a CD prehrávač mám pokazený. Pri najbližšom stretnutí ma prekvapili. Poskladali sa a kúpili mi nový CD prehrávač aj s USB kľúčom, na ktorom boli nahraté všetky kázne. Zbežne som pozrela tlačidlá a zapla som ho. Vypočula som jednu kázeň a vypla som. Keď som znovu zapla prehrávač, kázne sa prehrávali od začiatku. Keď som sa chcela posunúť ďalej, musela som mať prehrávač zapnutý od rána do večera. Posťažovala som sa svojej dcere telefonicky. Povedala mi, asi ti pán chce niečo povedať cez tie prvé kázne. Tak som sa začala modliť. Pane, ak mi chceš niečo povedať cez tie kázne, prosím, daj mi to vedieť. Pán mi vnúkol takú myšlienku. Prečítaj si návod. Preštudovala som návod a pohla som sa ďalej. Napadlo ma, že aj Biblia je taký návod na život. Keď som mala 15 rokov, prečítala som si Bibliu len tak zbežne ako historickú knihu, ale nič som nepochopila. Odložila som ju na ďalších 25 rokov. Medzitým som zažila mnoho zlého ako stroj, ktorý spustíme bez použitia návodu. Až po 25 rokoch, keď som sa obrátila, som pochopila, že keď chcem, aby môj život fungoval ako dobre namazaný stroj s použitím návodu, musím Bibliu dokladne preštudovať. Pán Ježiš vie, že naraz všetko nepochopíme, preto nám postupne otvára duchovný zrak, maže nás olejom Ducha Svätého a dáva do chodu naše myšlienkové pochody. Biblia dáva odpovede na všetky otázky nášho života. Vedie nás priamou cestou, obviňuje, ale aj potešuje, povzbudzuje a vlieva nový život do našich srdc. Božie slovo hovorí, nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst. Rozjímaj však o nej vo dne i v noci, aby si zachovával všetko, čo je v nej napísané, lebo vtedy sa ti zdarí cesta a budeš si počínať rozumne.

Náhoda? Neverím v náhody, verím v Božie vedenie. Počas dlhých zimných večerov som sa rozhodla, že spracujem bavlnky, ktoré mi zostali z rôznych ručných prác, na háčkovanie nejakej deky. Bola som trochu chorľavá, veľa som vylihovala a tak som začala háčkovať. To sa dá robiť aj po ležiačky. Na olemovanie deky som potrebovala čiernu bavlnku, ktorej som nemala dosť. Preto som sa vybrala do galantérie do mesta, kde predáva jedna milá mladá pani, zvyknem sa s ňou rozprávať. Kúpila som 4 klopka a šla domov. Počasie som zistila, že ani tie bavlnky nestačia, preto som sa tam vrátila. Predavačka mi však povedala, že to boli posledné, čo som minule kúpila. Bol to výpredaj a viac nemajú ani na sklade. Dala som jej svoje telefónne číslo, keby náhodou nejaké zohnala, aby mi zavolala. Ja som si telefón zabudla doma, ale keď som sa vrátila domov, mala som 2 neprijaté hovory. Zavolala som späť a ozvala sa mi tá predavačka z galantérie. Povedala, že len čo som odišla, prišla jedna pani a priniesla 3 klopka čiernej bavlny, aké som ja potrebovala. Vraj jej ostali, či ich môže vymeniť za niečo iné. Predavačka ich ochotne vymenila a odložila tie, čo tá pani priniesla pre mňa. Presne toľko som potrebovala. Náhoda? Nie. Milujem chvíle, keď cítim Božiu blízkosť, keď viem, že Pán je pri mne, sleduje moju prácu a stará sa, aby som nemala v ničom nedostatok. Milujem Pána Ježiša. Blahoslavený ten, komu pomáha Boh Jákoba, kto sa spolieha na Hospodina, svojho Boha.

Pán je úžasný. Cestovala som z Nových Zámkov do Banskej Štiavnice. Bola som navštíviť svoju staršiu sestru, ktorá má 86 rokov a zdravotne nie je na tom najlepšie. Vybrala som si taký vlak, aby som pri prestupovaní nemusela dlho čakať na prípoj, nakoľko som musela trikrát prestúpiť na iný vlak. Prvýkrát v Šuranoch, kde sme čakali na rýchlik z Bratislavy, ktorý už mal meškanie. Duchu som sa modlila. Pane, ak nedobehneme meškanie, vo zvolenie nestihnem prípoj do Hronskej Dúbravy. Prosím, neopusti ma, som veľmi unavená. Ďalší prípoj je až o 2 hodiny. Cestou som sledovala čas a keď šla sprievodkyňa okolo, spýtala som sa jej, či nebude stáť rýchlik v Hronskej Dúbrave, nakoľko máme meškanie a vo zvolenie nestihneme prípoj do Banskej Štiavnice. Bežne rýchliky v Hronskej Dúbrave nestoja. Sprievodkyňa mi povedala, že sa spýta vlak vedúceho. Vrátila sa asi o 30 minút a povedala, že sa zastaví vlak v Hronskej Dúbrave. Ó, ďakujem, pane. V duchu som s radosťou chválila pána, lebo som si uvedomila, že cestuje so mňou. Predstihu som šla ku dverám a vtedy som si všimla, že sme v starom vozni a na dverách je kľúčka, ktorá sa musí stlačiť a dvere sa potom oblúkom otvoria smerom dnu. Kedysi to pre mňa nebol žiadny problém. Často som cestovala do Bratislavy, kde mám svoju rodinu. Lenže už mám 83 rokov a pravú ruku mám akosi oslabenú a stabilitu tiež nemám ako voľakedy. Bála som sa, že keď sa zapriem o kľúčku obama rukami, stratím stabilitu a vypadnem z vlaku. Znovu som sa modlila. Pane, prosím, vlak je prázdny, nikto nevystupuje. Pošli mi sem niekoho, kto by mi tie dvere otvoril. Vlak už brzdil, zrazu sa tam objavila sprievodkyňa, ktorá mi otvorila dvere a pomohla mi vystúpiť z vlaku. Mohla som len s radosťou zvolať. Pane, si úžasný, ďakujem ti. Domov som prišla včas, na stanici som si zavolala taxík a posledných 100 metrov peši do kopca som tiež zvládla. Hospodin je dobrý, je pevnosťou v deň súženia. Priznáva sa k tým, ktorí v ňom majú útočisko.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Kľúč k duchovnej zrelosti. Tuhý pokrm je pre dokonalých. Pre tých, čo majú návykom vycvičené zmysly na rozlišovanie dobrého a zlého. List Židom, 5. kapitola, 14. verš. Toto je úžasné. Nech ti to neujde. Môže ti to zachrániť roky premárneného života. Tento verš hovorí, že ak chceš dozrieť, pochopiť a oceniť neochvejné učenie slova, potom bohaté, výživné a cenné mlieko Božích zasľúbení v Evanjeliu musí premieňať tvoje morálne zmysly, tvoju duchovnú myseľ tak, aby si dokázal rozlíšiť medzi dobrom a zlom. Zarážajúcou pravdou je, že ak máš problém s pochopením Melchisedeka v knihe Genesis a v liste Židom, môže to byť tým, že sleduješ pochybné televízne programy. Ak máš problém s teológiou vyvolenia, môže to byť tým, že stále používaš niektoré pochybné pracovné praktiky. Ak máš problém s bohocentrickým dielom Krista na kríži, môže to byť tým, že miluješ peniaze, míňaš príliš veľa a dávaš príliš málo. Cesta k duchovnej zrelosti a k príjmaniu tvrdého biblického pokrmu nie je o tom, že sa najskôr staneš inteligentným človekom, ale že sa staneš poslušným človekom. To, čo robíš s alkoholom, sexom, peniazmi, voľným časom, jedlom, počítačmi a spôsobmi, za akými sa správaš k iným ľuďom, súvisí skôr s tvojou schopnosťou prijímať tvrdý pokrm ako s tým, kam chodíš do školy alebo aké knihy čítaš. Je to nesmierne dôležité, pretože v našej vysokotechnologickej spoločnosti sme náchylní myslieť si, že vzdelanie, obzvlášť intelektuálne vzdelanie, je kľúčom k zrelosti. Existuje veľa profesorov, ktorí sa dusia svojou duchovnou nezrelosťou ohľadom Božích vecí. A existuje mnoho menej vzdelaných svätých ľudí, ktorí sú hlboko zrelí, môžu sa s potešením a úžitkom živiť najhlbšími pravdami Božieho slova.

Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov Ako vychovávať svoje dorastajúce neveriace deti? Otázka. Keď vychovávate dorastencov, najmä v strednom a neskoršom veku, a svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov Ako vychovávať svoje dorastajúce neveriace deti? Otázka. Keď vychovávate dorastencov, najmä v strednom a neskoršom veku, a oni nevyznali svoju vieru a nemajú záujem,

Rodič od lona matky. Nemôžeme len tak skočiť do správania 16-ročných, 17-ročných bez nejakej predchádzajúcej prípravy. Viem, že to nie je otázka, ktorá bola položená, ale dovolte mi povedať, nie sme Boh a svojich tínedžerov nemáme úplne v moci formovať. Môžeme to iba čiastočne. Deti začíname vychovávať, keď sú v lone matky. Ako sa vtedy za nich modlíme? Správanie našich detí môžeme ovplyvniť, keď majú 2 roky. Dnes pozorujem veľa mladých rodičov, ktorí si myslia, že správanie dieťaťa sa nedá ovplyvniť, alebo že to nie je správne. Malé dieťa je neporiadné, alebo má chaos v každom vzťahu, pri každom stretnutí, pri večeri, v každom obchode s potravinami a rodič sa zdá byť bezmocný. Ale skutočné problémy prichádzajú o 12 alebo 13 rokov neskôr. Malé dieťa sa potrebuje cítiť hlboko bezpečne, hlboko milované, cenené, radovať sa a cítiť autoritu. Všetky tie veci sa navzájom dopĺňajú a každé dieťa to cíti. Deti však potrebujú mať vymedzené hranice a obrovskú lásku vnútri týchto hraníc. A raz príde čas, keď v 14, 15 alebo 16 rokoch dieťa začne pochybovať o vašej viere a nakoniec v jeden strašný, hrozný večer vám povie: Ocko, ja už tomu neverím, ani som tomu nikdy neveril. A rodinná výchova sa v tom momente môže prejaviť tak, že dieťa nemusí byť divokým rebelom, ale môže byť aj zlomeným rebelom proti rodine. Sú deti, ktoré sa z nejakého dôvodu správajú zarito proti mame a otcovi a iné, ktoré sú podajné, ale neveriace. A ako zareagovať v tomto bode je naozaj ťažké. Neúnavne milujte. V prvom rade sa musíte vyhnúť hnevu, pretože viem, že pri tejto správe sa všetko vo vás zrúti. Moje dieťa, do ktorého som investovala 15 rokov, mi práve povedalo, že to najcennejšie v mojom živote mu nie je vzácne. To je to najhoršie, čo môže byť. Je to horšie ako smrť. Takže, keď vám to povedia, musíte sa vyhnúť hnevu, ponoriť sa do seba a pokúsiť sa počúvať zo všetkých síl, pretože sa dejú veci, o ktorých ste doteraz nevedeli. Neviete, čo sa vo vašom dieťati deje. Neviete, čo počul v kostole. Neviete, čo počul v škole. Neviete, ako sa k nemu správajú jeho kamaráti. Neviete nič, pretože vám to nepovedal a vy sa musíte vyzbrojiť trpezlivosťou a pevne sa rozhodnúť. Budem ťa milovať bez ohľadu na to, čo sa stane. Si môj syn, si moja dcéra a budem ťa milovať bez ohľadu na všetky okolnosti. Stanovenie kresťanských noriem. Potom povedzte: Toto je kresťanský domov. Mama a otec tu udávajú tón. Mama a otec sú tu autoritou a toto je kresťanský domov. Máme kresťanské normy. Máme kresťanskú vieru a zvyky. Kým si súčasťou tohto domu, rešpektuj to. Nemusíš sa správať podľa nášho očakávania, nebuď pokrytcom, ktorý zakrýva svoje presvedčenie, aby si pred svetom vyzeral dobre a aby sme my vyzerali lepšie. S takýmto pokrytectvom nechceme mať nič spoločné. Chceme len, aby si dodržiaval tieto normy, kým si tu. Ak v čase, keď budeš pripravený odísť a naše normy si neosvojíš, stále ťa budeme milovať. Pôjdeš a nájdeš si svoj vlastný vzor. A uvidíte, či sa vám vaše dieťa podarí získať. Myslím tým, že dieťa,

ktoré je veľké a silné. Teraz myslím na chlapcov, pretože my sme mali 4 chlapcov a jedno dievča. Nezostane, ak bude chcieť ísť. Jednoducho sadne do auta a odíde. Alebo odíde nejakým iným spôsobom. Ak sú zdorovití, nemôžete ich prinútiť zostať. Ale myslím si, že by ste sa o to mali pokúsiť. A robte to skutočnou úprimnou prosbou. Povedzte im, vieš, čo by pre teba ako neveriaceho znamenalo chodiť s nami do kostola v nedeľu ráno vo veku 15 rokov? Znamenalo by to, vážim si svoju mamu a otca. Oni ma priviedli na tento svet. Investovali do mňa. Platia mi stravu a ubytovanie. Pravdepodobne mi pomôžu ísť aj na vysokú školu. Dlhujem im úctu. Chcú, aby som chodil do kostola, tak tam pôjdem a budem tam sedieť. Oni vedia, že to pre mňa nič neznamená a ja viem, že to nič neznamená. A vie to aj pastor. A ja tam len tak sedím a nádejou mojich rodičov je, že započujem niečo, čo by ma priviedlo ku Kristovi. Mojou nádejou je, že to prežijem a čo najskôr sa odtiaľ dostanem. Je to istý spôsob vyjednávania, ktorý takto urobíte. Pripúšťam však, že nastanú situácie, keď 16, 17, 18 ročnému synovi alebo dcere poviete. U nás v tomto dome nebudú prespávať cudzí chlapci ani priateľky. To nerobíme. Ak na tom trváš, nemôžeš tu bývať. Takže si určite jasné hranice. Boh má odpoveď. Ale jednou z mojich pastoračných stratégií, ktorá mi veľmi pomohla, je, že ľudia za mnou prichádzali na konci bohoslúžieb s tými najzamotanejšími životnými situáciami, na ktoré som nikdy ani nepomyslel, a ja som ich spravidla videl rozmýšľať o dvoch protichodných možnostiach riešenia. Stane sa táto hrozná vec, alebo táto nádherná vec. Pomôžte mi rozhodnúť, ako sa v tom mám orientovať. A ja im hovorím, Boh je Boh a nikdy nie je obmedzený týmito dvoma hraničnými situáciami. Vždy existuje aj tretia možnosť. Hovorím im, pomodlime sa, aby sme zistili, či práve vo vašom prípade Boh nemôže urobiť niečo, čo ste si nikdy ani nevedel predstaviť. A tak sme sa spolu modlili, pretože ja som pre nich nemal odpoveď. Ale Boh má odpoveď. Dôverujte mu.

0: Však bereme, nie? No skúsim ešte raz, dobre? Ej, počujem ťa. Ktoré?
1: No, lazivie, čo, círko, chceš mi zvolenie vydávať?
0: No, však jasne, že idem, a čo mám robiť?

0: Ale keď si už na dobro odišiel, lebo si veľmi túžil po otcovskom dome, prečo si ukradol mojich bôžikov? Tu Jakob odpovedal a riekol Lábánovi. Nuž, bál som sa, lebo som si myslel, že by si mi mohol na silu odňať svoje céry. U koho však nájdeš svojich bôžikov, ten nech neostane nažive. V prítomnosti našich príbuzných si poprezeraj, čo je u mňa, a vezmi si, čo je tvoje. Jakob totiž nevedel, že ich Ráchel ukradla. Lábán vošiel do Jakobovho stanu, do stanu Leinho i do stanu oboch dievok, ale nenašiel nič. Potom vyšiel zo stanu Leinho a vošiel do stanu Ráchelinho. Ráchel však vzala teráfim a položila ich do ťavieho sedla a posadila sa na ne. Lábán prekutal celý stan, ale nenašiel nič. Ona však povedala otcovi: Nehnevaj sa, pane môj, že nemôžem vstať pred tebou, lebo mám to, čo mávajú ženy. Hľadal teda, ale teráfim nenašiel.
1: Genesis 31. kapitola, 30. až 35. verš. Nadišiel deň účtovania. Najprv Lábán chce zúčtovať s Jakobom v zmysle slova dlhy si plaťme, čo ti nepatrí, čo si dlžný, to vrať. Lábán žiada späť veci, ktoré mu boli ukradnuté. Ale tu vychádza na povrch bieda všetkých zúčastnených. V prípade Lábana je to bieda spravodlivosti. Lában si žiada späť to, čo patrí jemu. V tom má pravdu. Ale čo žiada späť, sú modly. Domáci bôžikovia, bez ktorých sa nevie zaobísť. Na jednej strane berie Božie meno do úst, na druhej strane jeho životná prax vyzerá celkom inak. Spolieha sa na modly, ktorým slúži. Lában je totiž modlár. A tak na povrch vychádza bieda jeho spravodlivosti. V prípade Jakoba je to bieda lásky. Jakob si nepozná milovanú Ráchel. Ani vo sne by ho nenapadlo, že práve ona môže byť tá, ktorá ukradla modly. On si je ňou úplne istý. Preto bez váhania vyriekne rozsudok smrti nad zlodejom modiel. Netuší, že odsúdil na smrť milovanú ženu, ktorá len vďaka Bohu unikla smrti. Na Jakobovi vidíme, že ľudí zaslepuje nielen nenávisť, ale aj láska. A slepá láska narobí veľa škôd, aj v manželstve medzi manželmi, aj v rodine medzi rodičmi a deťmi. Častokrát si nepoznáme ani tých najbližších. Myslíme si, že sa môžeme zaručiť za muža, za ženu alebo za deti, a pritom sa človek nemôže zaručiť ani sám za seba. Jakobova bieda je bieda jeho lásky. Láska sama o sebe nie je svätá. Posvecuje ju len pravda. V prípade Ráchel je to bieda prefikanosti. Použije všetku ženskú prefikanosť na to, aby sa nemusela rozlúčiť s milovanými modlami. Aby skryla, čo ukradla. Sice jej to vyjde, ale k úcti jej to neslúži. Príde deň, keď bude treba zúčtovať s ukradnutými modlami, lebo tie do rodiny požehnania nepriniesli. Práve naopak. Pane, koľko našej biedy vypláva na povrch, keď sa dostaneme do sporu s druhými. Prosíme, odpusť nám to.

0: Počúvate Otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Moje meno je Marek Nosko a predo mnou sedí docent Pavel Hanes. Zdravím ťa. Moja dnešná otázka na teba znie, prečo si kresťanom?
2: No to je jedna veľmi jednoduchá odpoveď a aj zložitá odpoveď. Začnem jednoduchou. Kresťanom som preto, lebo som uveril evanjeliu a nasledujem Ježiša Krista. Takže to je jednoduchá odpoveď. Samozrejme, že dá sa teologicky a zložito vysvetliť. A tam by sme museli povedať, že nie som preto kresťanom, že ja som chcel byť kresťanom, aj keď verím v to, že mám slobodné rozhodnutie, ale pretože Boh rozhodol, že ma pozve k tomu, aby som nasledoval jeho syna. Tak to je veľmi dôležité pre to teologické alebo kresťanské vyznanie, že kresťanom sa človek nestáva z vlastnej vôle, ale z Božej vôle. A Božia vôľa sa prejavuje tým, že človeka osloví slovom Božím, kázňou, duchom Božím, Bibliou, v cirkvi a tak ďalej. To sú veľmi rôzne spôsoby, aké Boh používa. Ale veľmi dôležité je, že ťažisko toho pozvania je v Božej vôli a v Božom rozhodnutí, na ktoré ja slobodne môžem povedať áno alebo nie. Samozrejme, že tu sa stretávame s vážnym problémom Božieho predzvedenia, vyvolenia a slobodnej vôle človeka, ktorú si nemyslím, že v tejto chvíli mám riešiť, ale ja som perfektne presvedčený, že keby som nechcel, tak môžem Bohu povedať nie. Akože to odmietnúť. Takže kresťanom som preto, že som počul evanjelium o tom, že každý človek, to znamená ja, aby som bol osobný, som pred Bohom nepriateľný, odsúdený na smrť, večnú smrť, ale Boh túto realitu veľmi temnú a desivú riešil svojim poslaním svojho syna Ježiša Krista, ktorý zomrel, dal život za celé ľudstvo a volá k viere v to, že teda môžem sa zmieriť s Bohom v tým, že uverím, že namiesto mňa zomrel jeho syn a vyznať to pred ľuďmi, teda kresťanom sa človek stáva tým, že tomu vnútorne slobodne uverí, že toto Boh naozaj urobil a že ho volá a že to som sa k tomu prizná verejne. Že teda som vstúpil do cirkvi, alebo povedal som ľuďom, že tomu verím a slobodne to môžem povedať, že teda som hriešník, ktorému Boh odpustil a preto som zachránený v Ježišovi Kristovi. To je podstata kresťanstva, ako ju Biblia podáva.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: Vážení poslucháči, vypočujte si rozprávanie z knihy Evanjelium na misijných cestách apoštola Pavla, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Evanjelium ako dobrá správa o Ježišovom dokonalom diele pre človeka je fascinujúca skutočnosť, meniaca život ľudí. Deje sa tak už 2000 rokov a moc Evanjelia nie je vyčerpaná ani ničím prekonaná. Rovnako ako na začiatku nášho letopočtu, je tu človek s nezmenenými potrebami, ktoré nerieši nič tak, ako Evanjelium. Môj vlastný život bol zásadne zmenený a neprestáva byť menený práve touto dobrou správou o tom, že som prijatý, že môj život má zmysel a že som milovaný Bohom práve pre dielo a obeť Ježiša Krista. Neprestávam objavovať moc Evanjelia, jeho rozmery a novú relevantnosť pre každú zmenu môjho osobného života za účelom viac naplňať zámery svojho Stvoriteľa. Vo svojich úvahách, kázniach, predkladaných mojim bratom a sestrám v mojom materskom zbore v Košiciach, sa k téme Evanjelia znovu a znovu vraciam, lebo dielo Evanjelia pri veriacom človeku nepovažujem iba za nejakú malú vec, ktorá spasí človeka, ale za fundamentálny princíp zmeny motívov veriaceho človeka. Verím, že dívajúca spolu so mnou na jednotlivé príbehy zvestovania Evanjelia si uvedomíte jeho moc, bohatstvo, krásu a dovolíte, aby aj váš život bol formovaný práve touto mocou. Jaroslav Bán v Košiciach, jún 2016.
2: Medzi tým tí, čo sa rozprchli pre súženie, ktoré nastalo za Štefana, prešli až do Fenície, na Cyprus a do Antiochie, no slovo Božie nehlásali nikomu, jedine Židom. Niektorí z nich však boli aj Cyperčania a Kyrénčania, a tak, keď prišli do Antiochie, prihovárali sa aj Grékom a ako evanjelium zvestovali im Pána Ježiša. Pánova ruka bola s nimi a veľa ich uverilo a obrátilo sa k Pánovi.
1: Skutky apoštolov, 11. kapitola, 19. až 21. verš. Počiatky zvestovania Evanjelia. Počas niekoľkých nasledujúcich rokov po udalostiach Veľkej noci je raná kresťanská misia zvestovania Evanjelia obmedzená na Izrael. Jeruzalém zostáva centrom nového spoločenstva, členovia ktorého sa najprv pravidelne stretávajú v chráme. Hoci sa zásadná udalosť v živote cirkvi, akou boli letnice, neudeje v chráme, ale v rodinnom dome, a postupne, paralelne s návštevou chrámu, sa raná cirkev stretáva aj po domoch, zameranie misie ranej cirkvi iba na Izrael samotný je nespochybniteľné. Dnes nás udivuje všeobsiahly charakter

charakter Ježišovho posolstva. Toto posolstvo zahŕňa chudobných i bohatých, hriešnikov i zbožných, utláčateľov i utláčaných, židov i pohanov. Posolstvo Pána Ježiša odstraňuje odsudzenie, nepriateľstvo a rúca múry nepriateľstva medzi jednotlivcami, skupinami i národmi. Zdá sa, že tento aspekt Ježišovho posolstva v súvislosti s misiou je tu akoby na chvíľu potlačený. Cirkev v Jeruzaleme považuje za svoju najdôležitejšiu úlohu obnovu Izraela, ľudu zmluvy. Najurgentnejšou misijnou úlohou ranej cirkvi je zhromaždiť a oživiť Izrael, zvestovať mu, že Ježiš je Mesiáš a odpadlíckému národu oznamovať jeho poslednú šancu na pokánie a prijatie Mesiáša pred tým, ako príde Pán Ježiš so svojím druhým príchodom, ktorý raná cirkev považovala za bezprostredne blízky. Z hľadiska samotného židovstva je možné povedať, že rané kresťanstvo nie je ešte ani nútené sformovať samostatné náboženstvo. Vtedajší judaizmus je vcelku pluralitný, čo umožňuje, aby kresťanstvo na chvíľu zostalo jednou z mnohých židovských siekt. Situácia sa ale skoro začína meniť. Zárodok zmeny je vo vnútri kresťanského spoločenstva v Jeruzaleme. Historik Lukáš nám veľmi skoro predstavuje dve skupiny židokresťanov v ranej cirkvi, Hebrejov a Helenistov. Hebreji, aramejsky hovoriaci židokresťania, sa považovali za tých, ktorí stelesňovali a očakávali obnovu Izraela. Volali Židov do oprávneného dedičstva a naliehali, že jedinou bránou do tohto dedičstva je vyznanie vzkrieseného Mesiáša a krst. Súčasťou ich zbožnosti je vernosť Tóre. Skúsenosť spasenia v Ježišovi prispôsobili tak, že ich oddanosť Tóre zostala neporušená a aj keď nastáva prenasledovanie ranej cirkvi, zostávajú v Jeruzaleme. Ich postoje znamenajú, že ich misia je určená výhradne pre izraelský národ a súčasne znamenajú aj neporozumenie pre misiu pohanov. Náprava tohto neporozumenia pre misiu medzi pohanmi, medzi Hebrejmi, Peter a Jakob, bude čoskoro uskutočnená Duchom Svätým. Helenisti sú pogrécky hovoriaci židokresťania. Helenisti veria, že veľkonočné udalosti obišli Tóru aj chrám. Veria, že život veriacich povedie rozhodujúcou mierou Duch Svätý a menej sa tak udeje cez Tóru. Tieto postoje ich dostali do rozporu so židovskými autoritami, urýchlili vraždu Štefana a následné prenasledovanie cirkvi. Po vyhnaní helenistov z Jeruzalema kážu smelo všade, kamkoľvek idú, v Samárii Samaritánom i pohanom, vo Fenícii, v Sýrii, až po Antiochiu. Rozdielne názory na misiu medzi skupinami helenistov a Hebrejov však nie sú fundamentálne. Pre úplnosť je treba povedať, že zo skutkov porozumievame, že rozdiely existovali vnútri helenistov aj Hebrejov. U Hebrejov napríklad rozoznávame aspoň tri skupiny. Stred predstavuje Jakob, brat Pána Ježiša. To je vyvážený pohľad na kresťanov s pohanou. Ľavé krídlo, naklonené misii pohanov, predstavujú Peter a Ján, zvlášť po Petrovej skúsenosti s Kornéliom. Pravé krídlo tvoria tí, ktorí nepripúšťali, že kresťanom sa možno stať bez obriezky a dodržiavania Tóry. Hoci jednotlivé skupiny helenistov a Hebrejov majú rozdielny názor na to, čo je znakom kresťana, obidve nakoniec rozumejú, že každý, vrátane pohanov, je predmetom Božieho spásonosného diela. Vedúci bratia Jeruzalemského zboru, ktorí budú nakoniec patriť k Hebrejom, to potvrdia svojou podporou misie v Samárii, v Antiochii, či podporou Pavlových misijných ciest. Rozhodujúci zlom v ponímaní misie ranou kresťanskou cirkvou sa udial v Antiochii.
Po Ríme a Alexandrii bola Antiochia tretím najväčším mestom vo vtedajšej Rímskej ríši a hlavným mestom spojenej provincie Sýria a Cilícia. Stala sa prvým veľkomestom, v ktorom sa kresťanstvo rozšírilo nebývalým revolučným spôsobom. Po prenasledovaní cirkvi v Jeruzaleme za čias Štefana tu zakotví väčšina helenistických židokresťanov. Rovnako ako ich vzor Štefan, sú to zapálení, grécky hovoriaci, mestsky orientovaní, otvorení, Duchom Svätým naplnení kresťania. Založia tu cirkev Pána Ježiša, v ktorej bude viac kresťanov s pohanou ako so židov. Po prvý krát v dejinách cirkvi Pána Ježiša Krista je to mnohonárodnostný, mnohokultúrny zbor. Veľmi skoro sa ukázalo, že tento zbor cirkvi Pána Ježiša nie je ani židovský, ani pohanský, ale že je to nový útvar. Až doteraz bolo náboženstvo v Rímskej ríši spojené s kultúrou alebo s národom. Tu v Antiochii však neexistovala rasová neznášanlivosť. Židia majú spoločenstvo, či dokonca jedia s pohanmi. Rodí sa tu nebývalý náboženský útvar, ktorý ide naprieč kultúrami, národmi, ale i sociálnym postavením. Otroci, ich majitelia. Lukáš to zhrňa, keď nám hovorí, že v Antiochii poprvý raz učeníkov nazvali kresťanmi.

Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

Stojí za to Kristus? Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca i matku, ženu a deti, bratov a sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojim učeníkom. Lebo kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojim učeníkom. Evanjelium podľa Lukáša 14:26-27. Ježiš sa nehanbí a nebojí sa nám povedať to najhoršie, čo nás stojí, to, že sme kresťanmi. Nenávidieť rodinu, nosiť kríž, zrieknúť sa majetku. V zmluve o milosti nie je žiadny drobnými písmenami napísaný dodatok. Všetko je napísané zreteľne a tučným písmom. Jeho milosť nie je žiadna lacná milosť. Je veľmi nákladná. Poď a staň sa mojim učeníkom. Satan koná opačne. To zlé skrýva a ukazuje len to najlepšie. Všetko, na čom pri dohode so Satanom skutočne záleží, je napísané drobným písmom na zadnej strane. Na tej prednej, veľkými a tučnými písmenami sú slová: určite nezomrieš. Genesis 3:4. Toto všetko ti dám, ak padneš a budeš sa mi kláňať. Matúš 4:9. Ale na zadnej strane drobným písmom, takým malým, že ho prečítate iba so zväčšovacím sklom Biblie, sa píše: a po chvíľke potešenia budeš so mnou navždy trpieť v pekle. Prečo je Ježiš ochotný povedať nám to najhoršie, aj to najlepšie, zatiaľ čo Satan nám ukazuje len to najlepšie? Matthew Henry odpovedá: Satan ukazuje to najlepšie, ale skrýva to najhoršie, pretože jeho najlepšie nevyváži jeho najhoršie. Ale to, čo nám dáva Kristus, ďaleko preváži to najhoršie. Ježišovo volanie nie je len výzvou k utrpeniu a sebazapreniu. Je to v prvom rade volanie na hostinu. V tom je podstata podobenstva v Lukášovi 14:16-24. Ježiš tiež sľubuje slávne vzkriesenie, v ktorom budú vynahradené všetky straty tohto života. Lukáš 14:14. Tiež nám hovorí, že nám pomôže znášať ťažkosti. Lukáš 22:32. Rovnako nám hovorí, že náš Otec nám dá Ducha Svätého. Lukáš 11:13. Sľubuje, že aj keď budeme usmrtení pre kráľovstvo, ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí. Lukáš 21:18. Znamená to, že keď si sadneme a spočítame náklady na nasledovanie Ježiša, keď zvážime najhoršie a najlepšie, stojí to za to. Hojne to stojí za to. Rímanom 8:18. Druhý list Korinťanom 4:17. Inak je to so Satanom. Človeku je lahodný podvodom nadobudnutý chlieb, no napokon má ústa plné štrku. Príslovia 20:17.

uholný kameň tvojej istoty. My však sme povinni ustavične ďakovať Bohu za vás, bratia pánu milovaní, že si vás Boh vyvolil ako prvých na spásu a posvetil duchom a vierou v pravdu. Druhý list Tesaloničanom 2.13. Biblia hovorí o našom vyvolení. Boh si nás vyvolil v Kristovi pred založením sveta, Efezanom 1.4. Predtým, ako sme vykonali čokoľvek dobré alebo zlé, Rimanom 9.11. Preto je naša voľba v najprísnejšom zmysle bezpodmienečná. Naša viera ani naša poslušnosť nie sú podmienkou. Je to zadarmo a úplne nezaslúžene. Na druhej strane desiatky pasáží v Biblii hovoria o našej konečnej spáse ako o podmienenej zmeneným srdcom a životom, na rozdiel od nášho vyvolenia vo večnej minulosti pred založením sveta. Vyvstáva teda otázka. Ako môžem získať istotu, že vytrvám vo viere a svetosti potrebnej pre získanie večného života? Odpoveďou je, že uistenie má korene v našom vyvolení. Druhý list Petra 1.10 hovorí: Preto sa tým viac usilujte, bratia, upevniť svoje povolanie a vyvolenie. Keď to budete robiť, nikdy sa nepotknete. Božie vyvolenie je základom Božieho záväzku zachrániť ma. Preto sa zaväzuje pracovať vo mne posvecujúcou milosťou, čo bolo začaté jeho vyvoľujúcou milosťou. To je význam novej zmluvy. Každý, kto verí v Ježiša, je príjemcom zasľúbení novej zmluvy, pretože Ježiš povedal v Lukášovi 22.20. Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás. To znamená, že svojou krvou Ježiš zabezpečuje platnosť novej zmluvy pre všetkých, ktorí sú jeho. V novej zmluve Boh neprikazuje iba poslušnosť, on ju dáva. Hospodin tvoj Boh obreže tvoje srdce i srdce tvojho potomstva, aby si miloval Hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a tak aj žil. 5. Mojžišova kniha 36. Dám svojho ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia. Ezechiel 36, 27. Porovnaj s kapitolou 11, 20. Sú to nové sľuby zmluvy. Vyvolenie je večným Božím záväzkom robiť to pre svoj ľud. Takže vyvolenie zaručuje, že tí, ktorých Boh ospravedlnil vierou, tých určite aj oslávi. A tých, čo predurčil, tých aj povolal. A tých, čo povolal, tých aj ospravedlnil a ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil. Rímanom 8.30. To znamená, že bude v nás neunávne pracovať na zachovaní podmienok stanovených pre naše oslávenie. Vyvolenie je nemenným základom istoty, pretože keď je to Boží záväzok pre spásu, je to aj Boží záväzok dať všetko, čo je pre spásu potrebné.

Boží úmysel s obchádzkou. A všetko, čo konáte slovom alebo skutkom, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze Neho ďakujte Bohu Otcovi. List Kolosanom 3:17. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo Boh robí, keď hľadáte na zlom mieste niečo, čo ste stratili a potrebujete to? Vie presne, kde to je a napriek tomu vás nechá, aby ste hľadali na nesprávnom mieste. Raz som potreboval cenovú ponuku pre nové vydanie mojej knihy Túžba po Bohu. Vedel som, že som o tom čítal niekde u Richarda Warmbranda. Myslel som si, že to bolo v jeho knihe Cestou k výšinám. Zdalo sa mi, že som to videl na niektorej zo stránok tejto publikácie, ale nemohol som to nájsť. Keď som to hľadal, prišiel som k zamysleniu na deň 30. novembra. Keď som si ho prečítal, povedal som si, preto to ma Pán nechal hľadať na nesprávnom mieste. Bol tu príbeh, ktorý dokonale ilustroval, že nič nie je zbytočné, čo robíme v Ježišovom mene. Nič. Dokonca ani hľadanie ponuky na zlom mieste. Čítam tam toto. V dome pre retardované deti bola Katarína vychovávaná 20 rokov. Bola od narodenia mentálne postihnutá a nikdy neprehovorila ani slovo, iba vegetovala. Buď ticho hľadela na steny, alebo robila chaotické pohyby. Jedenie, pitie, spánok predstavovali celý jej život. Zdalo sa, že vôbec nevníma, čo sa deje okolo nej. Museli jej amputovať nohu. Ošetrovatelia zaželali Katke všetko dobré a dúfali, že si ju Pán čoskoro vezme k sebe. Jedného dňa lekár volal riaditeľovi, aby rýchlo prišiel. Katarína zomierala. Keď obaja vstúpili do miestnosti, neverili svojim zmyslom. Katarína spievala kresťanské chválospevy, ktoré počula a zapamätala si iba tie, ktoré boli vhodné pre umieranie. Znovu a znovu opakovala nemeckú pieseň Kde nájde duša svoju vlasť, svoj odpočinok? Spievala pol hodiny s premenenou tvárou a potom potichu skonala. Je niečo, čo robíme v Kristovom mene zbytočné? Moje sklamanie z márneho hľadania toho, čo som si myslel, že potrebujem, vôbec nebolo zbytočné. Spievanie tomuto postihnutému dieťaťu nebolo zbytočné plytvanie. Ani vaše zúfale a neplánované hľadanie nie je stratou. Nie. Ak hľadáte Pána a s ďakovaním očakávate na Neho a robíte všetko v Jeho mene. Kolosanom 3:17.

Vítajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Tento článok bol prevzatý z Ligonier Ministris. Jeho autorom je Arsi Sproul. Preklad poskytla Pravda v láske. Ježiš sa stal prekliatím za nás. Jeden obraz, jeden aspekt zmierenia upadol v súčasnosti takmer do zabudnutia. Sme si vedomí súčasných pokusov kázať evanjelium jemnejšie a vľúdnejšie. V našom úsilí komunikovať Kristovo dielo miernejšie sa vyhýbame akejkoľvek zmienke o prekliati, ktoré Boh uvalil na svojho syna. Zo slov proroka Izaiáša v 53. kapitole v našom úsilí komunikovať Kristovo dielo miernejšie sa vyhýbame akejkoľvek zmienke o prekliati, ktoré Boh uvalil na svojho syna. Zo slov proroka Izaiáša v 53. kapitole, ktorá popisuje službu trpiaceho služobníka Izraela

zasľúbenie, ak by nešlo o zámer stvorený vo večnosti, že skrze toto zdrvenie obnoví nás ako svoje deti? Avšak motív prekliatia nám už v súčasnosti pripadá úplne cudzí. Nad čím premýšľame, keď sa niečo také spomenie? Možno nás napadne nejaký vúdu šaman, ktorý strká špendlíky do bábiky, znázorňujúce nepriateľa. Možno je to nejaký okultista, zapletený do čarodejníctva, ktorý preklína a počarúva ľudí. Slovo kliatba v našej kultúre odkazuje na istý druh poverčivosti, ale v biblickom ponímaní o ňu vôbec nejde. Ak chceš skutočne pochopiť, čo pre Žida znamenalo byť prekliatým, pozri sa do známej židovskej prosby o požehnanie v starej zmluve, ktoré kňazi často používali na záver bohoslúžieb. Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ochraňuje. Nech rozjasní Hospodin svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý. Nech obráti Hospodin svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj. 4. kniha Mojžišova, 6. kapitola, 24. až 26. verš. Štruktúra tohto známeho požehnania vychádza z bežnej židovskej básnickej formy, známej ako paralelizmus. Existuje protikladný paralelizmus, v ktorom sú myšlienky dané vedľa seba do kontrastu, a existuje aj syntetický paralelizmus, ktorý obsahuje gradáciu myšlienok. Avšak najbežnejšou formou paralelizmu je synonymický paralelizmus, ktorý, ako aj samotný názov naznačuje, opakuje tú istú myšlienku inými slovami. Nikde v písme neexistuje jasnejší príklad synonymického paralelizmu, ako je ten v 4. knihe Mojžišovej, 6. kapitole, kde je rovnaká vec povedaná troma rôznymi spôsobmi. Ak nechápeme jednej vete, máme si prečítať tú nasledovnú a tá nám možno objasní význam. V tomto požehnaní vidíme tri strofy. Každú s dvomi prísudkami. Požehná a ochraňuje. Rozjasní tvár a je milostivý. Obráti tvár a udelí pokoj. Pre Žida byť požehnaným od Boha znamenalo byť ponorený do žiarivej slávy, ktorá vyžaruje z jeho tváre. Nech ťa Pán požehná, znamená, nech Hospodin rozjasní svoju tvár nad tebou. Nie je toto práve to, o čo Mojžiš prosil na vrchu, keď si žiadal vidieť Boha? Ten mu však povedal, že ho žiadny človek nemôže vidieť a zostať pritom nažive. Takže Boh vytesal výklenok v skale a vložil Mojžiša do neho. Dovolil mu, aby uvidel záblesk jeho odvrátenej strany, ale nie jeho tváre. Potom, čo ho nakrátko zazrel, jeho tvár dlhšiu dobu žiarila. Avšak Židia stále túžili potom, aby aspoň raz uvideli Božiu tvár. Vrcholná židovská nádej bola tá istá, aká je daná nám v novej zmluve. Milovaní, teraz sme Božími deťmi a ešte nevyšlo najavo, čím budeme. Vieme, že keď vyjde najavo, jemu budeme podobní, lebo ho uvidíme takého, aký je. 1. list Jána, 3. kapitola, 2. verš. Či ho vari nechceš vidieť? Tou najťažšou stránkou kresťanstva je slúžiť Bohu, ktorého si nikdy nevidel. Židia ho túžili uvidieť. Avšak môjim zámerom teraz nie je vysvetľovať Božie požehnanie, ale presný opak, ktorý môžeme vidieť v prenikavom kontraste k nemu. To najväčšie prekliatie by mohlo znieť nejak takto. Nech ťa Pán prekľaje a opustí. Nech ťa zanechá v temnote a bez milosti odsúdi. Nech sa od teba odvráti a navždy ti vezme pokoj. Dielom zmierenia syna nebola len uspokojená otcova požiadavka po spravodlivosti, ale zároveň boli od nás odnesené všetky naše hriechy tak ďaleko, ako je východ od západu. Urobil to tak, že sa stal prekliatím. Kristus nás vykúpil spod kliatby zákona tým, že sám sa stal kliatbou za nás, lebo je napísané: prekliatý je každý, kto visí na dreve. Galackým, 3. kapitola, 13. verš. Ten,
ktorý je vtelením Božej

0: Potom chodil Ježiš po Galilei. Nechcel totiž chodiť po Judsku, lebo Židia ho chceli zabiť. Blížil sa však židovský sviatok, sviatok stánkov. Tomu jeho bratia povedali: odíď odtiaľto a choď do Judska, aby aj tvoji učeníci videli skutky, ktoré konáš. Veď nikto nerobí nič v skrytosti, ale chce byť verejne známy. Ak robíš takéto veci, ukáž sa svetu. Lebo ani jeho bratia v neho neverili. Ježiš im riekol: môj čas ešte nenastal.
1: Ján, 7. kapitola, od 1. po 6. verš. Tu sa prvýkrát stretávame s Ježišovými súrodencami, jeho bratmi. Čo sa o nich dozvieme? Evanjelista nám prezrádza ich postoj k Ježišovi, ktorý bol postojom nevery. Totiž ani jeho bratia neverili v neho. Napriek tomu, že žili v blízkosti svetla, zostávali v tme. Počuli pravdu, ale ju odmietali. Niekedy je ťažké žiť v blízkosti neveriacich príbuzných. Aj Ježiš o tom niečo vedel. Preto nám rozumie, keď sa nachádzame v podobnej situácii. Neskôr však vidíme jeho bratov medzi prvými kresťanmi. To je povzbudzujúce. Nevera našich príbuzných v prítomnosti ešte nemusí znamenať ich neveru v budúcnosti. Prečo Ježišovi bratia ešte v neho neveria? Oni chcú mať z Ježiša populárnu osobnosť, ktorá by bola prijímaná širokou verejnosťou. Preto nechápu, prečo Ježiš nevyužije židovský sviatok na to, aby si urobil reklamu. Aby ukázal, čo všetko dokáže, aké zázraky koná. Ježišovo správanie je pre nich nepochopiteľné. Inak to ani nemôže byť, lebo kto Ježiša meria ľudskými kritériami, nemôže mu rozumieť. My chceme, aby bol ako my, aby rozmýšľal ako my, aby sa správal ako my. Ale on nie je ako my, ani nezmýšľa ako my a už vôbec sa nespráva ako my. My ho meriame sebou, zatiaľ čo by sme seba mali merať ním. Ako Ježiš odpovie na návrh svojich bratov? Môj čas ešte nenastal. Ide o čas jeho utrpenia a smrti, o ktorom oni zatiaľ nič nevedia. Ale Ježiš vie. Nechcel totiž chodiť po Judsku, lebo Židia ho chceli zabiť. Ježiš sa nevyhýba krížu, len čaká, kedy sa naplní jeho čas. Keď sa tak stane, verne vstúpi do Jeruzalema, aby priniesol obeť i za svojich neveriacich bratov. Aby aj oni uverili v neho. A tak sa stali trofejou jeho milosti a lásky. Pane, ďakujeme, že aj pre našich neveriacich príbuzných je nádej na spásu.

to je príbeh víťazstva, čo Dávida preslávil. On však Bohu chválu vstal a piesňou ho oslávil. V mene Hospodinovom obra Goliáša porazil.

0: Potom chodil Ježiš po Galilei. Nechcel totiž chodiť po Judsku, lebo Židia ho chceli zabiť. Blížil sa však židovský sviatok, sviatok stánkov. Tomu jeho bratia povedali: odíď odtiaľto a choď do Judska, aby aj tvoji učeníci videli skutky, ktoré konáš. Veď nikto nerobí nič v skrytosti, ale chce byť verejne známy. Ak robíš takéto veci, ukáž sa svetu. Lebo ani jeho bratia v neho neverili. Ježiš im riekol: môj čas ešte nenastal, ale váš čas je vždy príhodný. Vás nemôže svet nenávidieť, ale mňa nenávidí, pretože o ňom svedčím, že skutky, ktoré koná, sú zlé. Vy choďte na sviatky. Ja na tieto sviatky nejdem, lebo môj čas sa ešte nenaplnil. Toto im povedal a zostal v Galilei.
1: Ján 7. kapitola od 1. po 9. verš. Opozícia voči Ježišovi narastá. Židia ho chceli zabiť. Už tu dopadá tieň kríža na Ježišov život. On sa zatiaľ vyhýba konfliktu, lebo ako sám hovorí, môj čas sa ešte nenaplnil. Ježiš však v rozhovore so svojimi bratmi nehovorí o Židoch, ktorí ho chcú zabiť, ale o svete, ktorý ho nenávidí. Vás nemôže svet nenávidieť, ale mňa nenávidí. To znamená, že nepriateľstvo a nenávisť Židov voči Ježišovi je len príkladom nepriateľstva a nenávisti celého sveta voči Ježišovi. A zavrhnutie Ježiša Židmi je len príkladom zavrhnutia Ježiša celým svetom, všetkými ľuďmi. Nemyslíme si, že Ježiš je ľuďom ľahostajný. Keď svet dostal prvú príležitosť zbaviť sa svojho stvoriteľa, tak ju hneď využil. Kríž ukazuje, že vzťah človeka k Ježišovi nie je apatický, ale antagonistický. Nie je ľahostajný, ale nepriateľský. Keď sa opýtame ľudí, prečo neveria v Ježiša, pohotovo uvedú mnoho dôvodov. Keď sa Ježiša opýtame, prečo ľudia v neho neveria, tak nám povie: preto, lebo ma svet nenávidí. Toto je Ježišova diagnóza sveta. Svet, ktorý Boh miluje, je svet, ktorý nenávidí Boha, nenávidí Syna, ktorého Boh poslal na svet. Prečo ho nenávidí? Pretože o ňom svedčím, že skutky, ktoré koná, sú zlé. Človek je páchateľom zla, ktorého odhalia. Odhalilo ho svetlo, ktoré prišlo s Ježišom a v Ježišovi na svet. Preto tá nenávisť voči Ježišovi. A tak sa odhalený človek rozhodol odstrániť toho, ktorý ho odhalil. Kríž tak ukazuje ľudskú zlobu a nenávisť sveta voči Ježišovi, ale zároveň zjavuje Božiu lásku k hriešnemu svetu, lebo práve nenávisť sveta Boh použil na záchranu sveta. Pane, ďakujeme Ti, že miluješ tých, ktorí Ťa nenávidia.

Dnes si môžete vypočuť ďalšiu úvahu z listu apoštola Pavla Židom zo 4. kapitoly, verše 14 až 16, ktorú pre vás pripravil Pavol Kondač. Dnešná relácia má názov Máme veľkňaza, čo v ňom máme?

Máme vznešeného veľkňaza, ktorý vstúpil až pred Božiu tvár, Ježiša, Syna Božieho. Držme sa teda toho, čo vyznávame. On má pochopenie pre naše slabosti, lebo sám musel zápasiť s tým istým pokušením ako aj my, ibaže sa nedopustil hriechu. Preto smieme smelo a bez strachu pristupovať rovno k Bohu, ktorý nás zahrnie svojim milosrdenstvom a milosťou, keď budeme jeho pomoc potrebovať.

Vážení poslucháči, my dnes si už ani nevieme dobre predstaviť, čo prežíval taký Izraelita, keď v priestoroch chrámu videl sa pohybovať znešenú postavu najvyššieho kňaza, či ako hovoríme, veľkňaza. Po hebrejsky Hakohen Harosh alebo Hagadol. V doslovnom preklade čelný alebo veľký kňaz. Jeho postavenie bolo významné nad ostatným, či ako hovoríme, veľkňaza. Po hebrejsky Hakohen Harosh alebo Hagadol. V doslovnom preklade čelný alebo veľký kňaz. Jeho postavenie bolo významné nad ostatných obyčajných kňazov, pravda?

Štát bol v tej dobe bezvýznamný, lebo tvoril iba provinciu Veľkej rímskej ríše a teda podliehal zvrchovanosti Ríma. Tým väčší bol jeho duchovný význam a postavenie v chrámovom kulte. On jediný smel vojsť raz ročne na deň zmierenia s krvou obetovaného baránka a izopovou metličkou namočenou do krvi, pokropil tamojší malý oltárik, zároveň položil nám zapálený voňavý tymian. To hlavné ešte. Modlil sa za svoj izraelský národ. Prosil Boha o odpustenie, či ako Židia hovorili, o prikrytie hriechov celého národa za celý uplynulý rok. O vybranom a krásnom rúchu veľkňaza sme už hovorili. Tu by sme mohli spomenúť ešte jednu dôležitú okolnosť. V deň narodenín veľkňaza mohol dostať amnestiu aj vrah. Pravda, iba ktorý sa dopustil vraždy neúmyselne. A z útočišného mesta sa mohol bez obáv vrátiť domov k svojej rodine. Všeobecná amnestia bola vyhlásená aj po jeho úmrtí, a tak môžeme prehlásiť, že jeho smrť mala vykupiteľský význam pre celý národ. Ešte by sme mohli tu uviesť niektoré podrobnosti spojené s jeho osobou. Pre nás však je dôležitejší význam nášho pána Ježiša Krista ako nášho najvyššieho kňaza. Dosah jeho osobnosti preniká vo dvoch smeroch. Najprv smerom do neba, lebo sme tu čítali, že prenikol nebesá. V duchovnej Božej ríši jeho význam je väčší ako ktorýchkoľvek anielov, mocností alebo iných oslávených bytostí. O nich čítame, že sú tam v nebi a už to je ohromne významné. Ale len o trojjedinom Bohu čítame, že preniká, naplňuje celé nebesá a svojou slávou prevyšuje kohokoľvek iného. Tak ako iba židovský veľkňaz mohol vstupovať do najvnútornejšej, najtajomnejšej časti Jeruzalemského chrámu, tak aj náš pán a spasiteľ má sám toto jedinečné postavenie, právo a nikto iný. Druhým smerom preniká význam Kristovej osobnosti sem na zem, k nám. On jediný na zemi v celom vesmíre vie nás dokonale pochopiť, pozná nás dokonale. To aj preto, že naplno prežíval naše ľudské bytie, určenie či osud, lebo bol človekom ako ktorýkoľvek z nás, ako jeden z nás, prišiel medzi nás, dýchal ten istý vzduch, pil tú istú vodu a nie len to. Bojoval s tými istými ťažkosťami pozemského bytia, s tými istými pokušeniami, ktoré dorážajú denne na nás. Bola to veľká úloha, náročné dielo a on ho zvládol dokonale. Nie všetci ľudia nás poznajú dobre a najmä nie všetci vedia cítiť s nami a súcitne pomôcť, keď potrebujeme pomoc alebo vyslobodenie z moci akéhokoľvek zla. Niekedy ani naši vlastní rodičia alebo vlastný životný partner nás nevie alebo nechce pochopiť, nevie nám odpustiť naše hriechy, tolerovať naše nedostatky. Tu máme však toho, ktorý nás pozná znútra, vie o našej krehkosti a zraniteľnosti, vie o tom, koľko námahy nás stojí boj so sebou samými a so všelijakými pokušeniami, vonkajšími podnetmi a vplyvmi. Nie všetci ľudia sme rovnakí a to už tak býva, že silný nechápe slabých, zdravý necíti s chorým, nie vždy, ale obyčajne. V Kristu však máme toho, ktorý nielenže prenikol nebesia, ale aj naše pozemské bydlisko a vie, aký ťažký býva zápas dobra so zlom. Ale nielen vie, nielen pozná naše problémy, to by ešte bolo málo. On vie, vidí, aj sa skloní k človeku a pomôže.
cíti s človekom, ktorému dochádzajú sily a len tak zápasí so svojimi problémami z posledných svojich síl a už klesá ako bezvládny.

0: na obeť. On takto definoval zmysel poslanie svojho pozemského bytia. Syn človeka neprišiel dať si obsluhovať, ale slúžiť a dať svoj život ako výkupné za mnohých. A inde, syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo zahynulo. To povedal ľuďom, ktorým sa nepáčilo, že prejavil akúsi solidaritu s takým pochybným a nepopulárnym človekom, aký bol hlavný colník Zachej, lakomý to boháč a prisluhovač rímskych okupantov. Lenže Zachej sa úprimne kajal, obrátil a túto zmenu jeho osobnosti videl a ocenil iba Ježiš. Aj bol okamžite hotový takého človeka pozdvihnúť a pomôcť mu smerom k náprave. Ostatní okolostojaci ľudia vedeli iba odsudzovať padlého človeka a dať najavo svoje pohrdanie. Od tej doby už uplynuli skoro 2000 ročia, ale Ježiš je ten istý, veľký a zároveň súcitný veľkňaz. Nie len, že neodsúdi nedokonalého hriešného človeka, ale berie jeho hriech na seba a za neho zaplatí svojou čistou, nevinnou krvou, ktorá tiekla na Golgotskom kríži. On aj dnes, duchovne prítomný, sa skláňa ku mne a k tebe a podáva svoju pomocnú ruku. Pritom sa deje div. Keď my podávame ruku čiernemu kominárovi, ostane nám čierna od jeho sadzí. Keď podáme ruku zamúčenému pekárovi, bude naša ako jeho. Ale Ježiš podal ruku nečistému človeku, infikovanému leprou, a jeho nečistota a choroba neprešla na Ježiša. Naopak, Ježišova čistota, svetosť a zdravie či moc prešli na chorého a očistili, oslobodili, uzdravili ho. Je to div, ale je tak. To sa odohrávalo vtedy aj dnes. Všade tam, kde dochádza k tomuto predivnému kontaktu medzi znečisteným človekom a čistým, svätým Bohom, ktorým je náš nebeský veľkňaz Ježiš Kristus. Som presvedčený, že len tento zázračný dotyk pomôže aj dnešnému svetu, našej znečistenej prírode. Ako? Tým, že sa jedinečný veľkňaz dotkne ľudských srdc a očistí ich od bezhraničnej lásky k peniazom. Bezohľadný zhon za peniazmi stojí v pozadí takého nebezpečného svetového zjavu, ako je kontaminácia, znečistenie vzduchu, vody a pôdy. Lebo kde Kristus zaujme svoje dominantné postavenie v ľudskom srdci, tam význam peňazí a obohatenia musí ustúpiť do pozadia. Tam človek svoj um a svoju techniku uplatní tak, aby neubližoval prírode, aby ju ešte zveleboval a doterajšie jej rany ešte uzdravil. Preto volám aj ja, človeče, zastav sa vo svojom bezohľadnom zhone. Dovoľ, aby láskavá, mocná, svätá ruka Spasiteľova sa dotkla tvojich rúk a tvojho srdca a dostaví sa spasenie, záchrana tvojho domu, tvojho srdca a tak aj tvojho životného prostredia. Poviete, to sme zašli priďaleko pri vysvetľovaní Biblie. Ale nie. Ježiš Kristus prenikol nebesia a prenikne aj naše pozemské životné prostredie, prenikne až do hĺbky našich srdc. Len sa mu dajme preniknúť, len mu to dovoľme. Záleží na našej ochote, na našej poslušnej viere. Nebojme sa, on nezneužije svoje jedinečné výsadné postavenie, nechce nami bezúzdne a tyransky manipulovať. Ctí si našu osobnosť. Ba ešte poznáme, že až on nám dá zažiť pocit a realitu ozajstnej slobody, v ňom sa zdravo rozvinie náš duch, naša človeckosť. Staneme sa ozajstnými a dobrými vládcami prírody, dôstojným obrazom Božím a odrazom jeho nebeskej slávy na našej zemi. A to je jedinečne krásne. To už stojí za to. On k nám vystiera svoju ruku, podajme mu aj my svoju.
1: Moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119, 81.
2: Počúvate Rádio Logos.

Starší syn bol na poli. Keď sa vracal a bol už blízko domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo sluhov a vyzvedel sa, čo sa deje. Sluha odpovedal: "Vrátil sa tvoj brat. Tvoj otec zabil vykrmené teľa, lebo sa vrátil zdravý." Starší syn sa však nahneval a nechcel vojsť. Ale otec vyšiel a prehováral ho. On však odpovedal otcovi: "Pozri, toľko rokov ti slúžim. Nikdy som neprestúpil tvoj príkaz. A mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, ktorý ti premárnil tvoj majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykrmené teľa." Lukáš 15, 25 až 30. Na scénu prichádza druhý syn, ten starší, ktorý celý čas žije v otcovom dome. Vracia sa z poľa a dozvedá sa, čo sa stalo. Nahnevá sa a nechce vojsť dnu. Nechce sa pripojiť k rodinej oslave. Nechce osláviť návrat mladšieho brata spolu s ostatnými. A tak už druhýkrát v príbehu vidíme otca výjsť z domu. Prvýkrát vyšiel v ústrety mladšiemu synovi. Druhýkrát vychádza v ústrety staršiemu synovi. Lebo otec stojí o jedného i o druhého syna. Otec prosí staršieho syna, aby vošiel dnu. Ten však odmieta a my sa tak stávame svedkami ich rozhovoru. Zo slov staršieho syna môžeme vyčítať hnev a horkosť voči otcovi a závisť voči bratovi. Starší syn sa cíti ukrivdený a menej milovaný ako jeho mladší brat. Z toho pohľadu môže tento príbeh vyzerať ako príbeh o rozdelenej rodičovskej láske. A zo života vieme, koľko zla narobila rozdelená rodičovská láska medzi súrodencami. Ale tento príbeh je o niečom inom. Ježiš ním odpovedá na kritiku Židov za to, že prijíma hriešnikov a stoluje s nimi. Im adresuje príbeh o otcovi a dvoch synoch. Ten mladší, ktorý premrhal majetok s prostitútkami, predstavuje hriešnikov, s ktorými Ježiš stoluje. Ten starší, ktorý reptá voči otcovi, predstavuje zbožných Židov, ktorí reptajú voči Ježišovi. A práve postoj staršieho syna prezrádza, že tento príbeh je o dvoch stratených synoch. Jeden sa stratil vo svete, ďaleko od otca, druhý sa stratil doma, v blízkosti otca. Lebo existujú dva druhy stratenosti. Stratenosť vo svetáctve, ktorú predstavuje mladší syn, a stratenosť v samospravodlivosti, ktorú predstavuje starší syn. Stratenosť mladšieho syna bola zreteľná, viditeľná. Stratenosť staršieho syna je skrytá. Až návrat mladšieho brata ju odhalí a odhalí ju v plnej nahote. Pane, pomôž nám chrániť sa pred jednou aj pred druhou stratenosťou.

Starší syn bol na poli. Keď sa vracal a bol už blízko domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo sluhov a vyzvedel sa, čo sa deje. Sluha odpovedal: "Vrátil sa tvoj brat. Tvoj otec zabil vykrmené teľa, lebo sa vrátil zdravý." Starší syn sa však nahneval a nechcel vojsť. Ale otec vyšiel a prehováral ho. On však odpovedal otcovi: "Pozri, koľko rokov ti slúžim. Nikdy som neprestúpil tvoj príkaz a mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, ktorý ti premárnil tvoj majetok s neviestkami, pre neho si zabil vykrmené teľa." Ale otec mu povedal: "Syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo mám, je tvoje." Lukáš 15, 25 až 30. V rozhovore s otcom vychádza najavo mentalita staršieho syna. Vo vzťahu k otcovi je to mentalita sluhu. Pozri, koľko rokov ti slúžim. Z jeho strany to nie je o láske a oddanosti k otcovi, ale o službe otcovi. Keď starší syn hovorí s otcom, pripomína mu svoje zásluhy. Keď otec hovorí so starším synom, pripomína mu jeho výsady. Všetko, čo mám, je tvoje. Staršiemu synovi časom vybledli výsady synovstva a vynikli mu jeho zásluhy služby. Už vidí len to, čo on robí pre otca, ale už nevidí, čo otec robí pre neho. Svoju záslužnú službu začne otcovi pripomínať vo chvíli, keď sa stretne s otcovou milosťou naproti mladšiemu bratovi. Chce, aby otec jednal s ním i s jeho bratom spravodlivo a nie milostivo. Vyčíta otcovi, že voči nemu sa zachoval nespravodlivo. "Mne si nikdy nedal." Ale voči jeho bratovi sa zachoval milostivo. "Pre neho si zabil vykrmené teľa." Spravodlivosť hovorí: "Dostaneš, čo si zaslúžiš." Milosť však hovorí: "Dostaneš, čo si nezaslúžiš." Otec sa k mladšiemu synovi nespráva tak, ako by si zaslúžil, ale tak, ako si nezaslúži. A to je to, čo starší syn nedokáže zniesť. On chce mať spravodlivého, nemilostivého otca. Lebo pre neho je život s otcom o zásluhách, o rokoch vernej služby, o zachovávaní prikázaní. Za to očakáva, že bude odmenený. A keď zistí, že život s otcom je o milosti, o odpustení, o prijatí a o láske, tak sa hnevá, reptá a protestuje. Otcovo milosrdenstvo je tak sprevádzané reptaním jeho staršieho syna. Tak ako Ježišovo prijímanie hriešnikov bolo sprevádzané reptaním farizejov a zákonníkov. Pane, ďakujeme, že s nami nejednáš spravodlivo, ale milostivo.

Portréty. Počúvate Portréty. Magazín o ľuďoch okolo nás. Nasledujúci program sme pripravili v spolupráci s Cirkevným zborom Viera v Bratislave.

0: Dobrý deň. Ja sa volám Martin, aby to bolo jasné.
1: Ospravedlňujem sa.
0: Áno, a čo je len moja prezývka, lebo stalo sa mi, keď som chodil na vysokú školu, že som mal spolužiaka a po 5 rokoch zistil, že sa volá Martin. Hej, takže ja sa volám Martina. Ja som poprosil Daniela, že chcel by som povedať pár slov a chcel by som povedať svoje osobné svedectvo. Mám takú bázeň predtým, lebo sme rôznorodé spoločenstvo, sme tu rôzni ľudia z rôzneho zamerania a z rôznych vecí. To niekedy, keď sa s manželkou rozprávam, my keď sa len stretneme s niekým na obede, tak si povieme, že jak nájdeme spoločnú tému, hej, že ja som podnikateľ, moja manželka je právnička, on je ITčkár, ona je doktorka, hej, že už len to napríklad nájsť nejakú spoločnú tému je dosť také komplikované. A teraz ja by som chcel povedať niečo, čo nás všetkých teraz tak trápi, alebo o čom tak všetci teraz diskutujeme. A to je o dávaní a o našom rozpočte a o veciach, ktoré s tým súvisia. Nie je mi to jedno, keď sa cítim súčasťou tohoto spoločenstva a rozmýšľam nad tým a modlím sa za to. A chcel by som vám povedať svoje osobné svedectvo o tom, o mojom dávaní a o mojich rozhodnutiach a o tom, ako to robím ja. A chcel by som ešte tak povedať dopredu, že ak by sa niekomu zdalo, že to je nejaké, že ho tým nejako poučujem alebo ho tým nejako káram, tak vôbec to tak nechce byť. Chcem len podať svoje osobné svedectvo. A ak by niekto niečomu nerozumel, tak nech príde kľudne za mnou a ja mu to ešte potom dovysvetlím. Takže viacerí vás ma už poznajú, ale poviem to, že volám sa Martin, mám manželku Soňu, tam sedí, máme spolu deti a ja som nikdy nemusel riešiť otázku zamestnania, lebo je tomu už 20 rokov, v roku 1992 môj brat prišiel na jar s takým geniálnym plánom, že budeme podnikať. Takže bolo to dosť také by som povedal, že náročné, pretože ja som vtedy mal 23 rokov, on mal vtedy 22 a keď to tak spätne teraz hodnotím, že keby za mnou niekto prišiel a povedal, že aby som do neho vložil dôveru a keď by

A možno tí, čo sú skorej narodení, tak poznajú taký ten príbeh zo školy, že keď sme sa na ruskom jazyku učili, že moja mama da Jarka, má jatec traktorist a ja budu kosmonaut. Že... A u nás to bolo tak nejak podobne, že naša mama skutočne bola dojička, že... A náš otec pracoval v stavebníctve, nebol veľmi úspešný, ale my sme sa rozhodli, že budeme podnikatelia. Hej, že nie kosmonauti, ale teda podnikatelia. Hej, takže to je tak asi nejak ten začiatok, ale už tedy sme boli obrátení. Bolo to krátko, predtým sme sa vlastne obrátili a modlili sme sa za to a mysleli sme si, že teda, že by sme mali, že môžeme do toho ísť. A začali sme s tým podnikaním. Sú s tým spojené rôzne úspešné príbehy, alebo teraz to už nemám ako úspešné príbehy, predtým to bolo veľakrát také náročné. A podarilo sa nám hneď v prvom roku vytvoriť zisk, že, z čoho sme sa veľmi teda tešili. A tak sme, keďže sme boli veriaci, vedeli sme o tom, že treba dávať desiatky, alebo treba dávať z toho, čo Boh požehná, tak sme nad tým rozmýšľali a uvažovali sme nad tým, ale keďže v zbore, ten zbor v tom 92. 93. bol tvorený z veľkej časti študentami a len pár ľudí bolo, ktorí boli starší, ktorí ten zbor zakladali a nikto nemal nejaké skúsenosti s podnikaním alebo s tým, že ako odvádzať alebo prečo odvádzať a tak. Tak ja som si zaobstaral takú knižku a pripomínam si ju dodnes a chcem ju ukázať, aby tí, ktorí nemajú v tom jasno, ako dávať alebo prečo dávať. Je to Dereka Princa a sa to volá, že Boží plán pro tvé peníze. Hej. Pre mňa to bola veľmi inšpiratívna kniha a veľmi ma to zasiahlo a odtedy sa vlastne s ňou stále riadím. Takže stále vlastne to beriem ako základ. Takže naša základná otázka bola teda, že či dávať alebo nedávať, tak ja som si túto knižku prečítal a z toho som jednoznačne vyhodnotil, že dávať. Hej? Dávať a jedna z prvých vecí, ktorá tam je a ktorú som si vlastne prečítal a ktorú by som chcel pripomenúť je, že v Malachiašovi je napísané, lebo ja v 3. kapitole od 6. verša do 9. Lebo ja, Hospodin, som sa nezmenil a vy ste neprestali byť synmi Jákobovmi. Od čias svojich otcov ste sa odchylovali od mojich ustanovení a nezachovávali ste ich. Navráte sa ku mne a ja sa navrátim k vám, vraví Hospodin mocnosti. Vy sa však spýtujete, ako sa máme navrátiť? Či smie podvádzať človek Boha, keď vy ma podvádzate? A vy sa však spýtujete, ako ťa podvádzame? Desiatkami a podvihovanými obeťami. Zasiahnutí ste kliatbou a predsa ma podvádzate vy, celý národ. Prinášajte celé desiatky do pokladnice a bude poživeň v mojom dome a vyskúšajte ma týmto. Tuto je to tak, ja mám evangelický preklad, ale mám doma aj roháčka a tuto je tak miernejšie napísané, že a či smie podvádzať človek Boha, tu je napísané, ale v roháčkovi je napísané, či smie človek okrádať Boha. A je tam a potom, že a teda, že či ma podvádzate, alebo teda, že či ma okrádate, hej, desiatkami a pozdvihovanými obeťami. Tak keď sme si toto prečítali, tak sme to zobrali vážne a keď tí, ktorí poznáte lepšie Bibliu, viete, že v 5. knihe Mojžišovej je o tom, o požehnaní a o kliatbe a o tom, že ako sa nám bude dariť, keď budeme dávať a keď nebudeme dávať. Takže zobrali sme to vážne a povedali sme si, že keď spravíme zisk, tak budeme dávať. Budeme dávať minimálne ten desiatok. Hej? A zase to nebolo také ľahké, tým, že sme začínali úplne od nuly, nemali sme nič, žiadne nejaké finančné zázemie, niečo, čo by sme dostali do daru alebo do dedičstva, tak sme nad tým rozmýšľali, že ako to spraviť, alebo teda, že či to spraviť tak, že či si akože v údovkách nezobereme od Boha pôžičku a potom neskôr, keď už budeme mať, tak potom to vrátime. Hej, že, lebo na začiatku som raz, ešte tiež som počul také svedectvo, prišiel k nám raz jeden taký český kazateľ a hovoril, že víte, ja mám v cirkvi človeka, ktorý už dal 2 milióny. A ja som si tak tou svojou kalkulačkou, takou tou, že 2 milióny, to znamená, keď dal desiatok, tak zarobil 20 miliónov. Hej, že, a som si hovoril, no k tomu je ľahko dať 20 miliónov, z 20 miliónov.

milión, 2 milióny, hej? Lebo stále mu zostane dobrý cash na to, aby mohol kúpiť aj auto, aj výrobné prostriedky a všetko. Hej? Ale že ja keď my nič nemáme, jak máme dať ešte aj z toho? Hej? Že však potrebujeme aj nové auto a potrebujeme aj nový počítač alebo to. Hej? Ale predsa sme sa len rozhodli, že budeme verní v tom dávaní a že budeme vždy dávať to, čo zarobíme. Hej? A rozdelili sme to asi tak, že síce sme boli podnikatelia, ale zároveň sme sa vo vlastnej firme zamestnávali. Takže to bolo to tak spravené, že to, čo máme ako pravidelný mesačný príjem, to, čo je vlastne zamestnanie, tak to je pravidelný príjem, z toho budeme odvádzať a to budeme dávať jednoznačne do zboru. Hej? A to, ak vytvoríme neskôr nejaký zisk, ktorý potom teda vlastne sa ukáže na konci roka po daňovom priznaní, tak za to sa budeme modliť a budeme rozmýšľať nad tým, že ako s tým naložíme, ale napriek tomu sme sa rozhodli, že veľkú časť toho, čo zarobíme, tak pôjde v prvom rade do zboru. Hej, že pôjde do toho spoločenstva, do ktorého patríme, ktorého sme súčasťou, z ktorého čerpáme, ktorý nám je zdrojom, ktorý nám je inšpiráciou. Teraz už to je aj trochu inak, teraz máme rodiny, máme deti. Viete, keď máte rodinu, tak ľahko neopustíte nejaké zhromaždenie, lebo aj keď niekedy ideme na nejaké spoločné zhromaždenie, tak ktoré je viac zborov, tak naše deti hovoria, musíme ísť na to zhromaždenie, nám je lepšie v našej besiedke alebo s našou mládežou. Takže vnímame to tak, že je, ako je napísané v Kolosenským, počkajte, ja to nájdem, v Galatianom, v 6. kapitoli, 6. verš. Komu sa dostáva vyučovania v slove, nech zo všetkého, čo má, udeluje tomu, kto ho vyučuje. A ja to vnímam tak, že tí, čo vlastne tu hovoria, naši pastori a naši vedúci, sú tí, ktorí ma vyučujú, ktorí, keď mám problém, tak prídem a poradím sa, pýtam sa Tomáša, alebo pýtam sa iných, že ako by to on riešil, alebo ako mi poradil, a či by sa za to so mnou mohol modliť. Hej? Takže ja to vnímam, a vnímam to aj v tejto rovine, že jedna vec je, že máme vyriešené tú otázku, že treba dávať. Hej? Treba dávať z toho, čo nám Boh dáva, a druhá otázka, alebo druhá rovina je, že kam dávať. Hej? A ja si myslím, že aj toto mám vyriešené. Hej? Že mám to vyriešené tým, že toto je moja rodina a toto je moja spoločenstvo. Nikdy sme to nemuseli riešiť, lebo moja manželka je niektorý nazve, že taký nízko letiaci aniel a my naozaj neriešime nejaké problémy, ale neviem, čo by mi povedal, keby som povedal, no vieš, drahá, ja sa tu dobre cítim a je to tu fajn a ty mi si navaríš, ale peniaze si nechám pre seba. Hej, že dám ti tak trochu a ostatné si nechám pre seba a budem si s tým robiť, čo chcem. Lebo viem, že je to tak, že niektorí majú aj taký názor, že však ja sem teda prídem, to vstupné zaplatím, hej, ale prosím vás, nepýtajte sa ma, čo robím so svojimi peniazmi. Hej, takže ja nikomu nechcem vstupovať do svedomia, ja hovorím za seba, ako to mám vyriešené. Hej, takže ja to vnímam tu, že tu som doma, tuto je moja rodina a tu chcem podporovať. A ešte by som chcel povedať aj k tomu dávaniu alebo k tomu rozhodnutiu, že na začiatku, keď sme začali podnikať, tak sme sa rozhodli a bolo také, že dobre, vytvorili sme nejaký zisk, sme si povedali, dobre, tak minimálne tých 10% dáme do spoločenstva a dáme desiatok. Ale potom ako sme videli, že ako sa to vyvíjalo, ako sa to rozvíjalo, tak Boh nám pridával a poviem vám, že boli sme veľakrát v pokušení, že či naozaj stále zostať verní v tom dávaní. Hej? Že, pretože ľahko sa, alebo možno niekto povie, že ľahko sa dá, keď máš dať 100 euro. Hej? Že, ľahko sa dá, keď možno dať niekto aj 1000 euro. Hej? Ale keď má dávať väčšie sumy, tak je už také na pochybie, že a naozaj to mám dať, pane, je to naozaj tak? Hej? Ale rozhodli sme sa, že sme v tom zostali sme v tom verní a musím poďakovať Bohu, že vidím, že tá jeho vernosť sa vracia. A ešte na začiatku, keď som mal tak na pochybách, tak Boh ma tak pozbudil jedným veršom zo Žalmu 34, v 34. Žalme 7. verš napísané, že okúste a vidzte, že dobrý je Hospodin.

Takže chcem začať chválou a vďakom Bohu. Rozmýšľal som, čo povedať ako prvé. Možno skúsenosť jednej sestry, ktorá veľmi túžila prísť do parlamentu a modliť sa z jedného zboru v Bruseli. A dlhý čas sa modlila verne v svojom zbore. A potom povedala, že vieš čo, ja som cítila, že je čas ísť modliť sa aj do parlamentu. Lebo ja som ho pozýval veľakrát. A hovorím, dobre, tak príď, po skončení modlitieb zvykneme chodiť na obed, máme spoločný obed. Takže môžeš sa pridať. On hovorí, vieš čo, nie, ja tento mesiac mám pôst. Na to nemám slov. To robí Boh. Je to verná služobnička, budete neskôr vidieť na videu, ak bude k dispozícii, asi nie. A ako verne sa modlí. Ďalšia sestra, ktorá bola na modlitbách, po skončení, stále klačala na kolenách a počas modlitie, po skončení prišla za mnou, je z krajiny Švédsko, hovorí, ja som videla dvoch veľkých anielov, ktorých Pán Boh poslal, aby strážili to miesto. Sláva Bohu. Za čo sa modlíme? Niekoľkokrát sme mohli mať večeru Pánov na tom mieste. Aj naposledy v piatok, keď som bol. A ako svedectvo, ako vyhlásenie, prehlásenie smrti Pánovej na mieste parlamentu, ktorý je miesto, kde sa tvoria zákony, časť. Mohli sme vyhlásiť pred sebou, pred bytostiami, ktoré sú tam, nebeské, pozemské bytosti, vyhlásiť smrť Pánov, prehlásiť meno Ježiš. Ďalej primúvame sa, modlíme sa za jednotlivé krajiny. Veľakrát aj za Slovensko. Lebo som tam, tak už to tak príde, že mám na srdci Slovensko. Modlíme sa za to, aby bol tu poriadok, spravodlivosť Božia. Modlíme sa za vládcov, za premiéra, za prezidenta, za súdnictvo. Modlíme sa za iné krajiny, nie len Slovensko, za Izrael, za pokoj na Blízkom východe. Modlíme sa za Brusel, za Belgicko, za Švédsko, za Norsko, Francúzsko, Taliansko, Polsko, aj Nemecko, Ameriku a tak ďalej. Mohol by som pokračovať. Vyhlasujeme Božie slovo. Veľakrát Duch Svätý vedie tak, že my nevieme na začiatku, za čo sa máme modliť. Je to veľmi veľakrát. Začneme sa modliť, začneme vzývať meno Božie a Boh začína zjavovať cez žalmy a tak ďalej. Za čo sa modliť? Ja som úžasnutý, jak môže Duch Svätý viesť tie modlitby. Jeden manželský pár bol v Bruseli, takisto v tejto miestnosti sme sa spolu modlili. A oni hovoria z Norska, hudobníci, klavirista a speváčka. Modlili sme sa a oni hovoria, vieš čo, mohli by sme sa modliť, my sme nikdy nemali prebudenie v Norsku. Mohli sme sa modliť na tom mieste. Za to, aby tam Boh zasiahol. Ďalšia sestra zo Švédska, som jej hovoril túto skúsenosť, ona hovorí, modlite sa aj za Švédska, my potrebujeme prebudenie. Hovorím to preto, aby vaše srdce začali horieť k modlitbám. To, že som tam, že mám tú milosť tie modlitby viesť, nie je to, že by som bol niečo extra, ani že by som bol nejaký extra duchovný. Je to preto, že Boh sa rozhodol. A ďakujem mu, že som mal tú milosť, že som posluchol jeho hlas. Ako je napísané v Izaiášovi 9. kapitole, že, kde hovorí o nastolení trónu a panstva Ježišovho a tam hovorí, že preto bude postavené to všetko, panstvo Ježišovo, kráľovstvo na veky vekov, Hospodinová horlivosť to učiní. On horlí, on je žiarlivý za to, aby bola jemu daná sláva. Takisto aj na mieste parlamentu, na všetkých európskych inštitúciách, on je žiarlivý a hľadá modlitevníkov, vylieva. Nikdy predtým neboli vyliaty tak duch modlitby ako v posledných časoch. Počúvam to svedectvo od tých, ktorí chodia na tieto modlitby. Modlíme sa aj za cirkev, aby Boh posvetil, aby dal prebudenie, aby obživil. Teraz, čo konkrétne rozprávame, alebo akým postojom? V prvom rade je to, že musíme prísť ako k Otcovi, pretože Boh je náš Otec. Cez krv Ježiša Krista my prichádzame k Nemu
a ideme ho prosiť, modliť sa, vyvýšiť meno Ježiš, Kristovu krv na tom mieste. Ako je napísané, veľakrát sme biední, nemáme síl. Ale napísané v Žalme 39, oči Hospodinove hľadia a hľadajú po celej zemi tých, ktorí sú úprimní srdcom. Aby ich posilnili, aby dokázal on svoju moc pri nich. Úprimné srdce. Nemodliť sa iba rozumom. To, čo nás nápadne, máme spústu tém, za čo sa treba modliť. Ale Bože, na moje srdce je tu. A chcem, aby moje srdce bolo tak, ako tvoje srdce. Veľakrát prehlasujeme to, že Ježiš je na tróne. Lebo Ježiš je naozaj na tróne. Božie slovo to hovorí. A môžeme to skúšať v každodennom živote. On porazil Satana, rozdrvil jeho hlavu. Rozdrvil hlavu Satana, on ho skrúšil pod naše nohy. A nie je to, že by sme my boli výnimoční, ale že Boh je výnimočný. Bez toho, aby sme my hľadeli na Boha, ktorý je na tróne, a bez toho, že by sme verili tomu, že čo aj sme spievali, že Boh je veľký a je s nami každý deň, jeho dobrota a milosť, nemôžeme sa modliť bez toho, aby sme jeho videli na tróne. Pretože naše oči hľadia okolo a vidia, ako, čo sa deje, aké zákony sa prijímajú, čo sa deje na tých vrcholných miestach, čo sa vedie. Ako kresťania sú bezmocní veľakrát, nevedia ani otvoriť ústa, čo by povedali. Nemajú rozum. Keď hľadíme na to, o Bože, kde si? Ty si naozaj taký mocný. Ale Božie slovo to hovorí. On je. A Satan je porazený. On je obyčajný cherubín, ktorý padol. Ale Boh je stvoriteľ neba i zeme. A sedí na tróne. A to slovo mi chodí po rozume, že slávu, ktorú mal Ježiš u Otca, tu videli učeníci. A tú slávu dal nám. My môžeme aspoň jemno zakúšať na modlitbách niečo. Tej slávy, toho, že Boh vypočúva modlitby. Keď sme sa modlili za chorých, boli uzdravení. Keď sme sa modlili za moslimov, ktorí občas prídu počas modlitieb a modlia sa tam v zákuti, tak niekedy neprišli a niekedy veľmi rýchlo odišli. Modlili sme, nech Božia milosť zostupí na nich. Nech Boh sa im nadprirodzene zjaví. Dobre, to je aspoň trošičku nejaký náznak toho, ako sa modlíme, ako to vyzerá v tej miestnosti. A ja by som chcel možno trošku vyzvať tých, ktorí máte túžbu sa modliť, alebo neviete, za čo sa modliť, alebo nejakým spôsobom pred Bohom túžite, aby bola zmena, čo sa týka vášho modlitebného života. Chcem aj ja poslúžiť nejako a ak po skončení chcete, príďte za mnou a môžeme spolu sa modliť pred Bohom. Nech Pán Boh otvorí, nech niečo zmení vo vašom modlitevnom živote. A keď chcete niečo viac počuť, takisto príďte za mnou, môžeme rozprávať o tom, lebo je toho veľmi veľa, čo rozprávať. Boh v posledných časoch vylieva svojho ducha. To je duch, ktorý vyvyšuje Ježiša Krista a vedie k modlitbám, k srdcu Otca Nebeského. A jednu vec ešte, prosím o modlitby aj ja, pretože ja ich veľmi potrebujem a všetci, ktorí tam chodia a verní sú. Keď apoštol Pavel potreboval modlitby a hovorí, modlite sa za mňa, aby som smele hlásal slovo a zrozumiteľne rozprával, o čo viac ja potrebujem. To nie je koniec, ani ten počet ľudí, ktorí tam chodí. To je len nejaké pokračovanie. Pred rokom sme boli dvaja, traja. Dnes je tam taký počet. Je to Božia moc, Božia sláva, ktorá to robí.

0: Nasledujúci program pripravil Cirkevný zbor Bratskej jednoty baptistov v Banskej Bystrici. Výkladom Božieho slova slúži Pavol Hanes. Bratská jednota baptistov v Banskej Bystrici sídli na ulici Horná Strieborná číslo 5. Bohoslúžby sa konajú každú nedeľu o 10. hodine a mládežnícke stretnutia každú stredu o 18. hodine. Každý je srdečne vítaný.
1: Prvý verš Biblie, alebo ako myslieť o bytí. Poznáte prvý verš Biblie? Myslím si, že ho vedia aj ľudia, ktorí nie sú veriaci. Na začiatku stvoril Boh nebo. Poznáte prvý verš Biblie? Myslím si, že ho vedia aj ľudia, ktorí nie sú veriaci. Na začiatku stvoril Boh nebo a zem.

Chcel by som hovoriť, ako som povedal v tom takom podnadpise, že ako myslieť o byti. Vždy, keď mám takúto úvahu alebo kázeň o myslení, o tom, ako kresťan má myslieť, tak mám také váhanie, pretože pochádzam, ako asi väčšina z vás, z tradície, ktorá veľký dôraz kladie na aktivizmus, na to, čo máme robiť. A tí, ktorí sa zaoberajú takými zložitejšími a možno ťažkými otázkami, tak sú často považovaní za špekulantov, za ľudí, ktorí zbytočne rozmýšľajú o tom, čo chlieb nezlacne, ani nebudeme zdravší, ani nič sa neurobí, keď o tom budeme rozmýšľať. Takže takéto váhanie tam vždy mám, lebo tá moja tradícia na mňa tlačí. No ale z druhej strany je tlak, ktorý je nezanedbateľný, a to je tlak médií, tlak vedy alebo vedeckého poznania, ktoré je popularizované a ktoré od populárno-vedeckých programov až do všelijakých, neviem ako to nazvať, takých tých lacných programov literárnych alebo televíznych vkladá vedomie alebo názor, že je to evolúcia, že sme príbuzní šimpanzom a že všetko vzniklo. Dneska je moderné veriť v veľký tresk, Big Bang. Ešte keď som ja bol mladý, tak vesmír bol večný a vždy to takto bolo. Dnes už z nejakého nulového bodu uvažujú fyzici, že to vzniklo, pretože sa vraj rozpína. Aj keď nie všetci evidentne, aj z tých, čo sa vyznajú, veria v to, alebo tvrdia, že sa to rozpína. Toto ja nechcem riešiť, ale ten tlak tu je. A z biblického hľadiska treba povedať, že je veľmi ťažké, ak vôbec možné, dobre konať a zlé myslieť. A niekedy sa to nezdá a kresťan môže mať nesprávne názory na niektoré otázky bytia, alebo chcete filozofické, alebo teologické otázky. A pritom je eticky a duchovne krásny človek, je v poriadku, miluje Boha, poslúcha Boha. To, že má nejaké nesprávne názory, nevstupuje do jeho kontaktu s Bohom. Takže ja tým nechcem povedať, že ak sa zaoberáme kresťanským myslením, takže musíme mať všetky názory správne. To by bolo absurd, doslovné absurdum. Na druhej strane, ale keď hovoríme o tom, na počiatku stvoril Boh nebo a zem, to je prvý verš Biblie, ale to nie je len prvý verš Biblie, to je aj prvá myšlienka, na ktorej sa zakladá kresťanský svetonázor. Každý z nás, kto prežil spásu, sa dostal k spáse pravdepodobne inou cestou. Pre niekoho to bol hriech, vedomie hriechu. Pre iného vedomie samoty. Pre niekoho pocit, som oklamaný. A tak sme hľadali v týchto trápeniach. Niekto bol nemocný fyzicky a hľadal pomoc. Tak oslovil niekoho, kom nevie, že možno existuje. Pane Bože, ak si tam, pomôž mi nájsť pravdu. Alebo daj mi slobodu od tohto problému, od tohto hriechu. Alebo uzdrav ma. No a prišli sme k tomu, že evanjelium má moc a stretli sme sa s Bohom a to bola naša prvá myšlienka spásy a kontaktu s Bohom. Ja keď hovorím o tom, že prvý verš Biblie je prvý v našom myslení, nehovorím o ceste našej osobnej spásy, ale hovorím o základnom kameni kresťanského svetonázoru. Ako máme rozmýšľať o byti, o tom, čo vidíme, keď ten tlak je úžasný? Tí ľudia, ktorí sú presvedčení, že všetko vzniklo z nejakého tresku a že teda celá realita je jednoliatá, sú v tradícii nejakého Taleta z Miletu, ktorý tvrdil, že podstatou všetko

To je voda, iný. Proste toto je staré ako filozofia sama, že všetko vysvetliť na základe nejakej jednej veci, jednej reality. A my, keď chceme rozmýšľať o spáse a o kresťanskom postoji, tak sme v neustálom zápase s tým, čo sa nám tlačí zvonku. Či už z vedy, nie sme, ak nie ste špecificky nejakí fyzici, alebo geológovia, alebo niečo, tak musíte povedať, tak nerozumiem tým matematickým vzorcom, ani nerozumiem, ako sa vysvetľuje teória relativity, ani to, čo to je rozpínanie vesmíru a tie rovnice, keď vidím, tak som vydesený alebo úžasnutý, že to niekto rozumie. No ale neverím tomu. Nie je to nejaká schizofrénia? Niekto je múdry, niekto má matematiku, niekto to celé preskúmal a tvrdí, že on Boha nenašiel. A ja to som nepreskúmal, ja to neviem doslovne, ale ja tvrdím, že to nie je pravda. Ako to môžeme? Dá sa tak žiť, pretože spása nie je z toho, že ja tomu rozumiem. To si treba jasne uvedomiť. Ale zvlášť mladí ľudia, ktorí chodia do školy, naše deti a študenti, tak ak také deti máte, tak viete, že často prídu zo školy a povedia, čo si mám o tom mysleť? Prečo ja mám veriť Biblii, ktorá vôbec to nehovorí vedecky a nie nejakému teoretikovi, ktorý sa pozerá teleskopom do vesmíru, alebo inému, ktorý sa mikroskopom pozerá do hmoty, alebo rozbíja ženevským urýchľovačom hmotu a tvrdí, že keď bude vidieť, ak sa tie častice stretávajú, takže on bude vidieť, ako to bolo v bode, teraz neviem, koľko na minus sekundy a tak ďalej. Hej. Ako to ja mám tomuto veriť? No. A problém majú tí, ktorí sú také tie teoretické typy. Pretože ľudia, ktorí sú aktivisti, povedia, to je hlúposť, vždy mali iné názory. A okrem toho sú aj veľmi vzdelaní a takí, by som povedal, ľudia, ktorí tomu rozumejú a sú kresťanmi. Proste tvrdia, že toto svedčí o Bohu. Takže ja si môžem vybrať svedectvo tých, ktorí sú ateisti, naturalisti, alebo neviem čo, ne? Alebo nejakí panteisti, lebo aj niektorí fyzici došli, ako ak ste počuli Fritjof Capra, ten tvrdí, že teda to, ako to celé funguje, za tým musí byť nejaká spiritualita. Alebo si môžem vybrať kresťanského fyzika, alebo vedca, ktorý viem, že tomu rozumie s celou matematikou a faktami, ktoré k tomu sú, ale tvrdí, že to jemu svedčí o tom, že Boh je a že teda tá realita sa dá inak vysvetliť. Takže toto je nahodený problém. Ak ste aktivisti a proste vás to nezaujíma, tak je mi ľúto, ja hovorím tým ľuďom, ktorí majú problém a toto napätie prežívajú a ich provokuje ako mňa. Vždy, keď zapnem nejaký populárny vedecký program a evolúciu v plnej šírke mi tam dávajú, tak ma to vnútorne provokuje. Tam sú krásne fakty, niekedy veľmi zaujímavé, ale zároveň interpretácia je totálne proti Bohu a absolútne proti Biblii. Takže ja by som tu chcel povedať pre nás, ktorí nie sme odborníci, že teda ako to, že my nevzdelanci v tejto oblasti, ak ste vzdelaní, tak prepáčte, ale ja hovorím o ľuďoch, ktorí sú jednoduchší ako ja, teda, že tomu nerozumieme. Ako my môžeme nielen veriť, že nejaké svedectvo nejakého vedca je pravdivé, ktorý je veriaci, ale aj z vlastného úvahy, ako môžeme prísť na to, že ja verím prvému veršu Biblie. Na začiatku Boh stvoril nebo a zem. A to bol začiatok, nie Big Bang. Veľký tresk. Myslím si, že prvá vec, ktorá je dôležitá, je, prečo neverím vede, ktorá takto interpretuje vznik vesmíru alebo všetkého kozmu. Preto tomu neverím, alebo môžem si to aj ako jednoduchý človek predstaviť, že tomu nemusím veriť, pretože to, čo veda tvrdí o minulosti, tvrdí na základe toho, čo pozoruje v súčasnosti. A musí predĺžiť tú časovú priamku do nejakého bodu, čo pred pár desaťročiami ešte bolo nekonečno, teraz je to nejaký nulový bod Big Bang,
Ale toto môžeme urobiť len na základe viery, že zákony, ktoré dnes pozorujeme, fyzikálne zákony alebo to, čo sa deje, vždy bolo tak. No a len to už je viera, pretože ak verím v Boha, tak viem, že Boh netvorí podľa zákonov, ale tvorí so zákonmi. Teda Boh nie je obmedzený fyzikálnymi zákonmi, keď tvorí svet, pretože tie fyzikálne zákony sú jeho dielom. To isté, to už Augustinus povedal, Boh netvorí v čase, ale s časom. Boh stvoril čas. Prv, ako Boh stvoril, čas neexistoval. Teda toto nie je taká ťažká myšlienka, že by som potreboval integrály a neviem aké ťažké matematické úvahy, aby mi bolo jasné, že uvažovať na základe pár storočí, alebo ak chcete tisícročí, čo ľudstvo pozoruje svet, o tom, čo bolo vtedy, keď Boh tvoril svet, je vyjadrenie hlbokej viery v to, že fyzikálne zákony sú nemenné a večné. To vám povie aj dobre rozmýšľajúci fyzik, že to je otázne. A že platia v celom vesmiere rovnako ako tu, čo je ďalšia vážna otázka. Takže to je prvá vec, prečo neverím, že veda mi môže hovoriť o tom, čo bolo na začiatku. Pretože nemôže ma presvedčiť, že to, čo dnes pozoruje, bolo vždy tak. A ak tá, teraz to poviem, nie podľa viery, ale podľa prístupu človeka, ktorý nevie, či je Boh. Ak tá hypotéza, že Boh je, je pravdivá, tak automaticky z toho vyplýva, že nemôžem počítať s tým, že fyzikálne a iné zákony boli vždy také, aké sú teraz. To je veľmi jednoduchá úvaha. Keď hovorím o hypotéze Boha, hovorím ako človek, ktorý čiste logicky uvažuje, a nie ako človek, ktorý skúsil, že v Ježišovi Kristovi sa s ním môžete stretnúť a že ho milujete. Takže aby bolo jasné, že to slovo hypotéza by sa veľmi bilo s tým, čo povie kresťan, ktorý pozná Boha. Ale teraz hovorím čiste logicky pre ľudí, ktorí takto uvažujú. Prečo neverím vede? Nemusím veriť vede. Môžem? Nemusím. Ale to rozhodnutie je rozhodnutie viery. Bolo to vždy tak, ako je teraz, tak to bolo vždy. Druhá dôležitejšia vec, prečo verím tejto knihe? Ako si ja môžem uveriť, či naozaj na začiatku stvoril Boh nebo a zem? Kto mi povedal, že tá kniha je pravdivá? A k tomu je niekoľko jednotlivých krokov, ktorý každý z vás, kto je spasený, urobil. Neviem, či ste si ich povedali, že to tak je, ale to je jednoduchá cesta. Poprvé, zažil som evanjelium. Viem, že Ježiš Kristus ma spasil, viem, že ma kontaktoval s Bohom. Ak to neviem, tak si to musím zistiť. Pretože inak k Biblii sa nedostane. Každý kresťan, ktorý je naozaj kresťan, sa stretol s Bohom a má s ním kontakt, že sa s ním vie rozprávať. Že reálne s ním žije. To je podmienka toho, aby som mohol tieto kroky urobiť. Ten Ježiš, ktorého verím a ktorý je môjim spasiteľom, ktorý zomrel na kríži za mňa, ten používal Bibliu ako Božie slovo. A celé to označoval za zjavenie Božie, za jeho slovo. Takže na základe toho, že verím v Pána Ježiša aj v Evanjeliu, že som skúsil, že Boh je, tak som prijal tú knihu. Nie na základe toho, že som si pozrel do prírody a vidím, že Big Bang nemôže byť, alebo geologické vrstvy som lepšie vysvetlil, alebo šimpanz mi nemôže byť príbuzný, lebo ja neviem prečo. To všetko je veľmi dobré pre apologetiku a mnohí kresťania veľmi jasne vedia ukázať, že aké sú tam hlúposti, ale vždy tam zostane nejaká medzera, kde si poviete, hop, ale toto ešte neviem. No tak zrazu sa zľaknem a teraz chvíľu neverím, kým zase sa to nedozviem, potom som to znovu našiel. To je tzv. Boh medzier, God of the gaps. Hej, že vždy verím dovtedy, kým existujú medzery v poznaní, ktoré sa inak nedajú vysvetliť, len tak, že Boh existuje. No ale potom príde nejaký mudrc, hej, Darwin, alebo nevieme kto, a povie, ale ja viem toto vysvetliť. A ja som zdesený. Už to zase veda vie vysvetliť. No či to vie vysvetliť, to je iná otázka. Ale tvária sa, že to vysvetlili. A ja zase som vydesený. A zase hľadám nejakú medzeru. Tak takáto viera je, ako keď máte prázdnu nádrž. A ja občas to kýchne
a potom zase stojí a zase to kýchne a zase to stojí. No musím sa priznať, že takto som dlho veril v Boha. Že chvíľu som mal radosť, že hurá, mám to podložené a potom zase, no tak ale čítajte ďalšiu knihu a zdesíte sa, že to zase vám chýba. Ak nevidíte Boha v prírodných zákonoch a v tom, čo existuje, tak ho v tých medzerách veľmi málo kedy udržíte. Viera v Boha je cez kríž. Inak sa s Otcom Ježiša Krista nemôžeme stretnúť, cez evanjelium. Evanjelium o tom, že som hriešnik, že potrebujem spásu a že sa s Otcom môžem stretnúť, ak príjmem jeho syna, ktorý za mňa zomrel. A ten mi hovorí, že správa biblická je pravdivá. Tú Bibliu potom začnem skúšať. Ja ju skúšam pár desiatok rokov, niektorí z vás dlhšie, niektorí kratšie. A ak ju naozaj skúšate s čistým srdcom, s tým, že teda pravdivo nie len tak, ako nejakú okultnú knihu, že si otvorím a hľadám, že čo mi to asi tam povie, tak viete, že Boh cez túto knihu hovorí. A keďže Boh cez túto knihu hovorí, tak ja viem, že na začiatku stvoril Boh nebo a zem, je pravda. Takže dva kroky. Jeden, prečo neverím vede, alebo nemusím veriť, pretože niekto vypočítajú ako chcú, vždy vychádzajú z toho, čo je. A to neznamená, že to vždy bol. A prečo verím Biblii? Pretože poznám Pána Ježiša, ktorý jej veril a ktorý mi ju svojim životom a všetkým, čo hovoril, odporúčil. Je to oveľa menej pôsobivé, ako keby som bol veľký vedec, ale pripomeňme si, čo povedal Pán Ježiš. Ak nebudete ako deti, tak nevojete do kráľovstva Božieho. Teda veľké mozgy sú dobré, ale srdiečko musí byť detské. Takže to je dlhý úvod k tomu, že prečo o myslení a prečo prvý verš Biblie a zvlášť pre mladých ľudí, ktorí sú bombardovaní takzvanou vedou, pretože tam je veľký rozdiel medzi tým, čo veda naozaj zistila a medzi interpretáciou toho. A to nie je vždy ľahké zistiť. Kde končia pokusy, fakty, výpočty a kde začínajú interpretácie. A s týmto je naozaj ťažké sa zaoberať a to nie je rozhodne predmetom kázne. Dobre, takže sme pri prvom verši Biblie. Ja mu verím, lebo som spasený Pánom Ježišom Kristom a viem, že kríž funguje. A Ježiš mi dal túto knihu. Čo to mi vlastne tento verš hovorí? Ako sa mám pozerať na bytie? Toto som vám sľúbil v podnadpise. Ako rozmýšľať o byti. A dúfam, že aj pre aktivistov niečo poviem, pretože z toho, ako rozmýšľame, vždy má aj vyplývať niečo, čo budeme robiť. Na rozdiel od svetského myslenia, materializmu, alebo panteizmu, že všetko je Boh, ako kapra, alebo niektorý, sa mi tu ukazuje, že realita je trojvrstvová, a že nemôžem sa zaoberať so všetkým rovnako. Na počiatku bol Boh, ktorý je nestvorený, ktorý je večný, ktorý má bytie, ktoré nikto nemôže pochopiť. Áno, je napísané, Ján hovorí, Boh je duch. Lenže medzi Bohom, ako duchovnou bytosťou, a anielom, ako duchovnou bytosťou, a mnou, ako že mám ducha, ale som aj duchovná bytosť, okrem toho, že som fyzická bytosť, je nekonečný, absolútny rozdiel, ktorý sa nedá doslov vložiť a ktorý kresťan, ktorý uctieva Boha, vníma, prepáčte, subliminálne, podvedome. Proste rozumieme tomu, že Boh je, a to Biblia hovorí, je hrozný. Je strašný. Je nekonečný, je oheň spaľujúci, je neprístupný, pretože je absolútne vo svojom bytí iný. Samozrejme, že to, že je duch a že môžeme mať s ním kontakt, tak v tomto je nám podobný. Ale to nekonečno rozdielnosti je začiatkom môjho uctievania. Noví kresťania nedokážu uctievať Boha z jednoduchého dôvodu, pretože chcú mať Boha ako nejaký objekt, ako nejakého veľkého človeka, s ktorým ja sa môžem takto baviť. Zabúdajú, že Boh, ak je to naozaj Boh, tak vo mne podmieňuje moje myslenie o ňom. Takže Boh nie je predo mnou, ale aj za mnou, je podo mnou, je nado mnou, ja som jednoducho v ňom. A každá myšlienka o ňom
je podmienená mojim srdcovým vzťahom k nemu. Aha, a už sme úplne na inej pôde. Úplne na inej pôde. Rozmýšľať o Bohu je jedna z najťažších vecí, aké ktokoľvek môže začať konať. Zlé rozmýšľanie o Bohu je takou módou aj v kresťanstve dnes, že z toho vyplýva veľký problém z toho, či je Boh spravodlivý, a či mal stvoriť, a či toto, a čo si to dovoľuje, že vôbec mňa pritiahol na svet a ja som tu nechcel byť. A robíme s ním, ako keby bol malý chlapec, ktorému my môžeme povedať, alebo máme poradiť, že ako to mal urobiť. Ako keby sme boli starší bratia Pána Boha. Takže to je prvá realita, ja neviem ani, či môžeme nazvať Boha realitou, tak je to skutočnosť, on je bytosť, takže tak to nazveme s úctou, že Pane, nevieme inak to povedať na tento verš. Boh, nestvorené bytie, absolútne iný, ale nám podobný z milosti. Nebo a zem hovorí o duchovnej a fyzickej realite v zásade. Zase slova nám trošku chýbajú, ale tu je to napísané nebo a zem. Toto je to, čo by kresťania mohli nazvať kresťanský dualizmus. Je rozdiel medzi dualizmom perským, ak to sa vyznáte vo filozofii alebo dejinách náboženstva, tak viete, že v Perzii bol názor, alebo možno existuje názor v tom náboženstve, že sú dvaja bohovia, jeden dobrý, druhý zlý a výsledok ešte nie je jasný, že ktorý zvíťazí. Tak toto je nie kresťanský dualizmus. Kresťanský pohľad je, že je Boh ako nestvorené bytie a je tu dualizmus medzi duchovnou a telesnou sférou. Mnohí ľudia, a toto je vážne pre aktivistov, si nedajú pozor na to, či uctievajú v duchovnej sfére naozaj nestvorené bytie Boha skrze Pána Ježiša Krista. Lebo môžete mať duchovné zážitky s anielmi alebo s démonmi. A myslíte si, že sa modlíte k Bohu, ale v skutočnosti niekto vám stelesňuje Boha. Apoštol Pavel varuje, že diabol sa dokáže predstaviť ako aniel svetla. Je to tam? Kto čítate Bibliu, viete, že to tam je. Ja musím veľmi opatrne nasmerovať každé svoje uctievanie Bože skrze Ježiša, teba oslovujem, pretože ja nemám priamy vhľad do duchovného sveta. A kto si myslí, že je neoklamateľný, tak už je oklamaný. Toto zopakujem, dovolíte? Kto si myslí, že je neoklamateľný, už je oklamaný. To je prvá lož, ak si myslíš, že ťa duchovný svet nemôže oklamať. A preto musíme byť veľmi opatrní, aby sme duchovný svet, ktorý je to, čo tu je nazývané nebo, lebo nebo je aj obloha, potom v tom istom texte ďalej nebesia sú obloha, to, čo vidíte. Ale nebo ako duchovný svet a okrem toho v duchovnom svete, v tom nebeskom svete sa niečo stalo a v tých, potom to Roháček prekladá, po nebeských oblastiach sú aj duchovné moci, ktoré sú moci temna. Takže tu je veľmi vážna opatrnosť. Čo robíme s duchovným svetom? Nám nestačí byť duchovný, my musíme byť zbožní. My musíme kontaktovať živého Boha. A to môžete len, keď v mene Ježiša Krista prichádzate k nemu s odpustenými hriechmi. Inak sa Boh s vami nebude baviť. Bude sa baviť o pokáni. Boh sa vždy s každým je ochotný baviť o pokáni. Áno? Ale ak chceme s ním, ja neviem čo, vymýšľať, aby nás viedol v živote, aby nás uzdravoval, aby nám pomáhal, ale hriešky, to je moja, do toho sa mi nestaraj, lebo to som ja. Tak Boh chvíľu bude hovoriť, počkaj, pokánie, ak nie, budeš mať náhradu. Niekto ti toho Boha zahra z toho duchovného sveta. Ale to je vážna duchovná tragédia. Takže, ako vidíte, tu nám hovorí o trojaké realite, no a potom je tu svet, alebo zem, no a nad zemou nás Boh ustanovil za vládcov. To sa dnes tiež zase spochybňuje, že máme byť bratia stromom a bratia riekám, aby sme ekológiu strážili. Kresťan nerieši problém ekológie tým, že nesmiem zabiť ovcu a strom je môj brat. Kresťan rieši ekológiu tým, že som obraz Boží a som zodpovedný za to, ako spravujem zem. Ja môžem bez problémov nad ňou vládnuť a môžem rúbať stromy s tým, že nepoškodím niekoho iného.
A môžem zabíjať zvieratá s tým, že ich nevyvraždím všetky, nevykňažím. Proste tá žiadostivosť, ktorá je za, a pažravosť, ktorá je za ničením prírody, tá je problém a nie to, že človek je ustanovený za vládcu. Ako vidíte, ten prvý verš mi hovorí o mnohých veciach, od uctievania cez spoločenstvo až po ekologické postoje. Samozrejme, že tu som teraz citoval ďalší verš o tom, že máme vládnuť, ale máme tu trojakú realitu a aktivista musí sa rozhodnúť, s čím mám dočinenia, s Bohom, s duchovným svetom, alebo s pozemským svetom. A mám tri odlišné postoje. A tie tri odlišné postoje, ak sa začnú miešať, tak máme problém. A chcem mať obecenstvo so šimpanzmi a za chvíľu, keď začnú hovoriť, tak môžem vstupovať aj do manželstva, nie? Pretože aký je rozdiel medzi šimpanzom a človekom? Ja neviem, koľko percent génov chýba, len aby to hovorilo. Nie? Takže nejakí aktivisti za chvíľu prídu a budú zápasiť o práva na partnerstva so šimpanzami. Tri reality, pohľad na svet a z toho vyplýva zásadný postoj môjho srdca k tomu, s čím mám dočinenia. Nie vždy je to ľahké rozhodnúť a preto potrebujeme vedenie Svätého Ducha. To sme v novej zmluve. Ja nechcem povedať, že to je ľahké a že to ľahko rozhodneme. Ale je veľký rozdiel, či sa vám zdá, že všetko sa dá vysvetliť veľkým výbuchom. Nakoniec, ak veľký výbuch všetko vysvetľuje, tak aj moja reč je pokračovanie veľkého výbuchu. Tak aký je rozdiel, či ten veľký výbuch pokračuje v tom, že niekto tvrdí, že Boh nie je a niekto tvrdí, že je. Proste, ak je to výbuch, no tak ktorá črepina je pravdivá? Tá otázka je automaticky absurdná. Takže, no, toto je otázka, ktorú teraz nebudem riešiť, ale domyslite si to. Ďalšie slovo, ktoré mi prvý verš Biblie dáva, je stvoril. To slovo stvoril je božské slovo. To je slovo, ktoré hovorí o tom, čo len Boh môže. My to nazývame, alebo takto vyjadrujeme, že stvoril z ničoho. Lenže z ničoho sa nedá nič robiť, takže možno, že lepšie by bolo povedať, Boh stvoril tam, kde bolo nič. Proste nič nepoužil na to, aby niečo vzniklo. Hej, lebo z ničoho je, ako keby ste vzali nič a z toho dačo vyrobili. Boh nerobil z ničoho nič. Hej. Boh povedal, aby bolo a stalo sa tam, kde nič nebolo. Toto je hranica našej predstavivosti aj vôbec reči. Ako vidíte, že my, keď hovoríme o ničom, skutočne ničom, tak znásilňujeme reč. Pretože vždy, keď hovoríte o ničom, musíte k tomu niečo pripísať nejakými slovesami, lenže keď ničomu pripisujete niečo, už to nie je nič. Takže koniec. Výbuch v mozgu a mlčíme. Takže máme problém. Ale to, že Boh stvoril, to nám hovorí o tom, že veci existujú preto, že Boh chcel. A tu, v tomto výroku, to máte inak zjavenie 4.11, hoden si, Pane Bože náš, prijať slávu, česť a moc, lebo Ty si stvoril všetky veci a z Tvojej vôle boli stvorené. Otázka, prečo Boh stvoril a chcieť ísť ďalej akože z Jeho vôle, je snaha vytvoriť Boha nad Bohom, vytvoriť si nejakú modlu. Posledná odpoveď je, Boh to chcel. Ďalej nemôžeme ísť. Ak chceme ísť ďalej, tak nevieme, kto je Boh. Lebo Božie bytie je odpoveď na všetky otázky a my to môžeme len niekde v hĺbke bytosti prežiť. Áno, tu je koniec myslenia. Všetky ostatné odpovede sa snažia postaviť nás alebo posadiť nás na trón, aby sme si to mohli prehliadnúť a aby sme boli spokojní s tým, že máme všetko vysvetlené a teda žijeme vo svete, ktorý je pod môjim palcom. Lenže kresťan nežije vo svete, ktorý je pod jeho palcom alebo jej palcom, ale ktorý je pod Božím palcom. Metaforicky. A toto je zásadný problém, často aj kresťanov,
A musí dojsť nejakému zlomeniu, aby sme povedali, som spokojný s tým, že žijem v Božom svete a nie vo svojom svete. A moderný individualizmus nám to robí veľmi ťažké. Súhlasíte? Že to je moje ja, ego. Ja som strašne dôležitý, ja mám všetky práva, všetko má tancovať podľa toho, ako ja to potrebujem, tak to nám veľmi, veľmi prekáža v tejto veci. Božia vôľa, Božia múdrosť, Žalm 104, 24. Aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane, všetko si múdro urobil, zem je plná tvojho stvorenstva. Alebo príslovie 3.19. Pán založil zem múdrosťou, nebesa poupevňoval umnosťou. Božia múdrosť je za tým slovo stvoril. Že vôľa, že múdrosť a najkrajšie asi, a pre nás asi najuspokojujúcejšie je, že za tým je Božia láska. Boh je láska a stvoril preto, že miluje. Niektorí idú tak ďaleko, že si myslia, že Boh potreboval lásku, aby ho niekto miloval. No tak to je absurdné. Boh je trojjediný a nikto nemiluje Otca tak ako Syn a Duch Svätý a tak ďalej navzájom. Takže na to, aby ho niekto miloval, určite nepotreboval ľudí. Okrem toho, my sme mu toľko bolesti urobili a robíme, že ani všetky slzy sveta to nedokážu oplakať. Čo my robíme Bohu za bolesť. A on to vedel, keď nás tvoril. On, keď tvoril nášho pravca, vedel, že tie ruky jeho detí ukrižujú jeho syna. On vedel, že sa stane človekom, toto všetko vedel. Ale pretože vedel, že niekto ho bude milovať a stálo mu to za to. Ak tebe to za to nestojí, prosím, kritizuj Boha. Pretože môj život nie je taký, ako som si predstavoval, nemám také nadanie, ako som si predstavoval, nemám také postavenie, ako som si predstavoval, ja som nechcel byť stvorený. Môžeš? Môžeš. Ale tam to končí. Pretože späť do neexistencie nemôžeme ísť, nakoniec toto je v Biblii, že kazateľ v Eklesiastes, mne sa preto páči strašne kniha Kazateľ, lebo tá vám na plnú hubu pre s prepáčením povie, čo si môžete zlé myslieť. Tamten povedal Šalamún, že lepšie je tým, ktorí sa nikdy nenarodili. Ako jeden filozof grécky povedal, že najšťastnejší sú tí, ktorí nikdy neexistovali, druhý najšťastnejší sú tí, ktorí sa narodili mŕtvi. Tak toto nehovorí o Božej láske, to hovorí o tragédii ľudského života, ktorý je naozaj často veľmi tragický a nezľahčujeme to. Ale Božia láska hovorí o tom, že tu je nejaký Boží plán a že túto nekončí. Boh stvoril zo svojej vôle, Boh stvoril vo svojej múdrosti a Boh stvoril z lásky. Boh nestvoril zlo. Toto je veľmi dôležité. Ak zlo sa dá vysvetliť, prestáva byť zlom. Francúzi majú jedno pekné príslovie, ja ho asi neviem presne citovať, ale nejak takto znie. Pochopiť znamená odpustiť. Ak vy vysvetlíte, prečo niekto zle urobil, pochopíte to, tak je veľmi pravdepodobné, že to odpustíte. Pretože to nie je v skutočnosti zlo. Je to nevyhnutnosť. V momente, ak je niečo nevyhnutnosť, stráca to rozmer skutočného zla. Môže to byť utrpenie, môže to byť nepríjemné, môže to byť, ja neviem, tragédia, ale nie je to v skutočnosti to, čo Biblia ukazuje, že je zlo. Viete, čo je zlo? Zlo je tam, kde za chlieb, ktorý vám niekto z lásky dá, uhryznete tú ruku. Prečo? Pre nič. Len preto, že sa vám to páči. Lebo ste zlí. Toto urobil Satan. On je povodca zla. Boh nestvoril zlo. A zlo je duchovný princíp, ktorý niekto iný vymyslel a preto ho do stvorenia nemôžeme vložiť a ak to vysvetlíte, prestali ste hovoriť o zle. Znovu, asi nám to nebude veľmi sedieť, pretože náš rozumček by to chcel vysvetliť, lenže presne to vysvetlenie by hovorilo o tom, že sme prestali hovoriť o zle. Zlo je vtedy naozaj zlé, keď je nevysvetliteľné, keď vychádza totálne z toho, že ja som sa rozhodol, že nechcem Boha, ja chcem niečo iné.
Ja chcem alternatívu. Alternatívna kultúra, alternatívny životný štýl, alternatívna hudba, alternatívne umenie, to všetko sú vzbúry proti tomu, čo Boh chce. Nie vždy je to až také eticky zlé. A niekedy sa pozrite na to alternatívne a je to celkom, môže to byť príjemné, môže to byť nápadité. Otázka je, čo to alternatívne znamená? Znamená to nie podľa stvorenia, ale ja chcem iné stvorenie. A tam je skryté to, čo nazývame čertovým kopytom. Takže neodsudzujeme všetko, čo je alternatívne. V tom slove alternatívne ešte nemusí byť vzbúra. Ale moja skúsenosť hovorí, že príliš často v ľudskej kultúre v slove alternatívny je zároveň protibožský. Nie tak, ako Boh stvoril. Nie tak, ako to on chcel. Nie tak, ako to plánoval. Nie tak, ako to povedal, ja to chcem inak. Nemusí to byť zlé, ale inak. A keď to chceš inak, tak sa prejavuješ ako pôvodca zla. Pretože všetko, čo je inak ako Boh chcel, inak ako Boh povedal, je zárodok, koreň, pôvod zla. Zlo je to, čo je nie Boh. Koniec úvahy o zle. Takže Boh stvoril z vôle svojej, ďalej nemôžeme ísť, z múdrosti a z lásky. To je naše šťastie. Že napriek tomu, že toľko bolesti na svete Boh stále miluje a trpí s nami. S každým, kto trpí, či v koncentráku, či v práci, alebo kdekoľvek, Boh trpí s ním. A prišiel to ukázať tým, že Ježiš zomrel. Nikto, kto trpí, nemusí byť sám. Boh je spolutrpiteľ. A ukázal to Ježišovi Kristovi. Boh je spolutrpiteľ. A posledné slovo, o ktorom tu chcem povedať ešte niekoľko myšlienok, je začiatok. To slovo je na začiatku, ja ho použijem na konci. Pretože si myslím, že to slovo začiatok sa nás najviac týka a že hádam vás najviac osloviť. Zvlášť aktivistov evangelikálnej tradície. Začiatok hovorí o tom, že je tu nejaký plán, že tu je nejaký príbeh. Múdri filozofi to nazývajú metanaratívum. Naratívum je rozprávanie a metanaratívum je nadrozprávanie, je to rozprávanie, do ktorého sa moje rozprávanie má vložiť. Boh stvoril, lebo má nejaký plán. Niečo sme nahliadli o vykúpení, o konci sveta podľa zjavenia, o tom, že ako, čo s ľuďmi a tak ďalej. V Biblii môžete čítať o tom, ako sa ten plán odvíja. Nemôžeme povedať, že mu celému rozumieme. Ale dôležité je, že začiatok hovorí, že tam začal príbeh, s ktorým Boh má jasný plán. A celá moja úloha v mojom živote je podriadiť moje naratívum, môj maličký životík, ktorý je pre mňa tak strašne dôležitý, až som z toho opitý, ožratý a to, žiaľ. Podriadiť tento malý životík do Božieho plánu, tak, aby sa stalo to, čo u Boha sa stalo pred založením sveta. Efezanom 1.4 hovorí, že nás Boh vyvolil veriacich pred stvorením sveta. Takže prvý verš Biblie hovorí o tom, čo bolo na začiatku a štvrtý verš listu Efezanom hovorí ešte o tom, čo bolo pred začiatkom. Nie je to úžasné? Ak si Ježišov, tak si bol v Božej mysli a v existencii, nie v reálnej, ale ideálnej Božej, už pred tým, ako Boh povedal, nech je svetlo. A toto Peter nám hovorí v druhom liste, aby sme si toto utvrdili, aby nám to bolo jasné, či to tak je. Na tom svete ťa nič nemusí zaujímať, len to, či si bol v Božom myslení a spasený pred založením sveta. Ak to máš vyriešené, všetko ostatné, prepáčte, že to tak zhodím, je malina. Samozrejme, že ešte to sme, nie je to také ľahké a život je ťažký, ale asi rozumiete tomu, že keď máme tieto obrovské veci vyriešené a vieme, že sme v Božej láske a vieme, že sme v Božom pláne, tak nech sa tu deje čokoľvek, dá sa to vydržať. Nakoniec to na to nemusíte byť veriaci, aby ste to vedeli. Aj psychológ Frankl hovoril
teda učí v logoterapii, že človek dokáže vydržať aj koncentračný tábor, ak má zmysel života. A čo iné môže byť zmyslom života, ako byť v Božom pláne, byť v Božej mysli. Vedieť, že moje maličké narratívum, môj maličký príbeh, to rozprávanie, ktoré ja môžem o sebe povedať, je podriadené a súčasťou veľkého Božieho začiatku a konca, lebo tam môže patriť. Nie je to úžasné? Sláva Bohu. Dúfam, že vás to naplňuje radosťou. Dneska ste počuli o tom, že ako môžeme oslavať Boha, keď nás je málo. To je jedno, koľko nás je. Ak ste v Božom pláne, tak ho môžeme oslavať. Takže Boží príbeh a ja, tým by som chcel skončiť. Na začiatku mi hovorí o tom, že začiatok má pokračovanie a bude mať koniec. Nové nebo a novú zem čakáme, hovorí písmo, druhý list Petrov 3.13. Podľa jeho sľubu očakávame nové nebo a novú zem, v ktorých prebýva spravodlivosť. Takže aby som sa vrátil k tomu mysleniu. Tieto myšlienky, tieto pravdy nás môžu držať aj v aktivite. Samozrejme, zostať pri myšlienkach a nič nerobiť, to rozhodne nie je biblické. Ale veľmi dôležité je, aby ste vždy, keď počúvate program, keď počúvate učiteľa, ktorý vás klame, on nechce klamať, ja nechcem povedať, že on podvádza, on tomu verí, takže on nechce klamať, ale v podstate hlása lož evolúcie, alebo fyzik, ktorý vám hlása Big Bang, vždy si poviete, tomu to neverím. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem a ja sa dívam na svet ako na Boží majetok, ako na Božie dielo, ako na Boží plán a ja patrím tam preto, lebo niečo mi povedal Boh, ktorého poznám skrze Pána Ježiša Krista. Takže na záver by som povedal také tri vety, ktoré by to mohli zhrnúť. Boh je začiatok aj cieľ kresťanského myslenia. Spása človeka zahrňuje aj spásu mysle. Boh je začiatok aj cieľ tvojho myslenia. Boh je posledným vysvetlením jestvovania všetkých vecí. Ak si myslíš, že ešte treba vysvetľovať a že Boh ti má niečo vysvetľovať, nevieš, kto je Boh. Keď povieme, Boh to tak chcel, tak ten, kto vie v hĺbke svojej bytosti, kto je Boh, tak u ňoho to tam končí. Ďalej sa nedá ísť. Že Boh to tak chcel a viem, kto je Boh, viac nemôžem. Boh má plán, do ktorého má zapadnúť aj môj osobný príbeh. A ja verím, že mnohých vás zapadol. A ak ste si nie istí, Peter vás vyzýva, urobte si pevným svoje vyvolenie a povolanie. Modlite sa, aby vám Boh zjavil, či ste nielen dočasní kresťania, ktorí chvíľu, kým je pekné počasie, tak nasledujú Krista, ale potom prídu iné záujmy a nechajú to tak. Ja potrebujem večnosť, nie dočasnosť, kým sa mi to hodí. Ďakujeme ti, Pane, za Bibliu, za slovo, ktoré môžeme poznať, že je pravdivé, aj keď stojíme v rozpore so svetom okolo nás, ktorý je naozaj vzdelaný, naozaj múdry a vie kopu vecí, ktoré my nevieme. Ale my poznáme teba, Otče, a prosíme, aby toto bola sila, ktorá nám dá slobodu mysle a spásu našej mysle. Amen.

0: Niekto prestiera, že je bohatý a nemá nič, iný, že je chudobný a má mnoho majetku. Človek má výkupné za život vo svojom bohatstve, ale chudobný ani nepočuje o vykúpení. Svetlo spravodlivých žiari jasne, ale svieca bezbožných hasne. Človek pýchou vyvoláva len spor, ale pri tých, ktorí si dajú poradiť, je múdrosť. Rýchlo získaný majetok sa zmenší, ale kto zbiera po hrstke, rozmnožuje ho. Predlžované očakávanie spôsobuje v srdci bôľ, ale splnená túžba je stromom života.
1: Kniha prísloví, 13. kapitola.

0: Kto pohrda slovom, zahynie, kto sa však bojí prikázaní, dostane odmenu. Učenie múdreho je žriedlom života, aby človek unikol osídlam smrti. Dobrý rozum získava priazeň, ale cesta neverných je ich záhubou. Opatrný robí všetko rozvážne, ale blázon roztrubuje bláznovstvo. Bezbožný posol vrhá do nešťastia, ale verný posol uzdravuje. Bieda a hanba stihne toho, kto nedbá na karhanie, ale dôjde cti, kto si všíma karhanie. Splnená túžba lahodí duši, ale pre bláznov je ohavnosťou vyhýbať sa zlu.
1: Kniha prísloví, 13. kapitola.

0: Kto chodí s múdrymi, bude múdry. Kto však s bláznami drží, tomu sa zle povodí. Hriešnikov stíha nešťastie, ale spravodlivých odmenuje dobrota. Dobrý pridelí dedičné vlastníctvo detným deťom, ale majetok hriešnikov bude zachovaný pre spravodlivých. Mnoho pokrmu dáva prieloh chudobných, ale i to býva uchvátené nespravodlivosťou. Kto šetrí prúd, nenávidí svojho syna, ale kto ho miluje, zavčasu ho trestá. Spravodlivý má čo jesť do síta, ale brucho bezbožných trpí nedostatkom.
1: Kniha prísloví, 13. kapitola.

0: Múdrosť stavia svoj dom, bláznivosť ho však vlastnými rukami rúca. Kto sa bojí Hospodina, žije statočne, ale kto ním pohrda, chodí nerovnými cestami. V bláznových ústach je prúd na jeho chrbát, múdrych však chránia ich vlastné pery. Kde nie je to volov, nie je to obilia, ale sila volov spôsobuje hojné úrody. Verný svedok neklame, ale falošný svedok chrlí lož. Posmešník hľadá múdrosť, ale nadarmo, avšak pre rozumného je poznanie ľahké. Odíď od blázna, aj tak tam nepoznáš rozumné pery. Opatrný múdrosťou chápe svoju cestu, blázon sa svojou hlúposťou oklame. Blázni sa smejú z viny, ale medzi statočnými je blahovôľa. Srdce pozná svoju vlastnú trpkosť, ale cudzí nemôže zdieľať ani jeho radosť.
1: Kniha prísloví, 14. kapitola.

0: Mám niekoľkoročný problém odpustiť mojej dcére. Neviem, či to dokážem. Počula som však, že ak neodpustím ja, Boh mi tiež neodpustí. Je to pravda?
1: Som skúsim začať odpovedať tak viacej zo široka. Tak všeobecne o odpustení. Prvá vec, čo som chcel povedať, je, že odpustenie je jedna z kľúčových vecí v kresťanstve. A centrálna časť spasenia je to, že Boh nám odpúšťa. Že nám odpúšťa hriechy. A súčasne teda chce, že nás vedie k odpusteniu. To znamená, že prijímať a dávať odpustenie je jedna z kľúčových vecí, že vôbec, že v živote kresťana. A je to teda kľúčová pre zdravý duchovný život. Prvý komentár. Druhý, odpustenie nakoniec nie je jednoduché. Väčšinou ľahko odpúšťame, keď nám nikto neublíži, ale keď nám reálne niekto ublíži, tak sa ťažko odpúšťa, že všetci s tým nejakým spôsobom zápasíme. A hlavne, keď sa stretnete s prípadmi, že niekto prežil, nájdeme tu nejaké fyzické týranie alebo niečo podobné, alebo že sexuálne zneužitie alebo podobné veci, tak to sú veci, ktoré sa veľmi ťažko odpúšťajú. Že to zanechá hlbokú ránu v človeku. No ale tu je otázka, že neviem, či to dokážem, tak prvý taký vstup priamy do tej otázky je, že myslím, že áno. Že teda, že odpustenie je možné, keď nás Boh niečomu volá, vyzýva, tak nechce od nás nemožné veci. Čo nám komplikuje často odpustenie? Jednak, niekedy môžeme mať falošnú predstavu, že odpustenie hovorí, že nič sa nestalo. Že ako keby to, že odpúšťame, ako keby sme popreli, že sa niečo zlé stalo. No a to tak nie je. Lebo práve to, že niečo treba odpustiť, práve tým sa hovorí, že niečo zlé sa stalo, že nejaký hriech sa stal. Potom ďalšia vec je, že odpustenie ani nebagatelizuje ten hriech. Že neznižuje, že teda hriech nie je hodný nejakého trestu alebo nejakého odsúdenia. Potom nám niekedy odpustenie komplikuje to, že sa bojíme, že hlavne sa to deje pri zneužívaní, že tým vlastne vystavujeme seba ďalšiemu zneužitiu. Ale znovu tak nie je. Odpustiť neznamená, že ja sa nechám zneužívať. No. Z môjho pohľadu odpustenie má dve také veľké súčasti. Ten prvý je, že odpustenie je alebo začína nejakým rozhodnutím a tým, že zmením postoj k nejakej veci. Že teda odpustím, že tomu človeku, že ho prepustím. Že nechcem sa mu pomstiť. Že proste nechám ho ísť. Že stalo sa toto, ale ja chcem odpustiť. Teda toto rozhodnutie, táto zmena postoja je kľúčová. Ale rozhodnutie, teda odpustenie má v sebe ešte ten rozmer toho, že tam je nejaká bolesť, nejaké rôzne zranenia, všeličo možné v človeku. A väčšinou človek potrebuje nejaký čas, aby sa toto dal do poriadku. Ako keby to odpustenie, že prenikne celého toho človeka. No, a toto väčšinou trvá dlho. Niekedy sa to stane rýchlo, ale málo kedy. Väčšinou je to proces. Ale ten proces nikdy neprebehne bez toho rozhodnutia. Bez toho kľúčového momentu. Bez tej zmeny postoja. Písmo o odpustení hovorí na veľkom množstve miest. Ja by som tu uviedol podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi. To Ježiš tým podobenstvom odpovedá na Petrovú otázku, že či má, koľkokrát denne má odpustiť, že či je 7-krát. A tamto číslo 7 je samozrejme symbolické. Sa pýtal Peter, že či veľakrát za deň má odpustiť. A Ježiš odpovedá prekvapivo, že 70x7, čo je tiež symbolické číslo, že potrebuješ odpúšťať viac, ako tušíš. No, potom je podobenstvo nemilosrdnom sluhovi, kde je sluha, ktorý vytvoril neuveriteľný dlh. Tam je, myslím, že 10 000 talentov. Keď sa to prerátali do financií našich, tak to bol nesplatiteľný dlh. Ja som svojho času, keď som robil výklad na to podobenstvo, tak som to prerátaval do svojho príjmu a tak ďalej. A vyšlo mi, že keby som splácal ten dlh ja, tak by mi to trvalo asi 40 000 rokov, čo je pomerne veľa. Hej. Teda, ten dlh bol nesplatiteľný a ten pán to tomu sluhovi odpustil. A potom ten istý sluha mal tiež dlžníka, ktorý tiež chcel, aby mu, ale že nie, že odpustil dlh, ale že pozoval, tiež. A on nechcel im pozovať, chcel, aby mu to zaplatil. A ten dlh bol tiež taký, že to nebol malý dlh, ale bol to taký, že vedel by to človek splatiť za niekoľko mesiacov. Príjmu mu, ale že nie, že odpustil dlh, ale že pozoval, tiež. A on nechcel im pozovať, chcel, aby mu to zaplatil. A ten dlh bol tiež taký, že to nebol malý dlh, ale bol to taký, že vedel by to človek splatiť za niekoľko mesiacov. Príbeh pokračoval tým, že pán, keď sa to dozvedel, tak

0: aj veľké, ale sú splatiteľné. Aby sme podobne ako on robili. Chce to od nás preto, aby my sme sa mu podobali. Chce to od nás aj preto, že nakoniec neodpustenie je hriech a likviduje náš život. My nakoniec, keď neodpustíme, tak nás to zožerie, nás to zničí. Tak Boh nás často pritlačí, alebo pritlača k tomu, aby sme niečo urobili, lebo mu ide o naše dobro. No len paradoxne, my nevieme odpustiť pod tlakom. Ako nevieme činiť pokáne pod tlakom, ani veriť pod tlakom. Niekedy potrebujeme taký, že impuls a súčasne potrebujeme k tomu slobodu. No, a preto sa tak rozvádzam, lebo v tej otázke to cítim, že ak neodpustím, tak Boh mi tiež neodpustí. Je to pravda? To je podobná otázka, že keď neopustím nejaký hriech, odpustí mi to Boh? No, ten hriech ma zničí. To je odpoveď. Nie? Že keď niečo neodpustím, keď to v sebe držím, tak ma to zničí. Nie? A Boh, keď na mňa tlačí, tak tlačí preto, aby ma to nezničilo. Že záleží mu na mne. Ten problém toho neodpustenia v tej otázke, že je to niekoľko rokov. No, to je, a je to v blízkom vzťahu. Že, tak je to veľmi ako celé citlivé, ale je niečím, že najvyšší čas to začať riešiť. Ono to pôjde a je to dôležité. Je to dôležité kvôli tej poslucháčke, aby ju to neodpustenie nezničilo. Je to dôležité kvôli vzťahu k tej dcére. Je to dôležité kvôli vzťahu k Bohu. Takže ja by som chcel pozbudiť tú dotyčnú pani, aby sa do toho pustila. Tým odpustením začala. Že aby urobila to rozhodnutie, že odpustím to a vstúpila do nejakého takého procesu. Že aj si možno niečo začne čítať o odpustení, začne sa o to modliť, vypočuje si nejaké prednášky, proste urobí všetko preto, aby mohlo. Aby to odpustenie prešlo do celé jej života. A keď sa do toho pustí, tak to pôjde. To je niečo, čo pričom Boh je. A myslím si, že najviac, čo nám pomáha odpúšťať, je presne to, že my máme skúsenosť s Božím odpustením, že zažívame, že nám bolo odpustené, tak to je presne to, že tedy nás to nejakým spôsobom vedie, motivuje, že my to chceme dať ďalej. Takže skúsenosť toho, že Boh mi odpúšťa, mi pomáha odpúšťať kľúčovým spôsobom. Takže pohľad na Kristov kríž nám pomáha odpúšťať. Tam vidíme, že kde by sme skončili bez neho.
1: Ďakujeme za tvoju odpoveď.

Potom mu povedal: Ja som Hospodin, ktorý som ťa vyviedol z chaldejského Úru, aby som ti dal do vlastníctva túto krajinu. On sa opýtal: Pán Hospodin, podľa čoho poznám, že ju budem vlastniť? On mu odpovedal: Prines mi trojročnú jalovicu, trojročnú kozu, trojročného barana, hrdličku a holube. Keď to všetko priniesol, rozpoltil to a jednu polovicu položil naproti druhej. Ale vtáky nerozpoltil. Dravé vtáky zlietali na mŕtve tela a Abrám ich odháňal. Genesis, 15. kapitola, 7. až 11. verš. Boh dáva nesplniteľné sľuby, nesplniteľné ale len z ľudského hľadiska. O krajine, ktorá bola obsadená silnými kananejskými kmeňmi, Boh povie Abrámovi: Túto krajinu ti dám. Boh splní ľudský nesplniteľný sľub. Práve preto si Božie sľuby vyžadujú vieru človeka, lebo z ľudského hľadiska sú to nesplniteľné sľuby. Ale aj viera niekedy potrebuje uistenie. I tá Abrámova. Preto sa Boh rozhodne, že svoj sľub dá Abrámovi písomne, vo forme zmluvy, ktorú spečatí prísahou. Zmluvy sa v tom čase neuzatvárali písomne, ale pomocou zmluvného rituálu. Pri ňom sa zvieratá rozťaté na polovicu poukladali na zem tak, aby bola medzi nimi ulička, ktorou prešli obidve zmluvné strany a tým bola zmluva uzavretá, podpísaná. Abrám dostáva rozkaz pripraviť zmluvu na podpísanie a teraz čaká, kedy príde Boh. Ale Boh neprichádza. Miesto neho priletujú súpy, ktoré prilákali mŕtve zvieratá. Abrám celý deň nič iné nerobí, len odháňa dravé vtáky a čaká na Boha. Boh ho nechá čakať. Podobne ako necháva čakať i nás. Čakanie je jedna z najťažších úloh, ktorú nám Boh tu na zemi pridelí. My čakáme na neho a miesto neho prilietajú dravé vtáky v podobe vtieravých, spochybňujúcich myšlienok. Má ešte význam čakať? Má význam odháňať tie naše súpy, ktoré sa zlietajú, aby sme vzdali svoje očakávanie na Boha? To je zároveň čas, keď viera dostáva príležitosť rásť. Rastie tým, že odháňa dravé vtáky a nevzdá svoje očakávanie na Boha. Pane, ochraň našu vieru pred tým, aby v očakávaní rezignovala.

Hospodin Boh vysadil záhradu v Edene na východe a postavil do nej človeka, ktorého stvárnil. Hospodin Boh dal výraz zo zeme stromom všetkých druhov, na pohľad lákavým a na jedenie chutným. Z Edenu vytekala rieka, aby zavlažovala záhradu. Odtiaľ sa rozdeľovala na štyri hlavné toky. Meno prvého je Píšon, ten obteká celú krajinu Chavíla, kde sa vyskytuje zlato. Zlato tej krajiny je Rídze. Tam sa nachádza bdeliová živica a onyxový kameň. Meno druhej rieky je Gíchon. Tá obtekala celú krajinu Kúš. Meno tretej rieky je Hidekkel. Tá tečie na východ od Asýrie. Štvrtou riekou je Eufrat. Genesis, 2. kapitola, 8. až 14. verš. Babylonský mýtus o stvorení hovorí, že bohovia stvorili ľudí ako svojich otrokov, ktorí ich mali odbremeniť od práce a zabezpečiť pre nich pokrmu. V úplnom kontraste k tomu stojí biblická správa o stvorení. Človek nie je stvorený ako otrok, ktorý sa má starať o Boha. Je to Boh, ktorý sa stará o človeka. Nielenže mu daruje život, ale mu pripraví aj ideálne prostredie pre život. Vysadí pre neho záhradu a zabezpečí pre neho hojnosť potravy. Keď už bolo všetko pripravené, postavil do nej človeka. Človek, stvorený na Boží obraz, je postavený do záhrady ako Boží zástupca. Dostal mandát, poverenie a splnomocnenie zastupovať Boha na zemi. Má byť správcom zeme, ktorá je Božím majetkom, Božím vlastníctvom. Veď aj záhradu vysadil Boh, nie človek. Čo sa tu dozvieme o zemi, ktorú Boh zveril človeku? V texte je reč o riekach, drahých kovoch a ďalekých krajinách. To znamená, že záhrada v Edene je len začiatkom, východiskovým bodom, z ktorého sa má začať šíriť podmanenie zeme. Celý svet sa mal postupne stať rajskou záhradou pre človeka. Tieto verše dvíhajú oponu, za ktorou sa pre človeka otvárajú nekonečné diaľky. Slová o zlate a vzácnych kameňoch naznačujú bohatstvo prírodných zdrojov, že sú tam skryté veci, ktoré čakajú na ľudské bádanie a objavovanie. Boh tak pripravil pre človeka program na celé tisícročia. Človek v záhrade. Tým začínajú dejiny ľudstva. Ale už v ďalšej kapitole ten istý Boh, ktorý postavil človeka do záhrady, vyhnal človeka zo záhrady. Lebo keď sa človek vzdal Boha, prišiel aj o rajskú záhradu. Ešte, že sa Boh nevzdal človeka. Pane, nestvoril si nás ako svojich otrokov. Stvoril si nás na svoj obraz, aby si sa s nami podelil o seba, o svoju lásku. Ďakujeme ti za to.

Keď zapadlo slnko a nastala hustá tma, objavila sa dymiaca pec a ohnivá pochodeň, ktorá prechádza medzi rozpoltenými čiastkami. Ten deň uzavrel Hospodin zmluvu s Abramom a povedal: Tvojmu potomstvu dám túto krajinu od Egyptského potoka až po veľkú rieku Eufrat. Genesis 15, 17 až 18 verš. Zmluva je pripravená na podpis, ale podpíše ju len jeden. Dymiaca pec a ohnivá pochodeň, symboly Božej prítomnosti, prejdú medzi rozpoltenými čiastkami zvierat. Je to vlastne prísaha, ktorou Boh berie na seba zmluvný záväzok. Nech sa mi stane to, čo týmto zvieratám, ak nedodržím zmluvu a nesplním svoj záväzok. Prečo však zmluvu podpíše len Boh? Lebo zmluva v písme nie je dohodou medzi Bohom a človekom, medzi dvoma rovnocennými partnermi. Človek však nie je rovnocenným partnerom Boha. Preto zmluva je vždy jednostranný dar od Boha človeku. Boh dobrovoľne berie na seba zmluvný záväzok, ktorým sa zaväzuje voči človeku, že splní, čo sľúbil. Keď Abrahamovi nestačí slovo, tak mu to Boh dá na papieri, vo forme zmluvy. Až tak ďaleko ide Boh v ústrety slabej viere človeka. Nie je to Abram, ktorý dáva Bohu svoj sľub. Je to Boh, kto dáva Abramovi svoj sľub. Boh Abramov sľub nepotreboval. Abram, ten Boží, áno. Náš vzťah s Bohom nie je založený na našich sľuboch, daných Bohu, ale na Božích sľuboch, daných nám. Nejde o to, či ja splním svoje sľuby, ale či Boh splní svoje sľuby. Ak sa ako Abram pýtame: Bože, podľa čoho spoznám, že splníš svoje sľuby pri mne? Potom je Božia odpoveď taká istá, ako bola vtedy. Ako Boh uzatvoril zmluvu s Abramom, tak ju uzatvoril i s nami. Boží syn pred svojou smrťou vzal do rúk kalich s vínom a hovorí: Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás. Lukáš 22:20. Na kríži Boh uzavrel svoju zmluvu s nami, podpísanú krvou svojho syna. Zmluvne sa voči nám zaviazal, že splní svoje sľuby dané nám, že odpustí naše hriechy a že nám dá večný život. Každá večera Pánova nám pripomína tento Boží zmluvný záväzok voči nám. Pane, ďakujeme, že vychádzaš v ústrety našej slabej viere so svojou zmluvou, ktorou si sa zaviazal, že splníš svoje sľuby.

Hospodin vzal človeka a umiestnil ho v záhrade Eden, aby ju obrábal a strážil. Genesis, 2. kapitola, 15. verš. Boh postavil človeka do záhrady nielen pre potešenie z rajských stromov, ale aj pre prácu. Práca asi nezapadá do našej predstavy raja. Ale v Božom pláne potešenie a práca sú postavené vedľa seba. Nemôžeme chcieť jedno bez druhého, len si užívať a nič nerobiť. Veď bez práce nie sú koláče. Človek bol poverený úlohou obrábať zem ešte pred pádom, nie až po páde. Lebo práca patrí k Božiemu pôvodnému plánu s človekom. Nie je trestom za hriech. Trestom je únava, ktorá prácu od pádu sprevádza. V pote tváre budeš jesť svoj chlieb. Genesis 3:19. Je zaujímavé, že Biblia prvýkrát spomína prácu v súvislosti s Bohom, až potom s človekom. Genesis 2:2. A Boží syn hovorí o svojom otcovi. Môj otec pracuje doteraz. Ján 5:17. Keď človek pracuje, tým len napodobňuje Boha, na obraz ktorého bol stvorený. Lenivosťou a nič nerobením vlastne popierame Boží obraz v sebe. Už je naša práca platená alebo nie, či je to naše zamestnanie alebo nie, každá práca je vyjadrením toho, že sme stvorení na Boží obraz. Preto práca manuálna alebo mentálna, jednoduchá či zložitá, na poli alebo v laboratóriu, každá má svoju dôstojnosť. A z toho vyplýva, že nezamestnanosť predstavuje nielen ekonomický a existenčný problém, ale aj psychologický a duchovný problém. Lebo nezamestnanosť oberá človeka o podstatnú časť jeho života. Človek tak prichádza o pocit naplnenia a hodnoty, ktorý práca vytvára a prináša. Veď pocit neužitočnosti je horší ako pocit únavy. Únava síce ničí naše telo, ale neužitočnosť ničí našu psychiku. Preto mnohí ľudia, ktorí prídu o svoju prácu alebo odídu do dôchodku, zrazu stratia zmysel života. Lebo iní nemajú, ani nepoznajú. Práca je síce dôležitou súčasťou nášho života ako bytosti, ktoré sú stvorené na Boží obraz. No my sme neboli stvorení pre prácu, ale pre Boha. Preto konečným zmyslom práce nie je ani zárobok, ani osobné naplnenie či sebarealizácia, ale oslava Boha. Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi a nie ako ľuďom. Kolosanom 3:23. Pane, pomôž nám vidieť v práci tvoj dobrý dar pre človeka.

Abramova žena Sáraj nerodila. Mala však slúžku, Egypťanku menom Hagar. Raz Sáraj povedala Abramovi: "Pozri, Hospodin mi zabránil rodiť. Vojdi teda k mojej slúžke. Možno, že z nej dostanem syna." Abram prijal radu od Sáraj. Genesis 16. kapitola, 1. a 2. verš. Žijeme v instantnej spoločnosti. Všetko chceme mať rýchlo, hneď a okamžite. Preto sme zaplavení instantnými, rýchlo rozpustnými potravinami. Stačí trochu horúcej vody alebo mlieka a nápoj či jedlo sú hotové. Ak treba na niečo čakať, prestáva to byť zaujímavé. Lenže instantná spoločnosť je veľmi zlým prostredím pre rast kresťanskej viery. Viera totiž neexistuje instantnej či práškovej forme. Viera, tak ako ju chápe Biblia, je všetko iné, len nie instantná, okamžitá záležitosť. Viera potrebuje čas, niekedy veľa času, aby dozrela. Zrelá viera sa podľa Biblie volá trpezlivosť. Trpezlivosť je viera, ktorá čaká, lebo vie, že v duchovnom živote musia veci dozrieť. Nezrelá viera je netrpezlivá viera, ktorá čakať nevie. Všetko chce mať hneď a zaraz. Preto sú instantné riešenia životných problémov také lákavé. Dnešný príbeh ukazuje, ako vyzerá viera, ktorá nevie čakať. Je to viera, ktorá berie veci do vlastných rúk. Abram so Sáraj nechali Bohu 10 rokov, aby niečo robil, aby splnil svoj sľub. Keď však vytúžený syn neprichádza, rozhodnú sa celú záležitosť vziať do svojich rúk. Boh nám predsa nemôže mať za zle, keď mu s tým trochu pomôžeme. Ako však dopadne viera, ktorá nevie čakať? Zle. Inak ani dopadnúť nemôže. V živote môžeme všeličo urýchliť. V duchovnom živote však nemôžeme urýchliť nič. Najmä nie naplnenie Božích sľubov. Boh má pre svoje riešenia v našom živote určený i svoj čas. To je lekcia, ktorú sa musel naučiť Abrám so svojou ženou Sáraj. A ktorú sa musíme učiť i my. Oni sa ju učili ťažšou cestou, lebo sa ju učili na vlastných chybách. My sa ju môžeme učiť na chybách druhých. To nás ušetrí od mnohých trápení. Nebojme sa nechať v Božích rukách to, na čo my nestačíme. On všetko vyrieši, ale svojim časom. Pane, aj my sme neraz pokušení brať veci z tvojich rúk do našich vlastných rúk. Odpusť nám to.

zodpovednosť. Veď bol poverený úlohou vládnuť a podmaniť si zem. Genesis 1.26. A práca je jediný spôsob, ako môže túto úlohu a poslanie splniť. Ako však má vyzerať podmanenie a ovládanie zeme? Tu máme odpoveď. Aby ju obrábal a strážil. Teda zveľaďoval a chránil. Čo Boh stvoril, človek má ďalej zveľadovať, obhospodarovať, dotvárať. Nie ako vlastník, majiteľ, ale ako zodpovedný správca. Veď záhradu vysadil Boh, nie človek. Preto záhrada, stvorenie, príroda, svet patrí Bohu, nie človeku. Prítomnosť človeka na zemi a jeho práca je podmienkou, aby zem donášala úrodu. Neplodnosť zeme je totiž už skôr pripísaná nielen chýbajúcemu dažďu, ale aj neprítomnosti človeka na zemi. Nerastla nejaká poľná bylina, lebo Hospodin Boh nezoslal na zem dážď a nebolo ani človeka, ktorý by obrábal zem. Genesis 2.5. Nielen bez dažďa, ale ani bez človeka to nejde. Aj my sme postavení do Božej záhrady, aby sme ju zveľaďovali a chránili. Preto do nášho vzťahu k Bohu patrí aj to, ako sa chováme k životnému prostrediu. Či ho ničíme, znečisťujeme, alebo chránime. Tým, že sa porušil vzťah človeka k Bohu, porušil sa aj vzťah človeka k stvoreniu. Človek sa už nechová ako zodpovedný správca, ale ako nenásytný majiteľ. V prírode vidí iba prírodné zdroje, ktoré sebecky dráncuje. Ale ničením prírody človek ničí sám seba. Píli si konár, na ktorom sedí, keď z Božej záhrady, ktorá ho mala živiť, robí púšť a smetisko. Hebrejské slova, ktoré sú tu preložené ako obrábať a strážiť, sa na iných miestach používajú o službe kňazov v chráme. Práca má teda charakter bohoslužby. Kološanom 3:23 až 24 čítame. Všetko, čo robíme, je súčasťou našej služby Pánovi. Naša bohoslužba nezačína v nedeľu o 10:00 a nekončí o 12:00. Ona pokračuje v pondelok ráno, keď ideme do práce, alebo keď zostaneme doma pri deťoch a staráme sa o domácnosť. Bohu môžeme rovnako slúžiť v cirkevnom aj v civilnom povolaní. Bohoslužbou sa tak stáva všetko, čo robíme ako pre Pána. Pane, pomôž nám pozerať sa na prácu ako na našu bohoslužbu.

príručka. Veľká modrá obrazovka počítača žiarila a z riadku na riadok behal biely kurzor. Moje prsty sa rýchlo pohybovali po klávesnici. Kedykoľvek som mohol meniť tvar písma, posúvať text, uchovávať alebo vymazúvať jednotlivé časti textu. Akým šikovným vynálezom sú tieto počítače a ako ľahko sú ovládateľné. Výrobcovia týchto elektronických prístrojov vymysleli mnoho príkazov, ku ktorým sa dá dostať jednoduchým stlačením klávesu. Existuje aj kláves s názvom pomocník. Jeho stlačením sa na obrazovke objavia rôzne vysvetlenia, ktoré mi pomôžu dokončiť danú úlohu. Avšak existujú situácie, kedy informácie nie sú dostačujúce. Môžem stláčať akékoľvek klávesy, ale bezvýsledne. Dokonca ani kláves pomocník nepomáha. Vtedy siahnem po príručke. Je to hrubý, zviazaný zošit, zostavený výrobcom, obsahujúci niekoľko stoviek stránok. Otáčam stránku za stránkou a uvedomujem si, že táto príručka skutočne obsahuje všetky odpovede na všetky otázky ohľadom počítača. Popisuje všetky kroky, ktoré sú potrebné pre dosiahnutie určitého cieľa. Aby sme mohli porozumieť počítačovej reči, potrebujeme na to dosť veľa času a sústredenia. Žiadnu informáciu nedostaneme, keď sa ponáhľame. Čítanie tejto príručky je časovo veľmi náročné, ale nanajvýš dôležité, ak chceme dokončiť svoju prácu. A tak je to aj s naším kresťanským životom. Často voláme na pomoc iných ľudí, ale ich pomoc nie je dostačujúca. Nedostaneme sa však ďalej, pokiaľ sa nepozrieme do príručky výrobcu Biblie. Vyžaduje to veľa času, kým sa ju naučíme používať a krok za krokom čerpať z nej rady. Iba tak dostaneme poznanie potrebné pre svoj život. Ďakujem ti, Pane, za drahocenné rady v tvojom slove. Pomôž mi, aby som ho stále čítal a nasledoval tvoje príkazy.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha kráľov, 8. kapitola.
1: Potom dal Šalamún zhromaždiť starších Izraela, všetkých kmeňových predákov a kniežatá čeliadi Izraelcov k sebe do Jeruzaléma, aby vyniesli truhlu zmluvy Hospodinovej z mesta Dávidovho, to jest zo Siona. Zhromaždili sa teda ku kráľovi Šalamúnovi všetci mužovia Izraela vo sviatok v mesiaci Étánim, ktorý je 7. mesiacom. Keď došli všetci starší Izraela, kňazi zdvihli truhlu a niesli ju a svetostánok i všetky posvetné nádoby, ktoré boli v stane. Niesli ich kňazi a levíti. Kráľ Šalamún a všetok zbor Izraela, ktorý sa zišiel k nemu pred truhlou, obetovali ovce a hovädzí dobytok v množstve, ktoré nebolo možno zrátať ani spočítať. Kňazi vniesli truhlu zmluvy Hospodinovej na jej miesto do zadnej svätine, do veľsvätine, pod krídla cherubov. Keďže cheruby mali roztiahnuté krídla nad miestom truhly, zastierali tak zhora truhlu a žrde. Žrde boli také dlhé, že ich konce boli vidieť z posvetného miesta pred zadnou svätyňou, ale zvonku ich nebolo vidieť. A zostali tam až do dnešného dňa. V truhle nebolo nič, len dve kamenné tabule, ktoré na Chórebe vložil Mojžiš, keď Hospodin uzavrel zmluvu s Izraelcami pri ich výjdení z Egypta. Keď kňazi vychádzali zo svätyne, oblak naplnil dom Hospodinov, takže kňazi nemohli stáť a posluhovať pre oblak, lebo sláva Hospodinova naplnila dom Hospodinov. Vtedy Šalamún povedal: Hospodin postavil slnko na nebesiach, ale riekol, že bude prebývať v mrákave. Postavil som ti dom za obydlie, miesto, kde máš naveky prebývať. Potom sa kráľ obrátil a požehnal celé zhromaždenie Izraela. Celé zhromaždenie Izraela stálo. Povedal: požehnaný Hospodin, Boh Izraela, ktorý vlastnou rukou vyplnil to, čo vlastnými ústami zasľúbil môjmu otcovi Dávidovi. Odo dňa, keď som vyviedol svoj izraelský ľud z Egypta, nevyvolil som si v žiadnom izraelskom kmeni miesto pre stavbu domu, aby tam prebývalo moje meno, ale vyvolil som si Dávida, aby bol nad mojím izraelským ľudom. Môj otec Dávid mal vždy na mysli stavbu domu menu Hospodina, Boha Izraela. Hospodin však riekol môjmu otcovi Dávidovi: keďže máš na mysli stavbu domu môjmu menu, dobre robíš, že to máš na mysli. Lenže ty nebudeš stavať ten dom, ale tvoj syn, ktorý vyjde z tvojich bedier, ten postaví dom môjmu menu. A Hospodin splnil slovo, ktoré dal. Nastúpil som po svojom otcovi Dávidovi, zasadol som na trón Izraela, ako povedal Hospodin, a postavil som dom menu Hospodina, Boha Izraela. Zriadil som tam aj miesto pre truhlu, v ktorej je Hospodinova zmluva, čo uzavrel s našimi otcami, keď ich vyviedol z Egypta. Potom sa postavil Šalamún pred Hospodinov oltár pred celým zhromaždením Izraela, vystrel dlane k nebu a povedal: Hospodine, Bože Izraela, tebe podobného Boha niet ani hore, ani na nebi, ani dolu na zemi, ktorý by zachovával zmluvu a neochvejnú lásku svojim služobníkom, ktorí celým srdcom chodia pred tvojou tvárou. Ty si splnil svojmu služobníkovi Dávidovi, môjmu otcovi, čo si mu zasľúbil. Zasľúbil si vlastnými ústami a vyplnil vlastnou rukou, ako dokazuje tento deň. A teraz, Hospodine, Bože Izraela, splň svojmu služobníkovi Dávidovi, môjmu otcovi, čo si mu zasľúbil, keď si riekol: nevyhľadím nikoho spred svojej tváre, kto zasadne na trón Izraela, ak si tvoji synovia budú dávať pozor na svoje cesty, takže budú po nich predo mnou chodiť, ako chodíš predo mnou ty. Teraz teda, Bože Izraela, nech sa potvrdia tvoje slová, ktoré si dal môjmu otcovi Dávidovi. Veď či môže prebývať Boh na zemi? Hľa, ani nebesá a nebesá nebies ťa nemôžu obsiahnuť. O čo menej tento dom, ktorý som postavil. Obráť sa s pozornosťou k modlitbe svojho sluhu a k jeho úpenlivej prosbe, Hospodine Bože môj, vyslyš volanie a modlitbu, ktorú sa dnes pred tebou modlí tvoj služobník. Nech sú tvoje oči upreté v noci i vo dne na tento dom, na toto miesto, o ktorom si povedal, tu bude moje meno. Vyslyš modlitbu, ktorú sa tvoj služobník modlí na tomto mieste. Počuj úpenlivú prosbu svojho služobníka a svojho izraelského ľudu, keď sa budú modliť na tomto mieste. Vyslyš z miesta svojho prebývania na nebesiach a keď vyslyšíš, odpusť. Ak sa niekto prehreší proti blížnemu a kliatbou ho donúti k prísahe, príde a zloží prísahu pred tvojim oltárom v tomto dome. Ty vyslyš na nebi, zasiahni a rozsúď svojich služobníkov. Vinníka odsúď a jeho konanie uvrhni na jeho hlavu. Spravodlivého však obháj a daj mu podľa jeho spravodlivosti. Ak tvoj izraelský ľud utrpí porážku od nepriateľov, pretože zhrešil proti tebe, ale ak sa obráti k tebe, ak bude vyznávať tvoje meno, modliť sa a úpenlivo prosiť v tomto dome, ty vyslyš na nebi, odpusti hriech svojho izraelského ľudu, daj sa mu vrátiť do krajiny, ktorú si dal ich otcom. Keď bude nebo zavreté a nebude dažďa, pretože zhrešili proti tebe, ale budú sa modliť na tomto mieste, vyznávajúc tvoje meno a odvrátia sa od svojho hriechu preto, že si ich pokoril, ty vyslyš na nebi, odpusť hriech svojich služobníkov a svojho izraelského ľudu. Keď ich vyučíš pravej ceste, po ktorej majú kráčať, daj dažďa svojej zemi, ktorú si dal za dedičstvo svojmu ľudu. Ak bude v krajine hlad a mor, ak bude sneť a hrdza, ak budú kobylky a hmyz, ak nepriateľ zovrie niektoré z jeho miest v krajine, alebo akákoľvek iná rana, alebo choroba, každú modlitbu, každú úpenlivú prosbu ktoréhokoľvek človeka z celého tvojho izraelského národa, ak poznajú výčitky svedomia a vystrú svoje dlane k tomuto domu, ty vyslyš na nebi, na mieste svojho prebývania a odpusť. Zasiahni a odplať každému podľa celého jeho konania tak, ako spoznáš jeho srdce. Veď jedine ty poznáš srdce všetkých ľudských synov. Aby sa ťa báli po všetky dni, kým len budú žiť na zemi, ktorú si dal našim otcom. A keď cudzinec, ktorý nie je z tvojho izraelského ľudu, príde z ďalekej zeme kvôli tvojmu menu, lebo sa dopočuje o tvojom veľkom mene, o tvojej silnej ruke a o tvojom vystretom ramene, keď teda príde a bude sa modliť v tomto dome, ty vyslyš na nebi, na mieste svojho prebývania a splň všetko, o čo bude k tebe volať cudzinec, aby sa všetky národy zeme dozvedeli o tvojom mene, aby sa ťa báli ako tvoj izraelský ľud, aby vedeli, že tento dom, ktorý som ti postavil, je pomenovaný tvojím menom. Keď vyjde tvoj ľud do boja proti svojmu nepriateľovi cestou, ktorou ho pošleš, a budú sa modliť k Hospodinovi obrátený k mestu, ktoré si si vyvolil, a k domu, ktorý som vybudoval tvojmu menu, vyslyš na nebi ich modlitbu, ich úpenlivú prosbu a dopomôž im k právu. Ak zhrešia proti tebe, veď nie to človeka, ktorý by nehrešil, a nahneváš sa na nich, vydáš ich nepriateľovi, takže ich odvlečú ich väznitelia ako zajacov do nepriateľskej krajiny, ďalekej či blízkej, keď vstúpia do seba v krajine, kde budú odvlečení ako zajatci, ak sa obrátia a úpelní o ťa budú prosiť v krajine svojich väzniteľov, zhrešili sme, prevrátene sme konali, sme vinní, a ak sa obrátia k tebe celým svojim srdcom a celou svojou dušou v krajine svojich väzniteľov, ktorých odvliekli do zajatia, a ak sa budú modliť k tebe obrátení k svojej krajine, ktorú si dal ich otcom, k mestu, ktoré si si vyvolil, a k domu, ktorý som postavil tvojmu menu, vyslyš na nebi, na mieste svojho prebývania, ich modlitby a ich úpenlivé prosby a dopomôž im k právu. Odpusť svojmu ľudu, čím sa proti tebe prehrešil, všetky priestupky, ktorých sa dopustil proti tebe, daj im nájsť milosrdenstvo u ich väzniteľov, aby boli k nim milosrdní. Veď sú tvojim ľudom a tvojim dedičstvom, ktoré si vyviedol z Egypta, zo železnej pece. Nech sú tvoje oči otvorené k úpenlivej prosbe tvojho služobníka a k úpenlivým prosbám tvojho izraelského ľudu, aby si počul všetko, o čo budú k tebe volať. Veď ty si ich oddelil za dedičstvo zo všetkých národov zeme, ako si zasľúbil skrze svojho služobníka Mojžiša, keď si vyviedol našich otcov z Egypta, ó Hospodine, Pane. Keď Šalamún skončil celú túto modlitbu i úpenlivú prosbu k Hospodinovi, povstal spred oltára Hospodinovho, kde kľačal na kolenách a kde vystieral dlane k nebu, postavil sa a požehnal celé zhromaždenie Izraela mohutným hlasom. Požehnaný Hospodin, ktorý doprial odpočinok svojmu ľudu izraelskému, ako zasľúbil, takže nepadol ani jeden zo všetkých jeho vzácnych sľubov, ktoré dal skrze svojho služobníka Mojžiša. Nech je Hospodin náš Boh s nami, ako býval s našimi otcami, nech nás neopustí a nezavrhne. Nech sa naše srdcia naklonia k nemu, aby sme chodili po všetkých jeho cestách a zachovávali jeho prikázanie, jeho ustanovenie a jeho právne predpisy, ktoré dal našim otcom. Nech sú tieto slová, ktorými som sa modlil pred Hospodinom, blízke Hospodinovi nášmu Bohu vo dne v noci, aby hájil právo svojho služobníka a právo svojho ľudu izraelského podľa dennej potreby. Aby všetky národy zeme poznali, že on, Hospodin, je Boh a nikto iný. Nech je vaše srdce celé oddané Hospodinovi nášmu Bohu, aby ste chodili podľa jeho ustanovení a zachovali jeho prikázania ako dnes. Potom obetoval kráľ i celý Izrael s ním pred Hospodinom zábytnú obeť. Šalamún obetoval zábytnú obeť spoločenstva, ku ktorej zabil pre Hospodina 20 000 býkov a 120 000 oviec. Tak kráľ i všetci Izraelci posvetili dom Hospodinov. V ten deň posvetil kráľ aj stred nádvoria pred domom Hospodinovým, lebo tam obetoval spaľované i pokrmové obete a tuk obetí spoločenstva, keďže bronzový oltár pred Hospodinom bol primalý na to, aby sa na ne vmestili spaľované i pokrmové obete i tuk obetí spoločenstva. V tom čase slávil Šalamún a všetok Izrael sviatok, veľké zhromaždenie od Chamátu až po egyptský potok pred Hospodinom našim Bohom za 7 dní a ďalších 7 dní, to jest za 14 dní. Na 8. deň prepustil ľud. Vtedy požehnávali kráľa a rozišli sa do svojich domov rozradostení a s veselou mysľou pre všetky dobrodenia, ktoré Hospodin učinil svojmu služobníkovi Dávidovi a svojmu izraelskému ľudu.

0: Pas moje ovce. Keď som poprosil Svätého Ducha, aby mi ukázal, ako sa mám chrániť proti nedbanlivosti, viedol ma k úvahám o Petrovej nestálosti a jeho konečnej obnove. Tento kedysi taký neohrozený učeník zaprel Krista, klamúc ľuďom, ktorí na neho poukazovali. Nepoznám toho človeka. Čo k tomu Petra viedlo? Bola to pýcha, výsledok chvastania sa vlastnou spravodlivosťou. Kedysi povedal pred ostatnými: Nikdy Ježiša neopustím. Ostatní môžu od neho odpadnúť, ale ja aj zomriem za svojho pána. A predsa bol Peter prvý spomedzi učeníkov, ktorý vzdal svoj boj. Vzdal sa svojho povolania a vrátil sa k svojej starej práci, keď ostatným povedal: Idem chytať ryby. Evanjelium podľa Jána, 21. kapitola, 2. a 3. verš. Vlastne povedal: Toto nezvládnem. Jednoducho už nedokážem ďalej bojovať. Peter oľutoval, že zaprel Ježiša a jeho láska ho priviedla späť. Napriek tomu Peter stále cítil vo svojom vnútri napätie, pretože tá vec zostala nevyriešená. Nestačilo, že ho pán obnovil, že mu dal vykúpením nádej. Nie, vec, ktorú Kristus potreboval v Petrovom živote pomenovať, predstavovala inú formu zapretia. Dovol, aby som to vysvetlil. Keď učeníci sedeli okolo ohňa, jedli a zhovárali sa, Ježiš sa trikrát Petra spýtal: Miluješ ma ako títo? Peter za každým odpovedal: Áno, pane, vieš, že ťa milujem. A Kristus na to za každým povedal: Pas moje ovce. Všimni si, že Ježiš nepripomínal Petrovi, aby sa mal na pozore a modlil sa, alebo aby usilovne čítal Božie slovo. Kristus predpokladal, že tieto veci ho už dávno naučil. Nie, príkaz, ktorý Peter dostal, znel: Pas moje ovce. Evanjelium podľa Jána, 21. kapitola, 16. a 17. verš. Verím, že touto jednoduchou vetou Ježiš prikazoval Petrovi a dnes aj nám, ako sa má chrániť pred opätovným zlyhaním. Hovoril mu: Zachránil som ťa, teraz je čas, aby si sa prestal sústreďovať na svoje pády a problémy. Spôsob, ako to dosiahneš, je ten, že nebudeš zanedbávať môj ľud. Ako otec poslal mňa, tak ja posielam teba. Amen.
1: Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri našom biblickom štúdiu. Budeme sa zamýšľať nad 11. kapitolou knihy Zjavenia, v ktorej sa môžeme dočítať takú veľmi zaujímavú vec, že krátko pred príchodom Pána Ježiša Krista, a môžeme predpokladať, že to bude už po vytrhnutí Božích detí, budú na zemi svietiť dve sviece, dve olivy. Akoby v úvodzovkách dva zbory, ktoré nebudú prirodzene len dva, ale bude to nejaká cirkev posledných dní, ktorá bude existovať v týchto veľmi ťažkých časoch. A táto symbolika poukazuje na jednu veľmi dôležitú vec, že aj v týchto posledných časoch budú môcť ľudia nájsť svojho spasiteľa. Že naozaj tie rany, to trúbenie nepríde na to, aby človeka ubilo, ale že je to karhanie, ktoré má človeka privádzať k svojmu spasiteľovi, a teda do života a do radosti. Tu by som chcel veľmi zdôrazniť, keďže hovoríme o ranách Božej milosti, o niečom ťažkom, že my ako veriaci ľudia si svoj život nepredstavujeme len v rámci tejto časnosti, ktorá je na zemi. To skutočné, krásne nás čaká až po prvom vzkriesení, keď sa dostaneme k Pánovi Ježišovi Kristovi. Keď budeme vládnuť na tejto zemi 1000 symbolických krásnych rokov. Čiže potom príde ďalšie obdobie, a to je obdobie druhého stvorenia, keď Hospodin učiní všetko nové. Toto je obdobie, o ktorom je napísané, že ucho neslýchalo a oko nevídalo, čo Hospodin pripravil pre tých, ktorí ho milujú. A myslím si, že akékoľvek utrpenie na tejto zemi stojí za to, aby sa človek dostal do tejto krásnej zasľúbenej zeme.

0: Ale vonkajšie chrámové nádvorie vynechaj a nemeraj ho, lebo je vydané pohanom. Budú pustošiť sväté mesto 42 mesiacov.
1: Židovský národ uctieval svojho Boha v chráme. Pán Ježiš upozornil, že prišiel čas, keď sa bude pravé uctievanie, naozajstná bohoslúžba konať v duchu a pravde v ľudskom srdci. Ján bol na konci minulej kapitole vyzvaný, aby prorokoval. Prorokovanie je akési meranie chrámu ľudského srdca. Prinášať obete a modliť sa je možné len v srdci a robia tak len úprimné Božie deti. Tým patrí proroctvo o hĺbke ich vzťahu k ich stvoriteľovi, odkryje im nedostatky a ukáže ďalšiu cestu duchovného rastu. Miera, ktorou mal Ján zmerať Boží chrám, oltár a tých, ktorí sa v ňom modlia, je vyjadrená symbolicky ako trstina podobná prútu. O Kristovi je napísané, že bude súdiť národy prútom svojich úst. Izaiáš, 11. kapitola, 4. verš. Úprimná viera je teda meraná kritériami Ježiša Krista. Vonkajšie nádvorie, falošná nábožnosť, proroctvo ani neprijme, ani ho v tomto zmysle nepotrebuje. Je odsúdená spolu so svetom na zatratenie. Nábožných pohanov, ktorí si hovoria kresťania, proroctvá len upozorňujú, že prichádza deň, keď budú odsúdení za svoje pokrytectvo a faloš. Niektorí ľudia si zamieňajú cirkevnú inštitúciu s cirkvou Božích detí a svoju pravidelnú nedeľnú návštevnosť za úprimnú vieru. Kresťanov je dnes veľmi veľa, ale kresťanov meraných Božím slovom je oveľa menej. V cirkevných inštitúciách môžeme stretnúť jednak úprimné Božie deti a jednak pohanov. Je zaujímavé vyriešiť si pre seba otázku, kam patrím ja? Jednám a žijem podľa príkladu kresťanov zo skutkov apoštolských? Obraz mesta sa v tejto kapitole používa v zmysle cirkvi Božích detí, sväté mesto Jeruzalém. Symbolika názvov miest sa v písme používa aj v zmysle sveta Sodoma, Egypt. Úvod tejto kapitoly zvestuje, že v časoch trúbenia šiestich anielov, 42 mesiacov, bude pánova cirkev šliapaná pohanmi nábožnými aj ateistickými. Počet 42 mesiacov je 3,5 roka, teda symbolický čas trvania rán Božej milosti. Toto obdobie bude sprevádzané pôsobením Božieho ducha cez úprimne veriacich ľudí, ktorí príjmu pána Ježiša v čase šiestich trúbení. Títo budú prenasledovaní a šliapaní, pretože ich úprimná viera bude obviňovať ostatných ľudí, ktorí to nedokážu zniesť.

0: No pošlem ešte svojich dvoch svedkov. Oblečení do smútočných šiat budú 1260 dní pripomínať, že je najvyšší čas robiť pokánie. To sú tie dve olivy a dva svietniky, ktoré stoja pred pánom zeme. A keby im chcel niekto ublížiť, vyšľahne oheň z ich úst a spáli ich nepriateľov. Takto zahynie každý, kto by im chcel ublížiť. Tí dvaja svedkovia majú moc uzavrieť nebesá, aby nepršalo, kým budú prorokovať. A majú moc premeniť vody na krv a trápiť zem všetkými pohromami, kedykoľvek budú chcieť.
1: V apokalyptických časoch Božieho predpoludnia sa bude Svätý Duch prejavovať dvoma spôsobmi, ktoré budú poukazovať na jedného Boha. Dve skupiny ľudí, dva svietníky alebo olivy, sú akési dve duchovné denominácie posledných čias. V tomto období už moc Svätého Ducha nebude vyliata ako v čase milosti, v ktorom svieti na zemi 7 svietníkov novozákonná cirkev Pána Ježiša Krista. Počas 6 trúbení bude Pán zvestovať svoje spasenie

0: 1260 dní, teda takmer symbolických 3,5 roka. Do ukončenia symboliky 3,5 roka chýba ešte 17,5 dňa, ktoré nesú symboliku 3,5 dňa a 14 dní opísanú nižšie. Symbolických 1260 dní apokalyptickej cirkvi doplňuje novozákonnú cirkev a je jej pokračovaním. V časoch Božieho predpoludňa budú veriaci ľudia prenasledovaní, bude ich len málo. Ale za to im bude daná moc robiť divy podobné tým, ktoré sa diali za čias starého zákona.
1: No len čo skončia svoje ťažké poslanie, vystúpi z priepasti dravá šelma, pustí sa s nimi do boja, premôže ich a zabije. Ich telá zostanú ležať na námestí veľkého mesta, ktoré sa obrazne volá Sodoma a Egypt, kde bol ukrižovaný aj ich pán. Ľudia zo všetkých národov, kmeňov, jazykov a rás budú 3,5 dňa pozerať na ich mŕtve telá a nedovolia ich pochovať. Obyvatelia zeme sa z toho budú radovať, jasať a posielať si dary a blahoželať si. Tí dvaja nás už nebudú znepokojovať. Ale po 3,5 dňoch Boh tých dvoch svedkov oživil a postavili sa na nohy. Tých, čo to videli, premkla hrôza. Tu začuli dvaja proroci mocný hlas z neba. Vystúpte sem. A vystúpili v oblaku do neba pred očami vydesených nepriateľov. V tej chvíli nastalo veľké zemetrasenie. Desatina mesta sa premenila na rumovisko a v ňom zahynulo 7000 ľudí. Ostatných sa zmocnil strach a vzdali slávu Bohu na nebi. Druhá pohroma sa skončila, ale už je tu tretia.

Počet 1260 dní, teda takmer 3,5 roka, poukazuje na to, že aj v apokalyptických časoch, teda po vytrhnutí Božích detí, príde akýsi pozdný dážď a niektorí ľudia ešte uveria v Pána Ježiša Krista. Práve pre prítomnosť cirkvi môžu byť Božie rany ranami milosti. Nešťastie možno pozastaví neveriaceho človeka, ale Krista môže byť vidno len na Božích deťoch. V časoch Božieho hnevu bude svetlo, cirkev zo sveta odstránené a už nikto nebude môcť prijať Pána Ježiša do svojho srdca. Moc temnosti, diabol, bude bojovať proti apokalyptickej cirkvi a po uplynutí 1260 dní ju porazí priamým násilím. Stane sa to pri vystúpení a prevzatí moci antikristom. Nastanú dve veľmi krátke obdobia, symbolických 3,5 dňa a symbolických 14 dní. Mŕtvoly povraždených veriacich budú 3,5 dňa vystavené na posmech a pohrdanie nábožných aj ateistických pohanov. Svet sa bude radovať, že umreli tí, ktorí ho obviňovali z jeho zlých skutkov. Obraz 3,5 dňa bude symbolicky svetu zvestovať dve veci. Prvou je akýsi alarm, siréna dejín, ktorá bude burcovať, že sa zakrátko skončí symbolických 3,5 roka a že sa skončí obdobie Božej milosti. Druhou zvesťou je poukázanie na zmŕtvych stanie Pána Ježiša Krista, teda dokonanie Božej milosti. Od tejto chvíle už na zemi nebude cirkev Božích detí a národy stratia svetlo Božieho vedenia. Posledným znesiteľným obdobím je symbolických 14 dní, ktorým môžeme rozumieť ako obdobiu konjunktúry pôsobenia Antikrista. Hneď po tomto období si Hospodin zapchá uši aj oči. Prestane počúvať krik ľudského trápenia a v hneve začne trestať národy v období svojho hnevu. Boží hnev bude trvať tiež symbolických 3,5 roka, popoludnie dňa príchodu Ježiša Krista. Po tomto hroznom období príde Kristus v moci a sláve, čím budú ukončené dejiny hriechu. Keď Pán Ježiš skonal na kríži, Boh zoslal zemetrasenie na dôkaz naplnenia zasľúbenia o Mesiášovi. Keď sa dovrší počet spasených Božích detí, vznikne na celej zemi zemetrasenie, pri ktorom zahynie 7 × 1000 ľudí. Číslo symbolizuje, že ich bude veľa, 1000, a že tento údel príde od Hospodina 7. Zemetrasenie spolu so zázračným vzkriesením a na nebo vstúpením pripomenie svetu Božiu prítomnosť. Už ale na zemi nikto viac od tých čias nebude môcť prijať Pána Ježiša. Ľudia, ktorí neumrú v tom zemetrasení, vzdajú Bohu slávu pre strach z rôz, ktoré práve zažijú. Toto posledné prebudenie však ľuďom prinesie vieru, ktorá bude preťažená okolnostiami posledných dní. Bude posiata vedľa cesty na kamenistú pôdu do trnia a bodlačia. Len málo nových veriacich uchová svoj poklad buď do svojej fyzickej smrti, alebo do príchodu Pána Ježiša Krista v moci a sláve. V čase rán Božieho hnevu teda môžeme povedať, že cirkev ako celok už na zemi nebude. Osamotení veriaci jednotlivci sa budú podobať starozákonným prorokom v čase, keď sa židovský národ odvrátil od Hospodina a Pán naň dopustil trest tým, že ho vydal do moci iných národov.

0: zatrúbil siedmy aniel a celým nebom zazneli mocné hlasy. Vlády nad svetom sa odteraz ujal náš Pán a jeho Mesiáš a bude kraľovať na večné veky. 24 starci, čo sedia na svojich trónoch pred Bohom, padli na tvár, klaňali sa Bohu a volali: Vzdávame ti vďaky, Pane, Bože všemohúci, ktorý si a ktorý si bol, že si sa ujal svojej moci a začal si kraľovať. Rozzúrili sa národy, preto tvoj hnev sa obrátil proti ním. Nastal čas súdiť mŕtvych a odmeniť tvojich služobníkov, prorokov, všetkých, ktorí ti patria a žijú podľa tvojej vôle, malých aj veľkých, a zahubiť tých, čo pustošia zem. Tu sa otvoril v nebi Boží chrám a bolo v ňom vidieť truhlu zmluvy. V zápäti sa rozpútali blesky, zaburácali hromy, nastalo zemetrasenie a veľké krupobytie.
1: Tretie beda, teda siedme trúbenie, bude biedou len pre pohanov, pretože je toto trúbenie obrazom príchodu Pána Ježiša v moci a sláve. Kráľovstvá sveta sa stali kráľovstvami nášho Pána. Je to slovo, ktoré poukazuje, že príchodom Pána Ježiša sa začína obdobie odpočinku, keď začnú na zemi platiť nové zákonitosti, neporušené hriechom. Pre Boží ľud je siedme trúbenie naplnením radostného očakávania, nie biedou. 24 starcov vzdalo Bohu vďaku a slávu. V deň príchodu Pána v moci a sláve budú odsúdení všetci pohania na zatratenie a umrú prvou smrťou. Božie deti sa vrátia s Pánom Ježišom na zem očistenú od hriechu, čo je prvým vzkriesením. Druhým príchodom Pána Ježiša sa naplní Božia vôľa s človekom. Truhla zmluvy symbolizuje, že Pán nezabudol na človeka, s ktorým učinil zmluvu. Svoje dielo doviedol až do konca. Letorast je meký a krásna cirkev čaká na svojho ženicha.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466 alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad zjavením Jána.

0: Faraón odpovedal: Ja vás prepustím. Obetujte na púšti Hospodinu, svojmu Bohu, len neodchádzajte priďaleko a modlite sa za mňa. I povedal Mojžiš: Hľa, ja odchádzam od teba a budem sa modliť k Hospodinu a zajtra vzdiali sa bodavých mys od faraóna, od jeho služobníkov a od jeho ľudu, len nech faraón už viac neoklame tým, že neprepustí ľud obetovať Hospodinu. I vyšiel Mojžiš od faraóna a modlil sa k Hospodinu. Hospodin učinil podľa Mojžišovej prosby a odstránil bodavý hmyz od faraóna, od jeho služobníkov a od jeho ľudu. Nezostalo ani jedinej muchy. Ale faraón zatvrdil si srdce aj tento raz a ľud neprepustil.
1: Exodus, 8. kapitola, od 24. po 28. verš. Keď Mojžiš odmietne prvý faraónov návrh, ten príde s ďalším kompromisným návrhom. Prepustím vás teda, len neodchádzajte príliš ďaleko. Faraón sa nechce vzdať svojich otrokov, preto ich nechce ďaleko pustiť. Ale zostať v blízkosti Egypta je nebezpečné. Znamená to žiť na jeho hraniciach, na dosah faraóna. To je diablova taktika. Slúžte si Bohu, len neodchádzajte príliš ďaleko, aby ste nepretrhli úplne spojenie so svetom. Lebo diabol vie, akým pokušením je pre nás blízkosť sveta. Žiť na hraniciach sveta znamená byť neustále v pokušení vrátiť sa späť. My síce žijeme uprostred sveta, ale ako tí, ktorí sa vnútorne rozišli so svetom. Vo svete, ale ako tí, ktorí nie sú zo sveta. Priestorová oddelenosť Izraela od Egypta sa v našom prípade mení na vnútornú oddelenosť od sveta. Na faraónovú žiadosť proste za mňa mu Mojžiš sľúbi. Keď od teba odídem, budem za teba prosiť Hospodina a zajtra odletia muchy od faraóna, od jeho služobníkov i od jeho ľudu. Mojžiš presne na deň oznámi vypočutie svojej modlitby, aby to faraón nepripísal náhode či inej príčine. Ale má vôbec význam modliť sa za niekoho, kto už toľkokrát sľúbil a nesplnil? Mojžiš si je vedomý toho rizika, keď hovorí: Len nech nás faraón zase neoklame, že by nechcel prepustiť ľud, aby obetoval Hospodinovi. Napriek tomu ho podstúpi. Potom Mojžiš odišiel od faraóna a prosil Hospodina. Niektoré naše modlitby za druhých sú ako tie Mojžišove za faraóna. Modlíme sa za ľudí, ktorí opakovane nevyužili príležitosť k pokániu. Naopak, opakovane sa zatvrdili voči Bohu. A tak aj napriek tomu, že Boh im rôznym spôsobom preukázal svoje dobrodenie. Tak ako aj v tomto prípade, Hospodin vypočul Mojžišovu prosbu. Muchy odleteli od faraóna. A výsledok? Faraónovo srdce zostalo naďalej zatvrdnuté. Mal teda Mojžišov príhovor za faraóna zmysel? Určite áno. Mojžiš získa ďalšiu skúsenosť s vypočutím modlitby. A faraón dostane ďalšie svedectvo o Bohu, ktorý rany posiela i odníma. Takže bude bez výhovorky. Pane, pomôž nám zotrvať v prosbách za ľudí tvrdého srdca.

Buďte svätí. Po troch mesiacoch od odchodu Izraelitov z Egypta sa dostali k úpečiu vrchu Sinaj a rozložili si tam tábor. Mojžiš vystúpil na ten kamenistý nehostinný vrch, aby sa zhováral s Bohom. A Hospodin mu povedal: Prídem k tebe v podobe hustého oblaku, aby ľud počul, keď sa budem s tebou rozprávať. Potom ti budú vždy veriť. Zíď dolu a priprav ľud na môj príchod. Posveť ich. Na tretí deň ráno hrmelo a blískalo sa a vrch Sinaj zahalil obrovský oblak. Celá hora bola pokrytá dymom, pretože Jehovách na ňu zostúpil v podobe ohňa. Prudko sa chvela ako pri zemetrasení a keď zaznel mohutný hlas rohu, Boh zahrmel smerom k Mojžišovi a svojmu vyvolenému ľudu. Budete mi kráľovstvom kňazov, svätým národom. Druhá kniha Mojžišova, 19. kapitola, 6. verš. Jeho hlas vtedy otriasol zemou, sľubujúc: Ja ešte raz zatrasiem nielen zemou, ale aj nebom. List Židom, 12. kapitola, 26. verš. Dnes Boh opäť prichádza z nebie s posolstvom, ktoré priniesol ľudu aj za Mojžišových dní. Dnes nám dokonca s hrmením jeho hlas prikazuje: Buďte svätí, lebo ja som svätý. Prvý list Petra, 1. kapitola, 16. verš. Ako môžeme zostať svätí v týchto bezbožných časoch? Kto dokáže zabrániť, aby sa nenakazil hriešnosťou? Nikto, nie vlastnými silami, o to ide. Len Boh má moc udržať nás svätými, priviesť nás k sebe ako svätý ľud bez jedinej poškvrny či nedokonalosti. Boh, ktorý nám dáva svoju svätosť, má moc zachovať nás v nej. Najbezpečnejšie miesto na zemi je pod krížom, pokorne stojac pred Božím trónom. Čím viac bezbožnosti je okolo nás, tým viac sa mu musíme podvoliť. Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

0: Hospodin riekol Mojžišovi: Vojdi k faraónovi a povedz mu: Takto hovorí Hospodin, Boh Hebrejcov. Prepusť môj ľud, nech mi slúži. Ak sa predsa zdráhaš prepustiť ho a budeš ho ešte zdržiavať, aj hľa ruka Hospodinova ako veľmi ťažký mor príde na tvoje stáda, ktoré sú na poli, na kone, na osly, na ťavy, na rožný statok a na ovce. Hospodin urobí rozdiel medzi stádom Izraelcov a stádom Egypťanov a neuhynie nič z toho, čo patrí Izraelcom. Hospodin stanovil lehotu a riekol: Zajtra urobí Hospodin túto vec v krajine. A Hospodin to na druhý deň urobil. Takže pohynulo všetko stádo Egypťanov. Ale zo stáda Izraelcov neuhynulo nič, ani jeden kus. I poslal ta faraón, a hľa, zo stáda Izraelcov neuhynul ani jeden kus. I zatvrdilo sa srdce faraónovo a neprepustil ľud.
1: Exodus, 9. kapitola, od 1. po 7. verš. Počas toho, ako na Egypt dopadá jedna rana za druhou, na kráľovskom dvore sa odohráva osobná tragédia jedného muža. Tým mužom je faraón, kráľ Egypta. Jeho príbeh by sme mohli nazvať príbehom jedného tvrdého srdca. Keď Boh prvýkrát k nemu pošle Mojžiša, jeho srdce sa nachádzalo v stave, v akom sa vo vzťahu k Bohu nachádza srdce každého človeka od prirodzenosti. Teda nie neutrálne, ale tvrdé a neposlušné. Ale čo začne ako prirodzený stav jeho srdca, pokračuje ako vedomé zatvrdenie. Preto po druhej rane čítame: Keď faraón videl, že nastala úľava, zatvrdil si srdce. 8. kapitola, 11. verš. O jeho srdci tak platilo. Faraónovo srdce zostalo naďalej zatvrdnuté. 8. kapitola, 28. verš. Čo bolo tvrdé same od seba, sa ešte viac zatvrdzovalo z vlastného rozhodnutia. A pritom, koľko svedectva o Bohu a o jeho moci faraón dostal, koľko zázrakov videl a ani tak neuveril, neposlúchol. Faraón sa svojím opakovaným vzdorom voči Bohu viac a viac vzdialoval od sveta a viac sa ponáral do tmy. Lebo keď neposlúchneme Boha, nezostaneme takými, akými sme boli predtým. Naopak, ešte viac sa od Neho vzdialíme. Ešte viac si stiažíme cestu k poslušnosti v budúcnosti. Faraón je príkladom toho, ako je náš charakter formovaný našimi rozhodnutiami. My sme totiž stvorení tak, že rozhodnutia, ktoré robíme, utvárajú náš charakter. A charakter utváraný a formovaný našimi rozhodnutiami v minulosti zasa určuje, aké budú naše rozhodnutia v budúcnosti. Faraón je varovaný. Hospodinová ruka veľmi ťažko v podobe moru doľahne na tvoj dobytok. A aj doľahla. Napriek tomu ani teraz nekapituluje. Faraónovo srdce aj napriek tomu zostalo zatvrdnuté a ľud neprepustil. Aj teraz je to jeho slobodné rozhodnutie. Ale netuší, že sa blíži k bodu, z ktorého už nebude možný návrat späť. Keď jeho rozhodnutie už viac nebude slobodné, ale bude výsledkom Božieho súdu nad ním. lebo aj Božia trpezlivosť má svoje hranice. Pane, chráň nás pred zneužívaním Tvojej trpezlivosti.

Spokojnosť. Spokojnosť bola hlavným znakom Pavlovho života, pretože Boh mu povedal, že ho mocne použije. On je mojou vyvolenou nádobou, aby zaniesol moje meno pohanom, kráľom i synom Izraela. Skutky apoštolov 9. kapitola 15. verš. Len čo dostal Pavol toto poverenie, hneď hlásal v synagógach, že tento Ježiš je Boží syn. Verš 20. Pavol sa neponáhľal, aby videl, ako sa to všetko v jeho živote naplní. Vedel, že mal od Boha neotrasiteľný sľub a pevne sa ho pridržiaval. V každej chvíli bol spokojným služobníkom, nech už sa nachádzal kdekoľvek, v žalári, medzi námorníkmi, či len medzi zopár ženami na brehu rieky. Tento muž mal celosvetové poslanie, no verne svedčil aj jednému človeku. Nežiarlil tiež na mladších spolubratov, ktorí ho obchádzali. Zatiaľ, čo oni cestovali po svete a získavali pre Krista židovi pohanov, on sedel vo väzení. Musel počúvať obviňovanie veľkých zástupov obrátených proti

nemu tými, s ktorými bojoval kvôli správe milosti. A predsa ani týmto mužom Pavol nezávidel. Vedel, že človek, ktorý sa celkom odovzdal Kristovi, vie, ako žiť v poníženosti, rovnako ako aj v hojnosti a uznaní. Veľkým ziskom je však zbožnosť spojená so spokojnosťou. Ak máte pokrm a odev, buďte s tým spokojní. 1. list Timotejovi, 6. kapitola, 6. a 8. verš. Dnešný svet by asi Pavlovi povedal: tvoj život sa teraz chýli ku koncu. Nemáš žiadne úspory, žiadne investície. Tvoj odev je všetko, čo máš. Viem, že Pavlova odpoveď by bola nasledovná: áno, ale získal som Krista. Hovorím vám, ja som víťaz. Našiel som perlu nevyčísliteľnej hodnoty. Ježiš mi dal moc všetkého sa vzdať. Mohol by som si to vziať späť, v živote mám však len jeden cieľ – vidieť Ježiša, stáť pred jeho tvárou. Všetko utrpenie tohto času sa nedá porovnávať s radosťou, ktorá ma očakáva. Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

0: Potom riekol Hospodin Mojžišovi a Áronovi: Vezmite si plné priehrštie sadzí z pece a nech ich Mojžiš pred očami faraóna rozhodí k nebu. Prach bude po celej egyptskej krajine a na ľuďoch i na dobytku po celej egyptskej krajine budú pľusgierovité vredy. Potom vzali sadze z pece, postavili sa pred faraóna a Mojžiš ich rozhodil k nebu a boli pľusgierovité vredy na ľuďoch i na dobytku. Vtedy egyptskí zaklínači nemohli obstáť pred Mojžišom pre vredy, pretože vredy boli na zaklínačoch i po celom Egypte. Hospodin však zatvrdil srdce faraónovo a ten ich neposlúchol, ako predpovedal Hospodin Mojžišovi.
1: Exodus, 9. kapitola, od 8. po 12. verš. Prvé rany Mojžiš faraónovi len oznámi. Je to Áron, prostredníctvom ktorého ich Boh privedie na Egypt. Ten pritom použije Božiu palicu ako symbol Božej moci. Ale tentokrát je to sám Mojžiš, ktorý má pred očami faraóna rozhodiť sadze z pece smerom k nebu. Faraón sa zároveň dozvie, že v celom Egypte sa na ľuďoch i na dobytku vyhodia pľusgierovité vredy. A tak sa aj stane. Predchádzajúce rany postihli ľudí nepriamo. Toto je vôbec prvá rana, ktorá dopadne priamo na obyvateľov krajiny. Postihnutí sú aj egyptskí vešci na dôkaz, že ani oni nie sú imúnni voči vredom. Nemôžu ochrániť seba ani druhých. Tým je viditeľne demonstrovaná preváha Božích poslov nad faraónovými vešcami a Božia preváha nad všetkými božstvami Egypta. V súvislosti so šiestou ranou sa prvýkrát spomína Božie zatvrdenie. Ak vredy postihnú všetkých Egypťanov, zatvrdenie postihne kráľa Egypta. Hospodin však zatvrdil faraónovo srdce. Toto je Božia odpoveď na jeho vinu. Božie zatvrdenie človeka neznamená nič iné ako to, že Boh ponechá človeka v jeho zatvrdení voči sebe. Boh svojim zatvrdením nevloží do srdca faraóna niečo, čo tam predtým nebolo. Boh len zapečatí v jeho srdci to, čo tam bolo i predtým. Ľudia nepôjdu do pekla preto, že im Boh zatvrdil srdce, že im zabránil robiť pokánie. Nie. Ľudia pôjdu do pekla preto, lebo nerobili pokánie vtedy, keď mohli. Mohli, ale nechceli. A keď chceli, už bolo pre nich neskoro. S Bohom sa totiž nedá donekonečna zahrávať. Ak si myslíme, že pokánie môžeme robiť kedykoľvek sa nám zachce, mýlime sa. Čas pre pokánie určuje Boh, nie človek. Faraón najprv pokánie robiť nechcel a na konci už nemohol. Lebo Biblia pozná len jeden čas pre pokánie, prítomný, nie budúci čas. Pozná len jeden deň, dnes, nie zajtra. Dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia. Hebrejom, 4. kapitola, 7. verš. Kto sa zatvrdzuje, bude zatvrdený. Tvrdé srdce sa tak stane ešte tvrdším. Faraón ich neposlúchol. Jeho neposlušnosť prezrádza stav jeho srdca, a nielen jeho. Pane, chráň nás pred tým, aby sme sa zahrávali so svojou večnosťou.

0: Cesta podvolenia sa. Boh začína proces nášho podvolenia sa niečím, čo sa dá prirovnať k pádu z vysokého koňa. Doslova to sa prihodilo Pavlovi, keď bol na svojej sebaistej ceste do Damasku. Zrazu sa z neba zjavilo oslepujúce svetlo a zrazilo Pavla z koňa. Počul, ako mu nebeský hlas hovorí: Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ? Skutky apoštolov, 9. kapitola, 4. verš. Pavol mal známosť o Bohu, no ešte nikdy sa mu osobne nezjavil. Teraz, kľačiac na kolenách, počul priamo z neba slová, ktoré prevrátili Pavlov svet úplne na ruby. Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. 5. verš. Písmo ďalej v 6. verši hovorí: Trasúca a diviac, spýtoval sa: Čo chceš, Pane, aby som činil? Pavlovo obrátenie bolo dramatickým pôsobením diela Ducha Svätého a Svätý Duch ho viedol k životu v úplnej odovzdanosti. Som si istý, že po týchto udalostiach Pavlovo srdce volalo k Pánovi: Pane Ježišu, ako ti môžem slúžiť? Ako ťa môžem spoznať a potešiť ťa? Na ničom inom mi nezáleží. Všetko, čo som doposiaľ robil, pochádzalo z tela, no už to nemá žiaden zmysel. Ty si pre mňa odteraz všetkým. Pavol nemal žiaden iný cieľ. V jeho živote nebolo žiadnej inej hnacej sily, okrem túžby, aby získal Krista. List Filipanom, 3. kapitola, 8. verš. Podľa dnešných noriem úspechu by bol Pavol považovaný za absolútne neschopného človeka. Nevytvoril žiadne budovy ani organizáciu a metódami, ktoré používal na dosiahnutie svojho cieľa, ostatní vodcovia ľudu opovrhovali. Posolstvo kríža, ktoré Pavol hlásal, v skutočnosti urážalo veľké množstvo jeho poslucháčov. Keď budeme stáť pred Božím súdom, nebude rozhodujúca naša služba, úspechy alebo množstvo obrátených veriacich. V ten deň zaváži len jedna miera úspechu. Odovzdali sme celé svoje srdce Bohu? Podľahli sme zvýšenému tlaku a pridali sme sa k davu? Alebo sme túžili len po ňom, aby nám ukázal smer? Náhlili sme sa z jednej prednášky na druhú, len aby sme našli zmysel života, alebo sme našli svoje naplnenie v Pánovi? Hovorím o ceste podvolenia sa Bohu.
1: Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

0: Hospodin riekol Mojžišovi: včas ráno vstaň, postav sa pred faraóna a povedz mu: takto vraví Hospodin, Boh Hebrejcov: prepusť môj ľud, nech mi slúži, lebo tento raz zošlem všetky svoje rany na tvoje srdce a na tvojich služobníkov i na tvoj ľud, aby si poznal, že na celej zemi niet nikoho mne podobného.
1: Exodus, 9. kapitola, od 13. po 14. verš. Mojžiš sa má opäť postaviť pred faraóna ako Boží hovorca. Má mu tlmočiť tú istú požiadavku, s ktorou ho Boh poslal na začiatku. Prepusť môj ľud, aby mi slúžil. Izrael síce žije v otroctve, ale je to stále Boží ľud. Preto jeho služba nepatrí faraónovi, ale Hospodinovi. Bohu však môže slúžiť len slobodný ľud. Preto Boh žiada faraóna: prepusť môj ľud. Vie však, že faraón dobrovoľne ľud neprepustí. Preto k svojej požiadavke pripojí aj varovanie, oznámenie príchodu ďalšej rany. Lebo teraz zošlem na teba, na tvojich služobníkov, všetky pohromy. Predchádzajúce pohromy faraóna nepriviedli ku kapitulácii pred Bohom. Veď to je to posledné, čo je človek ochotný urobiť. Vtedy aj dnes. Kapitulovať pred Bohom. Boh však nekapituluje pred faraónovou tvrdosťou srdca. Ten sa dozvie, že to najhoršie ho ešte len čaká. Že tie najhoršie pohromy ešte len prídu. Ale prečo? Čo je zmyslom všetkých rán, ktoré jedna za druhou dopadajú na Egypt? Boh hovorí faraónovi: aby si spoznal, že na celej zemi niet nikoho ako som ja. Keď Mojžiš prvýkrát predstúpil pred faraóna s Božou požiadavkou na prepustenie Izraela z otroctva, faraón odpovedal: kto je Hospodin, aby som ho poslúchol a prepustil Izrael? Hospodina nepoznám. Exodus, 5. kapitola, 2. verš. Áno, vtedy ešte nie. Ale bola to len otázka času, kedy ho spozná. Veď každý raz spozná Boha, lebo každý raz bude mať dočinenia s Bohom. Ale nie je jedno, ako ho spozná. Ako ho spozná faraón? Ako Boha súdu. Lebo platí, že Bohu sa nikto nebude posmievať, lebo čo človek rozsieva, bude aj žať. Galaťanom, 6. kapitola, 7. verš. Preto faraón zožne súd. Aj Izrael, zotročený Boží ľud, spozná Boha. Ale na rozdiel od faraóna ho spozná ako Boha spásy. Že skutočne platí, čo Boh hovorí. Na celej zemi niet nikoho, ako som ja. Nie len niekde ďaleko a vysoko na nebi, ale aj tu dole, na celej zemi je Boh jediný a jedinečný, ktorý nemá sebe rovného. Ani vtedy, ani dnes. Veď vtelený Boh, Ježiš Kristus, hovorí: daná mi je všetká moc na nebi aj na zemi. Matúš, 28. kapitola, 18. verš. Nie v rukách faraóna, nie v rukách mocných tohto sveta, ale v jeho prebodnutých rukách leží všetká moc. Ako dobre, že je to tak, že o tom môžeme vedieť a s tým aj počítať. Aj tento dnešný deň. Pane, ďakujeme, že sme ťa mohli spoznať ako Boha spásy, ktorý je hoden našej služby.